0: Koaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Ezpadak bizkurtzen doaz Arnasa gure belarrira Bigorpuz daude lertzeara Bagoaz azaletik aragira

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-564-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

tu berari basal nahi, baizik atxema. Zuten berenari masaldu atzo, Elgetan, Talamuan, Txomiren, Artxandan, Euskal Herriko mentilak beren odolaz gorritu zituzten gurari. Ez dute berenari masaldu gau, heien aurrek, ezpatak gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, eren abertzaletasuna eta zuzentasune garria, deadarkatu dute, gure amai gazteo. Ez eta borroka honetan, beren urteriko berenak, nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo, aramazkinen abertzan. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturi, agintaritza bakar baten menpean. Da borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu

0: Gaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Gaixo Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Gaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

això sakan ako lagunok. Zori batek errandit, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela gurezan. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Ba, beno guaixe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buzonien eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dira aldaketak, dengoz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da egunkari aldizkarile da, astekarile. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan darguziek guaixen kidein, eta informazio iturrio jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Egunon, autogobernuan eta burujabetzan aurrera egiteko konpromisoak berretsiko dituzte gaur Eusko Alderdi Jeltzaleko eta EH Bilduko 201 alkatek bat eginda Bergaran eguerdian egingo duten ekitaldian bi urte urren seinalaturekin bat eginez. 50 urte dira Franco hilostean alkaten mugimendua hasi zela, 150 urte bete dira berriz foruen abolizioaz. Alderdi abertzaleek hitzartutako ekitaldia eta mezua eskuin muturrak defendatzen duen lehentasun nazionalarekin parekatu du bere aldetik Alderdi Sozialistak ekitaldi horren atariko. Horixe eguneko izpide nagusien artean bestea munduko futbol kopako finalak ekarriko duena. Gaur goizean hasita protesta izango da Baionan Patxaplazatik abiatuta, arratsaldeko 7:00 aurrera berriz Euskal Herriko gainontzeko hiriburuetan. Antolatzaileek Euskal Selekzioaren kamiseta jantzita eta ikurriñak eramateko deia zabaldu dute. Pantaila erraldoiak izango dira gurean hainbat hiriburutan, hainbat herritan ere bai munduko futbol kopako final hori jarraitu alizateko. Gaur gaueko 9:00 aurrera Espainia eta Argentina izango dira aurrez aurre. Bart berriz Ingalaterra geratu da 3. 6:00 Frantziaren aurka nagusituta. Errepidezaren nagusira begiratuta, une honetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez berriz, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik, Maialen Martijak.
1: Ipar partean batez ere, bueno, bagoizeko ordu batzuk beharko ditu jasotzeko, baina gaur eguerdirako ia denean eguzkitzu egotea espero dugu. Atzo lainoak eugarek izan ziren hainbat tokitan, baina gaur argitzeko aukera izango duela ematen du, eta beraz ondorioz temperatura atzo baino gehiago igoko da oraindik ere. Gaur termometroak 30 gradura hurbilduko dira kosta partean, 27, 28 graduren bueltan ibiko dira, eta barnealdeko toki askotan, araba eta Nafarroko toki gehienetan muga horretatik 30 gradu horietatik gora ere joango dira maksimoak. Beraz, eguzkiak gaur aginduko du oroar eta temperatura igo egingo da.
0: Aitor Azeluz eta Igor Martínez de Lezea, teknikan eta errealizazioan lagun, goizeko 8:03 dira.
2: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Eider Bilbao.
0: Euskal Herriko 201 alkate eta udal ordezkari elkartuko dira gaur Bergaran foruen abolizioaren 150. eta alkaten mugimenduaren 50. urteurrenak oroitzeko ekitaldi bateratuan. Autogobernuan eta burujabetzan aurrera egiteko konpromisoak berretsiko dituzte bertan. Erizapirain, egunon.
3: Egunon, bai, ez da ohikoa EAJ-taren eta EH Bilduren alkateak elkar hartuta ikustea adierazpen baten inguruan, are gutxiago udal hauteskundeak egiteko urtebete baino gutxiago falta denean, baina bi urte urren horiek gogora ekartzea garrantzitsutzat jo dute biek alabiek eta elkarrekin antolatu dute gaurko ekitaldi instituzionala. Hauxe esan du aste honetan Euskadi Irratian Gorka Artola Bergarako EH Bilduko alkateak.
4: Euskal Herritarrok itzan eta erabakixan jabe izan behar dugu eta erronka horrei danei ezen jakue bihar bezala erantzun eskuide eskumen mugatuekin, ez?
3: Bi urte urren borobil horiei erreferentzia ginarren, iraganari ezin zaiola nostalgiaz begiratu zioen Leire Artola Beasaingo EAJ-ko alkateak mikrofono berean.
5: Ez dugu iragana nostalgiaz gogoratu nahi. Historia horretatik ikasi eta etorkizunera begiratu nahi dugu. Gure ustez, euskaldunon nazio izaera, borondate politikoa eta burujabetzaren erreibindikazioa ez dira iraganeko kontuak.
3: EAJ eta EH Bilduko alkateak izango dira Bergaran, baita Gipuzkoako aldun nagusiare, eta omenaldia egingo diete duela 50 urte alkateen mugimendua bultzatu zuten Jose Luis Elkoro, Luis Mari, Ajuria Gerra, Jose Antonio Altuna eta Javier Erraztiri. Euskal Herri osoko 201 alkatek eta 501 gonbidatuk parte hartuko dute ekitaldian, eta duela 50 urteko hartan bezala prozesioa egingo dute ekitaldi nagusia hasi aurretik.
0: Euskal Alderdi Jeltzaleko eta EH Bilduko ordezkaritza zabala elkartuko da bertan, esan bezala, autogobernuaren eta burujabetzaren aldeko konpromisoak berresteko. Besteak beste, bezperan Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako sozialisten buruak gizartea zatitzea leporatu die bi alderdiei.
6: Bihar EAJ eta EH Bildu batzen dira berriro. eta zertarako gure gizartea zatitzeko. Nazionalistentzako gizarte bat eraiki nahi dute. Sozialistak ez gaude hortan. Gure gizartea ez dare. Gure gizartea egunereoko arazoetan dago. Etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Eta sozialistak hortan izango gara.
0: Autogobernua izpide hartuta, ostira larratxaldean Moncloatik Espainiako gobernuak Jaurlaritzara bidalitako proposamena izpide hartuta, portuei eta gizarte segurantzaren alorari lotutako eskumenen transferentzien inguruko proposamen hori aztertu egin behar dutela esan du Ibone Bengoetxe Jaurlaritzako lehendakari ordeak.
7: No, aztertu behar da, Espainiako gobernuak bidalitako azken dokumentazioa, ikusi behar dugu ia erantzun egoki baten Euskaldunon interesentzat eta gure herriarentzat eta horren arabera ba, ikusiko dugu.
0: Goizeko 8:06 dira futbolean iritsi da munduko kopako finala jokatzeko eguna. Espainiako eta Argentinako selekzioek gaueko 9:00 dute hitzordua New Yorken. Iruñan, Donostian edota Gasteizen pantalla erraldoiak jarriko dituzte finala jarraitu nahi dutenentzat. Gurean ordea goizetik izango dira aldarrikapen eta protestak euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko. Hori esek jaso dituzu Iratxe Eizagirre, konta iguzu, egunon.
8: Egunon, Baionan izanen da lehenbizikoa, herriko bestetako azkeneko egunean, egitarau alternatiboaren barne, euskal selekzioaren ofizialtasunaren aldeko manifestazio alaitua deitu dute, zigante eta guzti goizeko 11:00 hasita, Patxa plazatik abiatuko da. Gainerakoan arratsaldeko 7:00 baietz plataformak elkarretaratzeak deitu ditu Bilbon, Gasteizen, Iruinean, eta Donostian euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko. Jon Irastortza bozera mailea.
9: Kasualitatea da, bihar jolastuko don taldetako bat dala, guztapaltzen gaitun taldea, eta guri ez diguna guzten selekzio ofizial modun parte hartzen. Orduan guk aldarrikatu nahi deuna da, gure selekzio ofiziala nahi deula, eta ez futbolen bakarrik, kirol guztitan nahi deula ordezkatuk izan.
8: Protestetara euskal selekzioaren kamiseta jantzita eta ikurriñak eramateko deia egin dute antolatzaileek. Gure esku ekimenak balkoietan ere euskal ikurrak jartzeko deia egin die herritarrei. Bada munduko koparen finala ikusteko pantaila erraldoiak jarriko dituzte Iruñean Gazteluko plazan, Donostian Anoetan, Gasteizen Espainia plazan, Eibarren Untzaga plazan, Irunen San Juan plazan, Ermuan San Pelaio Enparantzan, Barakaldon berriz Bekatarian eta Portu Galeten San Roken. Maria Txibite Nafarroko gobernuko presidenteak bideo bat zintzilikatutu bere sare sozialetan Espainiako selekzioa herrialde anitz baten isla dela adiraziz. Elkartasun kolektiboa gailentzen dela nabarmendu nahi izan du Txibitek.
10: Y además aquí en Navarra

0: bezala, Argentina gelditu egingo da gaur. Herrialde osoa bere kamisetarako laugarren izarraren balizko konkistari begira egongo da. Tenda gehienek ateak itxiko dituzte, supermerkatuek barne, hainbat kiroletako txapelketak bertan bera, pantalla erraldoiak herrialdeko plazetan, jendea mobilizatzen Espainiarekin topaketa hasi arte minutu batzuk, geroago kaleak utzik gera daitezen. Besteak beste, horrela biziko da Argentina igande honetan. Eta hemen denek biharamunaz pentsatzen dute, arratsaldeko emaitza edo zein dela ere, 2022ko Katarko munduko kopak aurrekaria markatu zuen. Milioika pertsona kaleetan, autobideetan eta milaka bandera argentinarrekin. Une hartan, uda zen hemen, orain negua, baina ez da asko aldatuko kaleetan. Oraindik ez da zehaztu horrela nolakoa izango den, baina badirudi bihar eguerdian Argentinako selekzioa Buenos Airesera iritsiko dela eta 100.000 lagun kalera aterako direla ongietorria ematera. Gobernua langile publikoai jaieguna ematea eta etxe arroza desokupatzea pentsatzen ari da, jokalariek bakoitik agurtu ahal izan dezaten. Beste zalantza da nola mobilizatuko den selekzioa aeroportutik iriaren erdigunera, gogora dezagun 2022an Katarren lortutako garaipenaren ondoren ezinezkoa izan zela txapeldunak obeliskora iristea bideak jende kopurua zela eta. Argentina kopa berri bat espero du etxean, baina lortzen ez bada gaur eta bihar ospatzeko egun handiak izatea espero da.
1: Donald Trump Estatu Batuetako presidentearen zatera bat arrakastatxua izan da, bere herrialdeak Kanadarekin eta Mexikorekin batera antolatu duen munduko futbol txapelketa, horregatik FIFA-ri eskatu dio batzera berriz ere Estatu Batuak aukeratzeko txapelketa hori antolatzeko.
2: You should choose the United States of America again. This time we'll leave Mexico and Canada out.
1: Estatu Batuak aukeratzeko atzera berriz ere, baina oraingoan Kanada eta Mexiko gabe. Zehazki, Kanadarekin kritiko azaldu da Donald Trump, azken asteotan dituzten suteak etartean direla, kea Estatu Batuetara iristen ari delako besteak beste, 800 foku daude zabalik unionetan, eta dagoeneko 2.000.000 hektarea errezaizkie. Horixe, Kanadak bere baso eta sastrakak behar bezala la ez titulako zaindu gertatzen ari dela esan du Donald Trumpek eta mehatxu egin dio mugazergak igotzearekin. Goizeko 8 eta ia 12 minutu dira gurera etorrita bihar astelena. Osasun alorreko mahai sektoriala bildu atarian kritiko azaldu da UGT sindikatua, medikuen sindikatuarekin adostuta osasun saiak medikuen lan baldintzak hobetzeko mahai gainean jarriko dituen proposamenak soilik kolektibo jakin bati egiten dieela mese eta osasun alorreko gainontzeko profesionalak baztertzen dituela salatu baitu sindikatu horrek besteak beste. Ohartarazpena ere egin du UGTek ezpaitu baztertu bihar bilera mai horretatik altxatzea Julen Gorosabel.
3: Jasone Pérez, UGT Euskadiko osasungintzako arduradunak dio asteleneko mai sektorialean ezagutzea emango dien proposamenak Osakidetzak sendagileen sindikatuarekin sekretupean eta gainerako sindikatuak kontutan hartu gabe landu dituela. Eta aurreratu du akordio hau astelenerako aurkezten bada, UGT gainerako 5 sindikatuekin batera maitik altxako dela.
4: Gauze asko hobetzekoak dira bai, baina ez eurentzat bakarrik. Zelan alda onartu hau eta beste guztiei kanpoan utzi. Asmoa da aurrera botatzea, maitik atera, alta eta ez gauz prez aurrera segitzera.
3: UGT-ko arbidez jakinarazi duenez, hitzarmen honek lanbide arteko ekitate eza eta bidegabea sortzen du langile talde jakin baten baldintzak lehenetsiz. Eta osasun sailburuari zuzenean lepodatu dio sendagileak bakarrik aintzat hartzea. Horrela, UGT-ek indarrean dagoen legedia usten duen proposamenarekin atzera egiteko exigitu du, sindikatuaren hitzetan bidea bazterkeria atzean uzte eta 2007 eta 2009ko lan baldintzen akordioa eguneratzea baita.
1: 80 urte bete dira Frankok estatu kolpea eman zuela eta frankismoak eragindako biktima komentzeko bilkurak egin dituzte han eta hemen handiena akaso Iruñan egin dutena hainbat elkartek bat eginda erorien monumentu ereisteko eskatu diete atzera berriz ere Nafarroko erakundeei eriz.
5: Oroimenaren aldeko 33 elkartek parte hartu dute Iruñeko aldezarrean egin den elkarretaratzean eta horixe eskatu diote udalari, bota dezala frankismoaren ikur den monumentua, Koldo Amatria talde memorialisten bozera maila da.
6: Beste behin eskatzen dugu Iruñeko udalak erorien monumentua eraistea. Giza eskubideen eta biktimen duintasunaren errespetuagatik.
5: Eskakizunarekin batera, omenaldia Rodríguez Medel komandante errepublika zaleari. Komandante honek molaren estatu kolpeari aurre egiteko agindua eman zuen 1936an eta horregatik ere hil zuten Uztailaren 18an bertan.
6: Horregatik Uztailaren 18an

0: arratsaldean hemen bertan hil zuten kalean, kuartelaren aurrean. Errepublikari leial izaten jarraitzeagatik, traidore fasistek hil zuten lehena izan zen.
1: Estatu kolpearen ondorengo egun, hilabete eta urteetan, 3.700 pertsona baino gehiago erail zituzten Nafarroan, beren ideia errepublikano, ezkertiar, nazionalista, anarkista edo feministengatik, eta horiek guztiak izan dituzte gogoan.
2: Gaur goizeko 11etan bestalde protesta izango da Baionan, Itaiak deitutako elkarretaratzeen zuzen ere festen hasieratik ona salatutako 15 eraso matxisten aurka protesta egiteko. Hain zuzen ere Herriko Etxearen atarian gaurre azken eguna, Leon erregeak gaur agurtuko baitu ditu bestak datorren urtera arte unai maziaz.
3: Baionako bestak amaierara iritsiko dira gaur. Maratoi txiki honen azken eguna hasi da, askorentzat gaua oraindik amaitu ez denean. Elkarteen eguna espero bezala arrakasta handiz ospatu da jai herrikoien inguruko giro bikainarekin. Patxi Amulet hor konpon elkarteko kidea.
4: Urtean zehar lan egiten dugu, baina Baionako bestetan inplikatuak dira 100-ean, hemen ari baikira batailatzen besta herrikoiak izan dituzela eta hemen uste dugu peinak eta elkarteek dute besta egiten eta gure gola dela, besta eraikitzea.
3: Gainera, urtengo bestetan euskarak protagonismo handia izan du hainbat gunetan. Joseba Erremundegi, Baionako auzapezordea.
5: Urte honetan, lekua egintza jola euskarari, badira hainbat aglaz gune, Patxa Plaza, Zuzurua, eta aipatzenak genituzke beste hainbat leku eta ara.
3: Eguerdiko 12etan, Leon erregea azken aldiz aterako da Herriko Etxeko balkoira, eta kontzertu nagusia, gaur Andonio Jokiegik eskainiko du 7etan Espainiako atean. Beste amaierako ekitaldia gauerdiko 12etan izango da.

0: eta goizeko sortzi terriak bitarte, kirol albisteak, Xabier Mura, egunon.
1: Egunon, eta munduko kopa bia puntu, gaueko bederatzietan, hasiko da laurtez behi, jokatzen den izordu hori, futbol partio nagusia, gaurko finala dakizuenez, Espainia-Argentina izango da, gaueko bederatzietan, Espainiarrek bigarren garaikurra nahi dute, Argentinarrek laugarrena. Eta laugarren etapa garaipena horixe da, tadi Pogatxarrek turrean eskuratutakoa, mai gainean beste kolpe bat eman, eta elastiko horia sendotu du esloveniarrak gaur maila bereziko Plato di Solezon, mendatean amaiera. Arrauna, Galizian gaur ezean beste estropada bat, buelko bandera, atzo txapelan, arraun lagunak ez seigarren garaipena hori horren laugarren. CaixaBank Mastersak gaur bi itzordu Barakaldon, Ezkurdi Albizu Artola Rezusta, Otxandion, Elordi, Mariazkorena, Arazaba Zabaleta. John Ram, amaikagarren postuan, lideratzatik lau kolpera, hasiko da jokatzen, British Openaren azken jardunaldian. Eta herri kirolak, Euskal Herriko Sega txapelketa Hernanin, atzo izeta seigarrena izan zen onena Bilabonan, Euskal Pentatloiaren kanporaketan.
2: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
1: Eta lehiaketa amaitzera doa gaur finala. Munduko Kopako egutegi luze honetako 104. Partidua. Espainiak eta Argentinak jokatuko dute, gaueko bederatzietan hasiko da, sekulako ikusmina piztu duen lehia New Yorksen, 82.000 ikusle izango dira ramaietan. Argentina egongo txapelduna da, baita Amerika kopakoa ere, Espainiarrak berez Europako txapeldunak dira, eta seguruenek munduko kopako leketa honetan ondo jokatu duen selezio da. Argentinak ordea ez du baino izan boren batean, ofizendiko selezioa, eta noski, Leo Messi hortxe dute, Messiren azken partida undia izan daiteke gaurkoa. Juan Antonio Larrañaga, futbol aditu horren ustez, finalak ez du favorito harri.
3: Favorito zindan? Oso zaila da. Zatea, eta biak nik usten dut, joko desberdina okate, baina jo oso selekzio hona dira, jokalari hona dituzte, eta eosin momentutan, erabak eliteke, ez, eta nik usten dut, benetan partido final, on bat ikustuko aukera izango dugu.
1: Eta nerea zuzberro den analizia, iritziare jaso nahi genuke.
4: Nik uste dut, talde bezela, Espainia favoritoa dela, ez da, egia da gertu daudela bi selekzioak, ez da, baina baita ere egia da, argi gelditzen ari dala, Argentinak gerra mateko etorri dala, txapelketan etara, ez da, nahiz eta arazoak izan txapelketan zehar, aldaketak ere bai egin dituen bere amaikakoan, azkeneko partidan ere egin zituen, begia da, eskalorinen Argentina garaitzea oso zaila dala, batez ere, naiz eta atzean egon markagailuan berpizten den taldea dalako eta lortzen duelako indarrori ateratzea partidei buelta emateko eta iraultzeko, eta Espainiaren kasuan oraindik ez da ikusi atzean markagailuan, ez da, beti alde izan du partida, batez ere partiak menderatzeko gaitasun hori duelako, ez da, batez ere baloiaren bidez, baino egia da behintzat, testu inguru horretara ohituta dagoela Argentinak, beraz Espainia horreatzen baldin bada marka gaiuan, beste partidak bezala izango da, eta Espainiaren kasuan ikusiko dugu horrelakorik gertatzen baldin bada, ea nola hartzen duten Luis de la Fuenteren kasuanetan gizonak.
1: Gaur beraz, esan da bezala, gaueko bederatzietan partidua, eta partiruaren postu erabakitzeko neorketa eroa Miamin, guztira 10 gol izan ziren. Inglaterrak 4-6 irabazizion Frantziari, 8-4 aurretizen Inglaterra atxean aldian, bigarren zatian Frantziarrak okuildu ziren markagailuan 3-4, baina Inglaterra azkenean nagusitu zen 4-6, Natarako Sakak 3 gol egin zituen, Mapek 2, guztira 10 gol sartu ditu munduko kopa honetan Real Madrideko aurrelariak. Munduko kopako historiako goletzailerik nagusiena da, 22 golekin, Leo Messik baino bat gehiago, ikusteko dago Argentinarrak gaur finalean golen bat egingo ote duen. Eta hasi dira euskal taldeen lagundarteko partiduak, Realak atzo Zubietan bana berdin duzuen Racingen kontra, Matarazok bi hamaikako desberdin zeraretu zituen, Oskar Osonek egin zuen Txirurdinen gola, lehenengo zatiko 19. minutuan, Racingen gola 82. minutuan iritsi zen. Ritmo gutxiko neurketa jokatu zuten bi taldeek. Atletikek 8-11 irabazi zuen Leioan, bertako taldearen kontra, Erraz eta Naieran Edin Terzitxan taldea, guruzetak 3 gol egin zituen, Jalok, Hierrok eta Navarrok bina gol, beren garrek eta Artolak gol bana. Eta Alabesek bana berdindu zuen Guardian, Eibarren kontra, bi euskal talde zelaian, Jon Bautistak aurreatu zuen talde armagina, lehenengo zatian, bigarrenean, Marienok sortu zuen Alabesen gola. Berdinketa usteko, penalti jaurtiketek, erabakizuten leia Alabesen alde.
2: Francia Coturra, Euskadi Irratia.
1: Urrean, gaur beste etapa gogor bat, ibilbidearen hasiera zeltasun handirik gabekoa, bigarrena berriz, gogorra, ustira egunda, 83 kilometroko etapa, elmugatik edo, elmugan bertan, maila bereziko, Plato di Solezon, Breson mendatean, 11 kilometroko igora, 11ko penditza bataz beste. Pogatxarrek beste aukera bat izango du, tropela puskatzeko, atzoko etapan, azken mendatean eraso jo, eta laugarren garaipena eskuratu zuen, UAE taldeko txirrendulari esloveniarrak, Adolus Arasua lankidaren eskutik jasoa ez dagoen kronika.
5: Badu jada bere lehen argazkia Frantziako turrean bertan, ia mendate handi guztietan bezalaxe, Tadej Pogačar agertzen da besoak bosgoetako zerura jasotzen. Etapako azuen gogortasuna, lau mendate puntuagarri, horietako hiru lehen mailakoak eta denera 3800 metroko desnibel positiboa, 145 kilometrotan pilatuta. Ihesaldia gorpuztu egin zen grande balon mendate luze eta zanean, eta bertan maila handiko etapa iztariak bildu ziren Tobias eta Ander Halan Johannesen bikiak, Valentin Parete Peintre, Ben Gili, Richard Carapaz eta Einer Rubio txerindulari onak bai, baina UAEk ez zuen utzi tartea 2 minututik gora joatea eta une oro kontrolpean izan zuen Ihesaldia Pogačarren taldeak esloveniarrak ondoren azken estokada eman zezan. Esan eta egin Hageko erripa gogor eta estuetan tontorrerako kilometro terdiren faltan Pogačarrek sagarrondoa astindu zuen eta ezin izan zuen inork bere gurpila jarraitu. Azkenerako, 25. Etapa garaipena Frantziako turrean berarentzat, sailkapen historikoan grande buklen etapa garaipen gehien dituen laugarren txirrindularia Andre Ledukekin batera, eta 25. denera, baina laugarrena aurtengo edizioan. Bigarren izan zen Del Toro, 28 segundura, denbora berdinean 6, eta 44 Jonas Binego, Jon Izagirrelen balorazioa.
6: Bai, bagenik genola izango zala, egun gogorra, eta bueno, eguraldiare biskate gora beretxe izan da, zeuriarekin, eta bueno, jetxiretan, bueno, biskatare eskutsu agonda aguna, baina bueno, bagenik genola gaur zelkapen agusiko entzako izango zela aguna, eta bueno, ba, alik eta gehien tropelan egoten saietu gara, eta, bueno, gero, ba, altzen einean, ba, indarrak gordetzen, ez?
5: Sailkapen nagusian zulo areagotu egin du Pogik 4:10 Binegorekiko, 3. Renko Benepul 5:04 eta 4. Seixas podiumetik 15 segundura. Gaur, lehen aldiz Frantziako turrak dituen 113 urteetan, maila bereziko Plato du Solazon mendatea igo beharko du tropelak. Bertan amaituko da 1500 metroko altuera.
1: Eta arrauna aldaketarik ez, maila nagusiko estropadetan, gizonezkoetan, Euskola Beligan, Orio nagusi atzo Galizan, txapelako banderan emakumezkotan, Euskotreligan, arraun lagunak egaraile, 6-6 daramatza Juamari Etxabek gidatzen duen taldeak. Itziar Eguren, arraun taldeko presidenta.
7: Pose, oso garrantzitsua gaur ere hemen irabazi izana, lehenengo bandera txapelak antolatzen duena Euskotreligan, eta ba oso ore handi bada, ez? Ba gubeizatea txapeldunak, eta ba, ikusta gure neskagoa nola gure arraloiak iko diala barkura, ba bandera astintzea.
1: Donostia arraun lagunak ekindako denbora, 10:53, bigaren Tolosa aldea, 4 segundura irugaren San Juan, 8ra, zelkapean hausian arraun lagunakek, 48 puntu ditu, bigarna da Tolosa aldea, 12 puntura. Eusko Labeligan, Orioren laugarren banderatzo txapelan, Jon Olazagasti, Orioko presidenta.
8: Bai, beti otega kontua esaten hor, azeteko denbora oiko barrera hori hortik bera ibiliberko genukela, ekipo gehienak azeten daudenak, eta bueno, gure xaoi da, hortik nik uste ekipo gehioke hasiko jala limatzen demora hori, baina bueno, gaurkoa nik uste bide hona dala hori joantzat.
1: San Nikolasek egindako demora, 19:42, bigarren zierban atzo, 12 segundura, irugarren Hondarribia 16ra, zelgapen nagusian Oriok 68 puntu ditu, bigarna da Bermeo 6 puntura, atzo Bermeo laugarna izan zen estropadan. Eta kae bat ligan atzo, bueno, horretu ezagun hori bai, gaur bertan Galizan beste estropada izango dugula, bueuko bandera, eta noski gurean jarretzeko gara izango zuen, goizeko amaiketatik aurrera. Eta bigarren mailara jaitsitan, kae bat ligan atzo Erandion Deustoren garaipena, bigarren Zumaia, hirugarren Zarautz, eta estropadaremu berean kae biligan Kastrok irabazi zuen. Gaur Portugaleten, kae biligako estropada, arratsaldeko ordu batean, eremu horretan, Ete ligako estropada eguardiko amabietan. Eskupilotan, Bermeo iriko bigaren fina horreko atzo, lasok eta iztuetak hogeita bi eta hogeita bat partiu estua lortu zuten, irabazi zuten Artola eta Mariez Kurrendaren kontra. Gaur Kaixamak Mastersak bi itzordu izango ditu Barakaldon, Eskurdia eta Albizu, Artola eta Rezustaren kontra Utsandion Elordi eta Mariez Kurrena Larrazabal eta Zabaletaren kontra. Eta bide batez zeko gora ezagun gaur Euskal Herriko Herriarteko txapelketako finala jokatuko dela, huizeko ameketan azita Zumarragako pilotalekuan, Beloki pilotalekuan, Hernani eta Leitza horrez aurre. Euskal Pentatloia izeta sigarna izan zen atzo honena, Bilabonan jokatutako kanporaketan. Aiarra beraz, finalen izango da, baita beste hauek ere, Xabat Olaizola, Jokin Ureta Bizkaia, Zela Ilaugarrena, Beña Telleria eta Juren Kañamares. Sei kirolari, hauek jokoan izango dute txapela irailaren 26an Azpeitian. Andone Irureta Goiena izeta sigarrena, erraz aritu zuen atzoko saioan.
9: Ai, disfruta benetez, ikusien marka zintzalain, gizabra osoko gora esun, markatik urruti, baina ikusetenean aurrenengo plaza saladeria, ba. Disfruta txea, ez? Zenean, irabazte torre naiz, aurrenengo posto mila torre naiz, zaten un amen jodortzela el martillazo zateana.
1: Bo, eta finalean, bosiaren tituloren bila irtengo du berak.
9: Bai, ez, azkenean, nik hori ustez beti da, kaldela sama hori, ez da egiten hona, otxarra zer dan, nik ondo hartzet, azkenean, meritua dakalako izangoa, eta iteko nao, itea noa, eta ber, bozkatengo txapelo hori lortza dut.
1: Atzo beraz, izeta zigarrena honena, eta Julen Kañamares zigarren ostozta, baina hau ere finalen izango daba.
10: Etxeko numeroak inezkeo besatzen gero horribilik egoin dela, eta bueno, hola sortatu eta pozik. Egi da gaurko plaza nahiko gorra izan duela, gizaproba asko entzezon, eta hor denboa joatea erreixa da, beraz, nire duda paneuzke emilio, bai. Ja urte batzu damazkit, berroka hontan eta normalen berrik eta koste jentzaio. Urre gortari bat zaixango izango dut, bineo, bueno, orte mitzetongi sortatua.
1: Eta gaur Euskal Herriko Seba txapelketa errane itzordu egordiko amabita, Julen Gabirondo, Mikel Izartza eta Oier Urkola txapelaren mila. Golfean John Ramek British Openeko azken jardualdere ekingo dio, arratsaldeko ordubiak, bost gutxitan, barrikako jokalaria zelgapeneko amaika arnada, lau kolpe pararen azpitik. Atletismoan, Barte Londresko proba, diamantezko liga, eta John Kerr, Britaniarrak, milako marka ondudu, iru minutu, berroita bi segundo, eta iru loita zei eunen, El Guerrero, Maroko harraren eskuetan zegoen aurreko marka, 27 urte darrean ondako marka, atzo esan bezala, Josh Kerrek bota zuen. Eta 20 urte zazpiko Espainiako txapelketan, Ander Garaiar atzo garaile, 10 segundo eta 26 eunen, Oiartzu harrak Espainiako marka ondudu, hori bai, izkiotan minatu zuen. Eta bate formula, Belgikako sari nagusia, Kimi Antunelli atzo azkarrena, gaur iruretan izango da proba, Spa Francorcham zirkuituan, eta igeriketa, Getaria Zarautz zeharkaldia, 54. ekitaldia, goizeko amaiketan nahaztekoa, 3000 eta 400 igerilarik hartuko dute parte.
11: Goizeko 8:30 jota, errepidezaren nagusira begiratuta ez dagoela ordunetan apartekorik, horixe segurtasun sailen esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako giro eguzkitsua, iragarri digu Euskalmetetik Maialen Martijak.
12: Ipar partean batez ere, bueno, goizeko ordu batzuk beharko ditu jasotzeko, baina gaur eguerdirako ia denean eguzkitzu egotea espero dugu. Atzo lainoak ugariak izan dira, izan ziren hainbat tokitan, baina gaur argitzeko aukera izango duela ematen du, eta beraz ondorioz temperatura atzo baino gehiago igoko da oraindik ere. Gaur termometroak 30 gradura hurbilduko dira kosta partean, 27, 28 graduren bueltan ibiko dira, eta barnealdeko toki askotan batan aforoko toki gehienetan muga horretatik 30 hoietatik gora ere joango dira maksimoak. Beraz, eguzkiak gaur aginduko du oro har eta temperatura igo egingo da.
2: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.

Berastegui.

0: mundialak saioan, orain arte jokatu diren gizonezkoen 22 munduko futbol txapelketen errepasoa egiten ari gara. Txapelketek eman dituzten une, partida eta izar mundialenak zeintzuk izan diren gogoratzeko asmoz. Jokatu diren azken bi munduko futbol txapelketen analisia egingo dugu mundialak saioaren atal honetan. 2018koa Errusian Frantziak irabazi zuen eta 2022an Katarren Argentinak altxatu zuen garaikurra.
1: Azken bitxapelketa horiek aztertzeko gurekin da Nerea Zuzberro, etxeko lagun, futbola deitu eta analista. Nerea, kaixo.
2: Kaixo.
1: Bueno, munduko futbol txapelketa agian ez da zure iritzia, baina da futbola maite dutenentzat dagoen zitarik importantena, politena, ez?
2: Bai, nola ez, nik uste xarma berezia duela, ez da, menegia da Europa mailan ere Eurokopa daukagula, baina azkenean selekzioe haundiei begiratzen baldin badiogun, nik uste garrantzitsua dela kontinente ezberdinien presentzia dukitzea, batez ere esango nuke Ego Amerikarren presentzia dukitzea, bakasu honetan esoterako Brasil eta Argentina oso selekzio potenteak direlako, ez da? Eta zentzu horretan ere, deigarria iruditzen zait ikustea munduko kopetan, zenolako atxikimendua duten herrialde ezberdinentzat bere selekzioarekiko, ezta? Eta nola horrek baldintzatzen duen bere lehiakortasuna, nola bait, ezta? Ez bakarrik hemen, ba, agian atxikimendu hori izateko aukerarik ez daukagalako, esango nuke, estatu mailan ere bai, agian maitatuagoak direla klubak selekzioa baino, ezta? Nik esango nuke, Espainiako ligan agian beste kultura bat dagoela horren inguruan, beraz bai, polita iruditzen zait, ba, azkenean, herrialde ezberdinetan nola bizitzen duten ere ikustea.
1: Zein da gogoratzen duzun lehen dabiziko mundiala? Edo zu konstiente zinena ja ikusi zenuela?
2: Ba, 2002 esango nuke, Ego Koreakoa, eta gainera gogoratzen dut, ezta, ze final laurdenetan Ego Koreak kanporatu zuen Espainia, polemika egon zan horren inguruan, eta orduan, bueno, gogoratzen dut, ezta, horren inguruan hitz egiten zala, baita ere Asiako selekzioren agerpenik nabarmenena izan dalako Ego Koreako mundiale hori orain arte, eta nik uste hori izango litzatekeela horrela nire lehenengo oroitzapena, gero Ronaldok egin zituen bi golak, Brasilentzat finalean.
1: Ronaldoren hile horrazkera gian ere bai, ez?
2: Baita ere. Nik izan nuke hori dalagia, nire lehenengo oroimena.
1: Eta bereziena, edo gehien gustoko duzuna, ze, klaro, zuke aztertu dituzu mundialak, edo ikusi dituzu mundialak, sale bezala, gero, sale bezala ere bai, baina ja, beste ikuspuntu adituago batetik, edo lan arlotik ere idatzi izan duzu mundialen inguruan, ez egite, beste oroitzapenen bat badaukazu hor, gordeta edo berezia dena.
2: Asko ditut, ezta? Baina onartuko dizut jaseraseratik agian onenak eta txarrenak Messiri eta batez ere Argentinari lotuta daudela, ezta? Ba, batez ere bere ibilbidea jarraitu dudalako. Tarduan aipatuko nuke, ba, agian 2010ean nire helduaroko lehenengo mundiala, gogoratzen den nola final laurdenetan Argentinak utxetalau Alemaniaren aurka galdu zuela, Maradona hautatzailea ezala, ni gainera gogoratzen dut egun hartan jaso behar nituela selekzioko notak eta berandu iritsi nintzala, eta baten gelitu nintzen, justo partida hori ikusteko, ezta? Ta kolpelatza izan zen.
1: Naiz eta selektibidadearena edo selekzioarena?
2: Argentinarena, kolpelatza. Naiz eta agian hor oinarririk ez zuen aurrerago iristeko, ezta? Agian ez taldea proposik ez, bueno, entrenatzailearekin ere ez da bai da, zegoen, baina ere kolpelatza izan zen, eta gero 2014an ere finala Alemaniaren aurka galdu egin zuen Argentinak, beraz hor, azkeneko urteetan behintzat badirudi Alemania bomba mubeltza edo izan dela Argentinaren zat.
3: Настоящий фаворит.
4: И дальше свободно себя чувствует. Классный пас. Мбаппе! 4-1! 4-1! Мбаппе! Шикарный удар!
0: 2018-an, Errusian jokatu zen txapelketa gauza askorengatik izango da gogoratua. Adibidez, bar sistema lehen aldiz erabili zen munduko futbol txapelketa batean, eta esan daiteke horrek, jokoan eta emaitzetan, eragin handia izan zuen.
1: Didi dizkie de Champions Frantziak, lapurtarra hautatzaile zela, ba Frantziak irabazi zuen 2018ko txapelketa. Orokorrean nerea ze hori izapen duzu 2018ko zita hartatik.
2: Ba nik esango nuke 2018ko munduko kopa inflexio puntu bat izan zala futbolarentzat orokorrean, ezta? Zukopetu duzu bar hori, baina nik esango nuke Frantziak de Champions Frantziak nolabait gaur egungo joerak edo azkeneko urteetako joerak nolabait markatu zituela, ezta? Ze 2010ean eta 2014ean txapeldun atera ziren selekzioak Espainia eta Alemania agian beste motatako joko eredu batzuk erabili zituzten, ezta? Hori da, kombinatiboagoak, nolabait transizio gutxiago ikusten genituen, agian gehiago eraso posizionala erabiltzen zuten pase motzen bidez eta zentzu horretan Frantzia aitzindaria izan zen, ezta? Azkenean beste motatako jokalari batzuk zituen eta gaur egungo tendentzia markatu zitun, azkenean transizioetara bideratuta, baloi geldika ere bai garrantzi handia izan zuen munduko kopa hartan, beraz esango nuke, nolabait balio izan zuela, ba gauzak pixka bat aldatzeko futbolean.
1: Datuak begiratuta, golen 143 estrategia jokaldietan sartu zen, eta 29 penalti, inoiz baino gehiago, aurreko marka 1978an 18 penalti. Barra tartean noski horrek gauzak asko aldatzen ditu. Nik irudipena daukat eta ea zuke irudipen hori partekatzen duzun, mundiala ez zela mundial guztiak dira ikusgarriak ikusteko gogoa daukagulako, baina joko aldetik igual maila eta ja, ikusgarritasun hori ez zuela aparte izan.
2: Bai, egia da bagian partida gogoratzekoak ez zituela utzi, ezta? Partida handi asko ez zituela utzi, gainera finala ere bai izan oso lehiatu da izan, agian 2022an gertatu zen ez bezala, ezta? Baina nik bai lenguari pixka bat helduta aipatuko nuke Frantzia aitzindaria izan zala, ezta? Azkenean gogora dezakegun talde bat zuela eta joko eredu bat oso argia zuen ere bai eta gainera pieza proposak jokoredueri aurrera eramateko, ezta? Eta baloi geldikaren inguruan aipatu ezula ere bai, bueno, azkenean finala hartan lehenengo hiru golak, ze azkenean 4-2 bukatzen du partida, baloi geldikan iristen dira, ezta? Final erdietan ere bai Frantziak mutitiren bidez lortzen du beste gol bate baloi geldikan, beraz esango nuke finkatu zituela bi tendentzia horiek, ezta? Bai, baloi geldikaren inguruan, bai transizioen kontrarasoen inguruan.
1: De Champen Frantzia de nintzeko eskatuko banizu, ez dakit nola definituko zenukezuk jokatzeko modua taldearen izaera, ez dakit, bueno, gauza tipikoa dira, ez fisikoa, praktikoa, pragmatikoa, ez dakit zuk ze definizio futbolistikoa egiten duzu.
2: Bai, sendoa. Nik batez ere sendoa esango nuke, ez da, azkenean aipatu duan bezala, batez ere nabarmenduko nuke lerru guztietan zituela pieza egokiak, ba joko eredu hori aurrera eramateko, ez da, azkenean sensazioa zan makina perfektu gisa funtzionatzen zuela, ez da, ez da, zentzu horretan nik esango nuke pixka bat hor dena orkestatzen zuen jokalaria edo behintzat nire sensazioa zan Griezmannek pixka bat lotura lanak egiten zituela, bai Frantziak baloia zuenean, bai ez zuenean ere bai, ez da, ze zuenean nolabait azkenean jaurtitzaileri konena zan kontraera sorretara ateratzeko gaitasun hori zuen, bai nolabait aurpegiz Pogbarekin harreman hori egiteko, bai zuzenean bideratzeko kanpoko erreietara, eta galtzen zuenean Frantziak baloia, esango nuke ba zatitzera joera zuen talde bat lotzen zuela ere bai, ze azkenean Deschampsek erabiltzen zuen 4-2-3 bateko marrazki hori, bera erdipunta lanetan nolabait agintzen zuen eta lotzen zuen pasatitzera joera zuen talde bat.
1: Griezmann talde hartan lotura egiten zuena, baina bueno, Mbappéri gabe ere ezin da ulertu, ez? Munduko futbol txapelketa hau, ez? Bere agerraldia esenatoki nagusian, Monakon eta PSG-en ibili ostean, eta bueno, noski, Mbappek ere eman zion diferentzia hori, ez, Griezmannekin batera.
2: Bai, gainera, ematen zion nolabait azkartasun hori eta sakontasun hori espaziora juteko, ez da? Leno aipatu ditugu, iru gol sartu zirela finalean baloi geldikan, lehenengo iru golak, eta niko goratzen dute batez ere iru eta batekoa Frantziarana, ze final hartan batez ere Deschampsek ematen duenean agindu bat gauzak aldatzen dira asko, ze lehenengo zatian egia da nahiko lehiatuta egon zala, parekatuagoa egon zala Kroazia eta Frantziaren arteko partida hori, baino bigarren zatian agintzen dio nola baiten Mbappéri pixka bat geixiago finkatzeko kanpoan alde horretan, eskuinegalean jokatzen zuen bere gunean, ez ezkerrean, ez aurrelari moduan, eskuinean sakontasuna emateko. Eta momentu honetan pixka bat irekintzen denean partida nola baite, eta azkenean Frantzia joeratzen duenean bera denbora guztian espazioan bilatzeko, espaziora erasotzeko, ze orain ere bai egiten du, baino gazteago zanean gehiago egiten zuen, ez da, espaziora gehiago juten zuen Mbappé, ba orduan partida guzti saldatzen da, orduan bai, azkenean bera eta Matuidi beste galean, jokalari oso garrantzitsuak ziren, ba Frantzia hori ondo funtzionatzeko.
1: Frantziak ondo funtzionatzeaz, bada datu ikaragarri bat, Giroud, zen aurrelaria, taldeko aurrelaria, 5 minutu baino gehiago jokatu zituen, ez zuen jaurtiketa bakar bat egin. Iruzutu inen artean, edo jortiketa bakar bat ere, txapelketa guztian.
2: Bai, bueno, azkenean nik esango nuke naiz eta datu hori deigarria dan, eta adierazgarria ere bai, bera zala aurrelari perfektoa nolabait edo aproposena joko eredu hori nolabait jazteko. Ez da, zelena ipatu dugu Griezmannek lotura lanak egiten zituela, eta Giroudren kasuan Frantziak behar zuen horrelako aurrelari mota bat bizkarrez jokatzeko gaitasuna zuena, batez ere, azkenean zuk baldin badituzu bi errei horietan, Mamatuidi, Mbappé, sakontasuna ematen duten jokalariak, bagian paralelismo bat egitearen Atletiki gertatzen zaion bezala, ez da, ba Nico Williams, Iñaki Williams espaziora juteko guruzeta motatako aurrari bat da nolabait, ba ateratzen duela defentsalerroa, aurkariaren defentsalerroa espazio joek sortzeko, eta Giroudek paper hori egiten zuen, ez da, azkenean nolabait erakartzen zitun aurkariaren erdiko atzelariak espazioak sortzeko eta Mbappék eta Matuidik ba espazioak erasotzeko.
1: Seguruenik talde ikusgarriagoak edo ikusteko politagoak zirenak Kroazia bera, ez, finalean. Finala galdu egin zuen, 4-1 aurreratu zen Frantzia, gero pixka bat markagailua txukundu zuen 4-2. Kroazia hori bere historiako honen entxoetako bat, Rakitic, Modric, izaera eta teknika zeukan selekzio bat, ez? Izaera handikoa, baina, bueno, beti lurralde hartako jokalariek ere izatu dute, baina gero teknikoki ere oso taldeia joa, Perisic eta horrelakoekin.
2: Kalitate handiko selekzioa, ez da, ia da bazkenean, begira guztiak nolabait juntzirala Modricen gane, nolabait azkenean selekzio horretako giltzarria eta itxosargia zan, nolabait, baina egia da bazkenean talentu du jokalari asko zituela, Mantxukitzek azkenean ere bai jazten zuen nolabait golekin ba ezela jerdi horretan zuen kalitate handi hori, eta nik munduko kopa horretan ere nabarmenduko nuke Belgika. Niri Roberto Martínezen Belgika iruditzaidan. Ez bakarrik talde polita ikusteko eta erakargarria, baizik eta aipatuko nuke modernoa ere bai. Ez da, ze garai hartan etzanan bateri ohikoa berak erabiltzen zuen ez jokoredua ez marrazkia erabiltzea. Ez da, ze bera iru erdiko atzelari finkoekin jokatzen zuen, esango nuke bat iru lau iruko bat erabiltzen zuela, gaur egun oso ohikoa, oso modan dagoena, baino garai hartan etzan hain ohikoa. Eta gero, ba, izar nagusiak agertzen ziren De Bruyne, askatasun handiarekin jokaldiak antolatzeko eta baloi jari hori lortzeko eta Hazarde amaierarako. Ez da gehiago eta Lukaku, bueno, bere lan egiten, nolabait erdiko atzelariekin, ez da? Baino batez ere oso talde erasokorra zan, vertikala zan eta azkenean aipatu dudan bezala, ba nolabait ematen du gaur egungo talde bat eta hori gertatu izan zan, ba 2018ko munduko kopan.
0: Eta 2022ko mundiala Katarren jokatu zen eta beraz lehen aldiz herrialde arabiar batean. Messi den Argentina garaile, baina kirol arlotik kanpoko kontuek ere zeresan handia eman zuten. Qatar Gate edo FIFA auziek zipriztindutako txapelketa izan zen, non giza eskubideen aldeko aldarri nabarmena egin zuten hainbatek.
5: The team had wanted to wear One Love armbands in protest at Qatar's ban on same-sex relationships. The Socceroos say the furor is exactly why they made their views clear in a video before the tournament started.
0: Inoizko mundialik garestiena ere izan omen zen, eta hainbat edabideren kalkuluen arabera, estadioak eraikitzen, ondoko herrialdetatik etorritako 6.000 langile baino gehiago hil ziren.
6: Now, BBC investigations uncovered evidence that migrants working on infrastructure projects in the final months before the tournament have died or suffered abuse, despite assurances from the Qatari government that the situation would improve.
1: Horrekin batera, lehen mundiala izan zen, neguan jokatzen, alegia, hemengo egutegia, Europako kluben egutegia eta bar, erditik apurtu zuena, ez?
2: Bai, bueno, giza eskubideak alde batera utzita, baino alde batera utzita nolabait, azkenean nik uste dudalako guztiak ideia berdina edo iritzi berdina izango dugulako, ez da, eta ez dugulako partekatzen horrelakorik eta azkenean, bueno, horren inguruan ezabaida handia egon zala, eta nik uste argi zegoela bazkenean beraiek agian ez zutela antolatu behar. Alde batera hori utzita, nik uste mesede egin ziedela batez ere selekzio handiei neguan jokatzearena, ez da? Zu pentsa bazkenean selekzio handien jokalari gehienak Europan jokatzen dutela, ez da?
1: Aria gutxiago jokatuta doaz?
2: Ez bakarrik gutxiago baizik, eta azkenean denboraldiak nolabait fisikoki edo arlo fisikoan prestatzen direla errendimendu piko altu batzuk edukitzeko eta beste batzuk jaitsiera bere errendimenduan. Ez eta normalean azaroan abenduan izateko piko hori errendimenduarena prestatzen dira, gero pixka bat urtarrilean otsailean jaisten da, eta denboraldiaren bukaeran, azkenean partida garrantzitsuenak jokatzen direnean, berriz ere momenturik onenean edo egoteko prestatzen dira. Ez da, beraz, esango nuke, Europan jokatzen duten jokalariak iritsi zirela bere momenturik onenean munduko kopa hori jokatzera, arlo fisikoan ari naiz.
1: 2018an bezala, Italia zen zailkatu, Eurokopa irabazita zetorren, 2018an zen zailkatu, 20ko Eurokopa irabazi zuen, 21ekoa, eta mundiala berriz ez zuen jokatu. Eta multzoen fasean, bi gauza, beste gauza bat zuen artean nabarmendu daitezkenak, berriz Alemaniak ez zuela munduko txapelketaren lehen fase hori gainditu, eta bestea, Saudi Arabiak Argentina menderatu zuela, eta ara non hautatzaileak esan zuen, bueno, guk Argentina irabazi diogu, baina Argentinak orain munduko futbol txapelketa irabaziko du. Ez usteko ikaragarria, ze denek esaten zuen, mundu guztiak esaten zuen. Messiren lehen aukera da. Eta lehenengo partida galdu Saudi Arabiaren kontra.
2: Ez da lehenengo selekzioa Argentina, lehenengo partida multzoen fasean egaltzen duena.
1: Zut Espainiari pasatzen zaila, 2008an, ez?
2: Hori da, Espainiari egertatu zaion aurrekari bakarra da Argentinarekin, ez da? Eta azkenean ikustete Argentinari nolabait balio izan zitzaiola porrotori pixka bate oinak lurrean jartzeko, ez da? Ze gogoratu behar dugu, Argentina iritsi zala munduko kopa horretara azkeneko 36 partida ez galduta. Mm-hmm. Ezta? Eta nik uste dut bazkenean horrek nolabait indartu egin zuela selekzioa talde bezala, eta oso bigarria da aipatzen dezuna, bazkenean Herberren artek esan zuela hori, ezta? Naiz eta galdu Argentina txapeldunaterako zala.
1: Argentina egon zen urrengo partietan, sailkapen fase urrengo partietan ja utxe egiteko tarteri gabe, eta Messi agertu zen partia batzuetan. Partia horrek ere aldatu zuen pixka bat Scaloniren Argentina, ez? Sartu ziren hiru jokalari ordura arte ez ezagunak zirenak, ez? Enzo, McAllister eta Julián.
2: Bai, Scalonik eman zuen elkarrizketa bat, non berak aipatzen zuen gauza oso interesgarri bat, eta zan, lehen aipatu dugun munduko koparen inguruan, 2018koa, bazkenean bere sensazioa zala futbola, bazkenean transizioetara zijoala, horrelako tendentziak, baino bera konturatu egin zala, jokalari argentinarra etzala horrelakoa, ez da? Etzala ez zituela horrelako bertuteak, eta etzala horrelakoa, ez da? Beste ezaugarri batzuk zituela. Eta azkenean, belaunaldi aldaketa hori, aipatzen ari zaren, ba, jokalari berrien sartze hori, eman ziona zan, argentinari zan beste izaera bat eta beste nortasun bat, beste joko eredu bat aurrera eramateko gaitasuna. Ez da, azkenean Scaloniren Argentina oso funtzionala zan, deitzen den bezala. Ez da, azkenean berak jokalari asko baloiaren inguruan pilatzen zituen, baloiaren inguruan mugitzen ziren, pase motzen bidez, azkenean hor tarte bat argertzen zen arte desorekak sortzeko eta normalean horiek Messi edo Di Maria ziran. Ez da, beraz beste motatako talde bat zan, egia da, esango nukela Mexiko izan zala eta gainera Messik egin zuen lehenengo gola. Hor, Argentina horrentzat inflexio puntua, kasu honetan positiboa, bere garaian Espainiarentzat zelenok aipatu egure bai lehenengo partida galdu egitzuela, hori da, eta baita Txilek ere bai hor indar hori eman zion, eta Argentinaren kasuan esango nuke Mexiko izan zala, inflexio puntu hori.
1: Ez pentsa, Argentinaren bidea finalera arte erraza izan zenik, bueno, finalera diak salbu, ze finalera etan kurazeri erraz irabazizioten, Australiaren kontra sufretu egin zuen, eta zer esan ikiz Herberen kontra, andapaia bobo, horregatik gogoratutako finalerdiura, ez? Bi eta utxa irabazten hasi, gero Herberek aldaketa egin, Beckhorst sartu zuten, bi falta, bi jokaldi, bi gol eta 10 minutuko tartean ustut izan ziren eta gero penaltietan. Argentinaren bidea finalera arte, finalerdiak kenduta, izan zen ere, oraindik ere sufritzearena, ez?
2: Bueno, Herbereak beti Argentina behartzen du, ze lehen aipatu egun 2014 munduko kopa horretan Argentina finalera iristen dena eta azkenean galtzen duela Alemaniaren aurkare, finalerdietan Herbereak agertzen dira eta penaltietara eramaten du Argentina, eta kasu honetan ba final laurdenetan ere penaltietara eramaten du, eta gainera hor binako hori arauzko azkeneko minutuan iaia egin da.
1: Falta raro batekin eta abar.
2: Hori da. Eta azkenean ikuste horrek ere bai indartu zuela Argentina talde bezala. Ez da, edo behintzat nabarmentzekoa da Argentina zutitu egin zala eta berregin egin zala. Ez da bat ere errex azkenean izan dezunean partida irabazita, bueno, ba, unartzea nola baite.
1: Inertzen joan zen, ez? Munduko txapelketan izaera hori lortzen joan zen sufritzearen poderioz, ez?
2: Eta zentzu horretan, esango nuke, egera oso kritikatua izan dala Messi ba handa paia bobo esaldi horren inguruan, azkenean anekdotaz aparte nola bait. Nik esango nuke, taldeari nola bait lidergo adierazgarri hori eman ziola, ezta? Nik uste hori esan da nolabait agian tontakeri bat iruditzen zala, bazkenean bere izaera atera zuen nolabait eta hori ere bai indartu zuela talde bezala Argentina.
1: Argentinarekin paraleloki, Frantziak segitu zuen finalera arte bere betiko bidearekin, sufritu, atzean sartu, kontraraso atera, Mbappé ale eta hobe batekin, ze Mbappé 2018an uste 18 emeretzi urtze zituela, Mbappé ez dugu esango heldutasunean, baina ja beste Mbappé bat, hobea, eta ez da erraza, Marokoren aurka dibidez finalerdietan irabazi zuen, utxeta bat, Giroud orain bai gol bat egin zuen, eta finala, txapeldunen ligan Liverpool, Milan, Irui eta Iruk hori aipatzen dugun moduan, ba uste dut, hau dela final hori izan dela, inoiz, nik behintzat ikusi duan onena.
2: Bai, lehenik eta behin, bueno, Frantzia nolabait alderatuta 2018koarekin, aipatuko nuke begia da joko eredu berdina eta automatismo berdinak mantentzen zituela, baina pieza batzuk aldatuta, ezta? Batez ere, lesioak dela eta hartzen baldin badugu 2018ko finalan aritzen den 11ko hori, aldaketa ugari daude, adibidez, ez daude Umtiti, Pavard, Kanté, Pogba, hoiek desagertzen direa batez ere lesioak direla eta nik uste hori Frantziari mesedea egin ziola. Ze goxe hori mantentzea munduko kopa bat irabazi dezunean, ez da bat ere erresa, eta zaket aldaketa behartuta horrek nola bait, azkenean ikustet indarra eman ziola berera jarraitzeko Frantziari. Eta lehen aipatu dezu ere bai, bueno, ba, finala, ez da, nola izan zan finala hori, Maroko ere bai, finalerdietan azkenean lortzen duela gainditzen, baino, Marokoren ibilbidea, bai, Marokoren ibilbidean iripiz, behintzat, gustatu zitzaidan eta gainera disfrutatu egin nun, ez da, ze azkenean oso selekzio langilea, dala, aipatuko nuke, eta langilea izan da, eta batez ere goraipatuz balorik gabe egiten zuen lehen bikain hori, lau bost bateko batean finkatuta, gainera kontuan izan da, Walid Regragik oso denbora gutxi izan zuela, ze mundial astear, mundial astear hartzen duela selekzioa, oso denbora gutxi izan zuen lan egiteko, eta lare, zenolako lan bikaina egiten zuen talde horrek baskulazioetan, oso solidarioa, ebere lerroak gertua izan da, eta azken Espainiak aleratu zuen ere, bai, eza, bueno, bai bilbide bikaina egin zuen, eta finalaren inguruan.
1: Finala ikara gara izan zen.
2: Ba, historiarik onena esatu dute, eza, eta...
1: Bueno, neri, ala iruzaz, ebentzat, ikusi ditudaren artean bai bentzat, bi eta us Argentina oso nagusi, bai. Gero ez dakik guzer gertatu zen hor, baina Mbappéa gertu zen, bi gole egin zituen, eta luzapena, luzapenean Argentina berriz ere aurre hartzen du, Mbappek berriz ere gola egiten du, penaltiz uste bie egin zituela, eta gero retortzen da Dibu Martinezek muan irik eratu zion, ez? Geldik eta hori, ez? Mbapperi buruz esan behar da, final batean hat-trick egiten duen bigarren jokalaria dela, eh? Joff Hurstek egin zuen eta Mbappe bigarrena. Finala izan zen ikaragarria, iru eta iru, gero penaltiak, eske deskribatzeko zaia, ez? Tarteka Argentina oso ondo, eta gero beldurra sartu zitzaion, irabaztearena edo.
2: Lehenengo zati Argentinarena izan zan, zuk aipatu duzun bezala, gainera baile bat izan zan, oso nagusi izan zan lehenengo zatian Argentina, azkenean lehenago aipatu dugun, ba, joko hori egiten, Frantziaren guztiz kontrakoa dana, ez da, azkenean pasemotzaren bidez, eta batez ere baloi jabetza oso altua izan da, eta bigarren zatian partidarik izan danean, nik ez nuke esango bazkenean horre pixkat beldurro sartzen zaiolako baizik eta partidarik itzen dalako, azkenean kontrol hori mantentzea arauzko denbora osoan oso zaila da eta partidarik itzen danean bazkenean islatzen da Frantziaren nagusitasuna horrelako testu inguruetan, ez da espazioa agertzen direnean batez ere.
1: Eta gero torri zen diguren festa, ez? Dantza eta penaltiak gelditu eta aurrez muan iri egin zion hori, ja iru eta irukoarekin. Bueno, ba, final hori penaltietara eramateko, eta gero penaltietan, ba, Martinez agertu zen dantza, eta penaltiak geldituta.
2: Bai, nik esango izut, Mbappé, Messi, bai, noski baietz, baina nik esango izut, dibu, dala, final horretako protagonista nagusia. Mm-hmm. Ez bakarrik egiten dion geldik eta horrengatik kolomuan iri, azkenean erabakagarri osoa izaten dala, baizik eta penalti txanda horretan guztiz baldentzatzen du psikologikoki.
1: Gainera, erbiletako penalti txanda ere bazagoen,
2: baitare, eta... Baitare, aurrekari moduan, ez da, baina psikologikoki Frantziako jaurtitzaile guztiak baldintzatzen ditu. Bere keinuekin egiten duen bakauza koitzaren gatik prestatua zegoen.
1: Amaitu horretik bikontu, eh? Batetik ez dute aipatu gabe utzen Di Maria. Ze bereziki finalean, ze aurrez ustut partia batzuk ez dituela jokatu, eskalonik izaten dio, jokatuko duzu eskerrean, honengatik eta honengatik, eta ondo ateratzen zaio, gol bat ere egiten du taldearen aukera ikaragarria batean, eta nolabait ere, Messiren lagun izan den hori ere hor dago, eta erabaki garra izaten da finalean, ez? Bakarre gazteak, McAllister, Dibu, Di Maria ere, bai.
2: Bai, azkenean, garrantzitsua izan zen Argentinaren zat belaunaldi aldaketa hori, lehen aipatu duguna, ba, jokalari gazteak sartuta, ba, aurreko belaunaldiak azkenean porrot asko zera mantzalako bere sorbaldetan, ez da? Baina Di Maria mantentzen du, zuek betu bezun bezala, ba, Messiren kide moduan edo azkenean bere ibilbide osoan egon den jokalari bat, eta garrantzitsua izaten da, ba, azkenean aipatu duzun bezala, ba, gol bat egiten du, finalen, bai, egiten du, beraz, bueno, azkenean figura oso garrantzitsua izan zen munduko koparretan ere bai.
1: Eta noski, Messi, golak iaia partida guztietan, nik esan badezaket, jende asko pentsatzen duena da, justizia egin zela bengoz, Messirekin, ez?
2: Nik zer esango izut, ba. Azkenean onartu baldin badizut Messi zalean aizela, ba bai, azkenean ikustet futbolak maite duen orok, maite behar duela Messi. Eta azkenean nik ustet bai bere ibilbide, kirolibilbidearen eginda izan zela, munduko kopa hori irabaztea, arela gaiago kontuan izan daba momentu latzak beze izan dituela bere selekzioan.
1: Utsi egin zuen selekzioa, eta...
2: Hori da, aipatu zuen, utzi behar zuela, batez ere batxileren aurka bi Amerika Kopa hoiek galdue ostean, gainera, ba, bueno, ba, beti zalantzan egon da, bere rialdean, beti Maradonaren mamua, eza, oso gazte...
1: Eta gero zen diote, etzuela sentitzen Argentina, Espainian azitakoa zelako, oh, bueno, Katalunian azitakoa zelako.
2: Oso gazte juntzala Espainiara, zuke aipatzen ari zanen bezala, esaten zan Argentina, eza, eta azkenean nik uste zama hori gainetik kentzen lortu egin duela ba munduko kopa hori altxata.
1: Oso diferente, ez? 2018koarekin alderatuta mundiala eta finala berezigi, ez?
2: Bai, oso ezberdina. Leheno komentatu behar nizun, gainera Frantzia bi finaletan agertzen dalako, ze aztuta nuen. Badakizu zenbateko baloia betza izan zuen 2018ko munduko kopan Frantzia?
1: Ba, berrogeia izango zen, horrelako zerbait.
2: Euneko 34.
1: Dena hartuta, ez?
2: Dena hartuta. Eta horrek azkenean asko esaten dizu, seguraski Argentinaren aurka gehiago izango zen, ze azkenean aipatu dugu bezala, ba, testu inguru aldaketak egon ziren final horretan, fase ezberdinak, baino 2018koan nik uste hori dala adierazgarririk onena explikatzeko nolakoa dan de Champen Frantzia.
1: Eta horregatik ja, txapelketa hori azeta, ba, Messi sartu zen ja, zaki Maradonaren pare, baina Argentinan Maradona delako beste gauza, baina behintzat, Messi ere esan zuen, bueno, nik ere badaukat bat irabazeta lehen ez du aipatu, baina aipatzeko modukoa da, de Champek 2018ko mundiala irazizu lautatzaile bezala, eta bekeen bauerta zagaioarekin batera bihurtu zela irugarren persona hautatzaile eta jokalari bezala, irabazi zituena. Amaizeko nerea, horrelako beste finali tokatuko zaigu ikustea edo zaila da.
2: Bueno, ba, alde batetik esango dizut, espero dudala baietz, baino bestalde esango nizuke, ba, gian espero dudala ez, eza, hor Messi beti goian egoteko, baino, bueno, da, nire kontua da, eza, ez, nik espero dut baietz, eza. Azkenean egia da, ba, ikusita zenolako joera duen futbola gaur egun, eta gian, pixka bat, partia irekiagoak ikusten ari reala, ez da, hartzen baldin badugu adibidez, dutzat, txapeldunen liga, nola bait, ba, bueno, ba, kluben txapelketarik garrantzitsuena dala, partidako hiru gola batez besteko sartu egin dira, orain emultzen fasean, orduan, nik esango nuke partia irekiak ikusten ari gehala, baita ere aukera izango dugula orain munduko kopa inoiz baino talde gehiago ikusteko eta selekzio gehiago ikusteko, eta zentzu horretan, bueno, ba, momentu honetan aberasgarria dala ere bai, ba, tendentzia ezberdinak daudela, baino tendentzia hoien barruan esango nuke ba, gola, berriz ere garrantzia handia izaten ari duela eta partia irekiak ikusten ari gehala.
1: Osendo, mundialak saioaren azken atal honetan 2018ko eta 2022ko gizonezkoen munduko futbol txapelketak gogoratu ditugu nire azuzkarrorekin. Nerea, eskerrik asko mundialak saioan parte hartzeagatik.
2: Zuri, beti bezala.
7: Goizeko 9 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
8: Goizeko 9 egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian, gaur amaituko da munduko futbol kopa Unai Urreaga egunon.
9: Egunon bai, New Yorken jokatuko da finala Donald Trump bertan dela. Bart, arro agertu da txapelketan nola joan den ikusita eta urrengo batean ere, Ameriketako estatu batuak aukeratzeko eskatu dio kopa jokatzeko FIFAko buruari.
10: I say what we should do is you should choose the United States of America again This time we'll leave Mexico and Canada out.
9: Hori bai, Mexiko eta Kanada gabe esan dio Gianni Infantinori. Espainia eta Argentina aurrez aurre izango dira final horretan, eta lehia zuzenean ikusteko pantalla erraldoiak jarriko dituzte Ego Euskal Herriko hainbat hiri eta herritan. Zerrenda luzea da, Eibar, Irun, Barakaldo, Portugalete, eta baita hiriburuak ere hori bai Bilbon, Pepek jarriko du ez udalak. Jon Insausti, Joseba Asiron eta Maider Etxebarria entzungo ditugu urren ez urren. Donostia, Iruña eta Gasteizko alkatea.
11: Kirol lehiaketa hori, azkenean futbol lehiaketa hori, partidua Donostian ikusteko anoetako inguru horretan, Eurokoparekin egin zan bezala.
12: Guk osoko bilkuran hartu genuen konpromisoa finala bai jartzeko pantailetan, ez gaude jada San Ferminetan eta beraz ez dago problemarik.
13: Futbol partida bat besterik ez da. Pantaila ikusi nahi dutenak ongi etorriak izango dira. Baita Argentinako zaleak ere. Eta etxean geratu nahi dutenekin ere konforme.
9: Ba, partidaren atarian protestak ere izango dira. Zazpi baietz mugimenduak esaterako mobilizazioak antolatu ditu arratsaldeko zazpietarako Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan. Gurea Euskal Selekzioa, gure herria, gure selekzioa lemapean.
14: Taldetako bat dala, guztapaltzen gaitun taldea, eta guri ez diguna guzten selekzio ofizial modun parte hartzen. Orduan guk aldarrikatu nahi deuna da, gure selekzio ofiziala nahi deula, eta ez futbolen bakarrik, kirol guztietan nahi deula ordezkatuk izan.
9: Gure eskuk berriz, telebistak itzali, Euskal Ikurrak balkoietan jarri eta Euskal Selekzioaren kamisetak jazteko deia egin die herritarrei. EH Bilduk bat egin du gaurko Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren alde deitutako mobilizazioekin. Eta Baionan ere izango da protesta, goizeko 11etarako manifestazio antolatu dute beste alternatiboetako kidek Euskal Selekzioak ezin izan duela munduko futbolkopan parte hartu salatzeko.
8: Bestelakoan gaur itzordu nagusietakoa Bergaran.
9: Euskal Herri osoko 200 herri baino gehiagotako alkate eta udal ordezkariak elkartuko dira foruen abolizioaren 150. Eta alkaten mugimenduaren 50. urteurrenak oroitzeko egingo den ekitaldi politiko instituzionalean. Bergarako udalak eta Gipuzkoako foru aldundiak elkarlanean antolatu dute hitzordua. Ekitaldi horri begira EAJ-ak eta EH Bilduk adierazpen bateratua plazaratu dute. Bertan diote Euskal Herria nazioa dela eta Euskal Herritarrek etorkizun politikoa libre eta demokratikoki erabakitzeko eskubide dutela. Gorka Artola eta Leire Artola, Bergara eta Beasaingo alkateak dira urren ez urren, lena EH Bildukoa, EAJ-akoa bestea.
15: Bada partekatzen doen zer segurasko eta da gure herrixak aurrera intzian nahi dugula, herritxaren ongizatia hobetzea nahi dugula.
16: Eta horrekin batera, eta hortatik aratago, gure herriaren, Euskadiren, duintasun nazionala berretxin nahi dugu.
8: Festa kontuak ere bai.
9: Elizondon baztandarren biltzarra ospatuko dute gaur, 10etan artisauen azokarekin hasiko da festa, 11etan herri bakoitzak egindako orgen desfile abiatuko da eta gero herri bazkari eta kontzertuak etorriko dira, bihar goizaldera arte luzatuko da festa.
8: Baionan berriz gaur amaituko dira bestak.
9: Gauerdian izango da bukaerako ekitaldia su artifizialekin, aurretik izango da zerekin gozatua trinketeko finalak, kontzertuak, baina itaiak deituta protesta ere bai. Emakumeen kontra izan diren eraso matxistak salatzeko 11etan Herriko etxearen aitzinean jarri dute hitzordua.
8: Eta Ipar Euskal Herrian bertan besterako hitzordua ere bai.
9: Lourdes Iriondo pastorala emango dute gaur lehendabiziko aldiz Soutan Zuberoan 3:30etan hasita.
8: Eguraldiari dagokionez, Maialen Martijak datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik.
17: Ipar partean batez ere, bueno, bagoizeko ordu batzuk beharko ditu jasotzeko, baina gaur eguerdirako ia denean eguzkitzu egotea espero dugu. Atzo lainoak eugarek izan ziren hainbat tokitan, baina gaur argitzeko aukera izango duela ematen du, eta beraz ondorioz temperatura atzo baino gehiago igoko da oraindik ere. Gaur termometroak 30 gradura hurbilduko dira kosta partean, 27-28 graduren bueltan ibiko dira, eta barnealdeko toki askotan, Arabatan Nafarroko toki gehienetan, muga horretatik 30 gradu horietatik gora ere joango dira maksimoak. Beraz eguzkiak gaur aginduko du oroar eta temperatura igo egingo da.
8: Errepidezaren nagusira begiratuta berriz ordu honetan ez dagoela aparte gora berarik, horixe segurtasun sailean erantzun berri digutena. Goizeko 9:05, onaino igande honetako goiz kronika ordubete barru, goizeko 10:00 izango duzu horrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.

0: Euskadi Irratian Taupaka.
1: Osasunarekin zuzenean edo zeharka zerikusia duten gaiei tarte bat egiteko helburuarekin hitzordua egiten dugu zuekin igande goizetan. Gaur, osasunaren zaintzan garai batean gehiago, baina egun ere bere tokia duten sendabelarren jakintzari buruzkoak ekarri dizkizuegu. Horretarako, gaian jantziak diren bi emakume gonbidatu ditugu. Garbine Larrea, naturopata eta iridiologoa da, divulgazio lanetan murgilduta ari da azken aldian, eta sendabelarrei buruzko hiru liburu kaleratu ditu. Aiora Urbietak ere osatu du liburua, gure osasunerako, etxea goxatzeko, garbiketarako eta sukalderako errezetak bilduz besteak beste, produktu kaltegarriak baztertu eta hauekiko dugun menpekotasunetik askatzeko alternatiba iraunkorrak guk geuk sortzeko bidean lagunduz. Carmine Larrea, egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Bueno, lehenik eta behin, zer kera mantzintuen zuzendabelarren mundura?
2: Bueno, bada etxean jasotakoa. Nik beti ikusi zanuen gure amona Baixilia, itxaren ama, ba, zendabelarrekin lanean. Urrietan bazen zendabelarretan jaioa zen gizon bat, Jose Intxausti, Jose Aljapur, eta arek erakutsi zion, ba, ez asko, baino bi hiru kendu egiten da, etxeke egiten zituen. Iruditu zitzaion, nik behatzi urte indakoan, hau da jaunartza inunean nahiko ezaguera ba nuela bera ilauntzen azteko. Ni jolastean nahiago nuen, baino ari laguntzen ibiltzen nintzen. Eta gero, bueno, biziak buelta asko eman ditu eta ikusi nuen une batean, bueno, ba ogibide bihurtuko zitzaidala, inola ere espero gabe.
1: Eta hain zuzen ere, azken etapa horri begiratzen badiogu 10 urteko aldi bat osatu zula, ze txikitan hasi bazinan dexente gehiago esan beharko genuke,
2: bai.
1: Baina tira, ikuspegi horretatik behintzat, zure beharretatik abiatu, besteen aholku eskariak erantzun, azkenean nolabait ere jendeari trebatzeko ardura bat ere hartu duzu.
2: Bueno, hasteko neuk izan nuen behar handi bat, gaixotu egin nintzelako gazterik, ez nuen erantzunik aurkitzen. Eta iruditu zitzaion zerbait ikasi beharra nuela, ez? Eta hor konturatu nintzen, ba, bueno, nire mona alfabeta du gabea zen. Eta galdera egiten izkionean hau zehati da hola, zehati dia zazpi pelarra huek, eta etzegon erantzunik, bueno, erantzuna petrala izaten zen, ne? Eta gero erantzun horiek bestudiatzeko aukera izan nuenean, ba, jende azte zaian aholku eske, eta nahi horrek betik kriston ardura, sekulako ardura eman izan dit, ez? Orduan ikusten nuen formatzen jarraitu beharra nuela, ba, beste entzat, ez, lan egin behar banuen. Eta 11 urtean egin dut, naturopata gisa lan, konsultan, kolegiatuta, une honetan ez, asko ikasi dut jenderen bidez. Hau da, liburuetan edo zer gauza jar dezakezu, sendabelarri buruz, sare sozialetan ere edo zer gauza sinestu dezakezu, baina gero hori probatu in berda. Eta probatze hori ikusten da pertsonaren erantzunean, ikusten da bere analitikan askotan. Orduan baguk evidentzia kliniko asko pilatu dugu esateko, ba, landare hau bai, hau ez, hau honekin ez, hau botika honekin ez. Orduan jendea zeren bila etortzen da? Erantzun bete bila etortzen da.
1: Baina fedetik abiatzen da, da badago fede bat sendabelarretan, badago akaso gure aurrekoek alfabetatuta izan edo ez jakintza handia zutelako egin duten transmisioaren ondoriozko zerbait edo zer zer erantzuten dio.
2: Egon badago, deneti dago, badago fedea eta justu fedearen kontrako jarrera ere bai. Nik beti esatut fedea kristaua justen dio dela edo sinistu nik fedetik ez du lanik egiten.

0: esaterik, pertsona jakin bat etortzen denik, nik anistasuna ikusten dut, eta gaina esango dizut pozinagoela anistasun hori badagoelako.
1: Ikasketak araututa daude, badago nola baiteren neurri batean, ikasketa arautzerik, ez esango zen.
0: Eta hau, bueno, borrokan ari gara, izan da dila arautua favorez. Hau da, hemen arautu dagoena botanika da, eta gero medikuntza barruan oso gutxi dago ba, fitoterapiako jakintza, ez? Botanika barruan ere fitoterapiarik ez da ikasten, orduan. Guk ikasi dugun hau guztia alegala da.
1: Izango litzateke modu bat osasungintzan bere tokia izan dezan?
0: Bai, noski. Eta hainbat herrialdetan eginda, Alemania ere ez Heil Praktikerri izeneko figura dago. Guk aldarrikatzen duguna lanbide heziketan moduko ikasketa bat da. Eta bueno, izan daitezela, ba, belardendako teknikari izateko, farmazian aholkulari izateko, produktua sortzeko, formakuntzarik ez da. Eta dagoen formakuntza ez niretzateko arriskutsu honetan, edo zerk balio du, ez? Eta arautu gabe izate hortan, ba, bueno, zukto badu ezagizu formakuntza gai beraren inguruan hiru hilabeteko eta hiru urtekoa. Eta biek dute titulo bera.
1: Garai batean ikasketarik ez zegoen, baina naturaren da belarren da ezagutza handia izaten zen, gure aiton amonen garaian behintzat, asko erabiltzen zen, jakinda zertan ari ziren gaur, bai. Alderantzizko bidea egin beharko genuke gehienok seguruenera.
0: Bai, hori da, nik esaten dut, hemen Google asmatu ondoren asitzirela istripua gertatzen, ez? Hau da, etxean ikusi duzun hori egin duzunean, ez duzu istripurik izan, baina informazio okerra eta difusio, bueno, netza zabalkundean izan dienak, atxik handienak, azken urtetan sare sozialek ekarri ditu duzte. Jendea, ba, bueno, ausartegia ari da, ez ezagutza handia maila handi batekin, liluratik begiratuz landareari, hau da, albo ondoriorik ez balu bezala, kontrakotasunik ez balu bezala, ez dit balio gure aitona monen belaunaldiak ez zuen guk adina botika hartzen, ez da suplementu alakorik ere, eta ze elkarrera egin dauden sendabelarrekin ez dakigu. Orduan, bueno, mesedez, ez ditzagun orduko ehuneko ehunean ere errezeta jarraitu, ez delako seguru asko egokia.
1: Zer eta nola erabiltzen den jakin behar da, osasuna kaltetuko ez badugu, arrisku hori badaukagulako.
0: Derrigor. Bai, nik askotan esan hori dut itzaldietan nahiago duela Coca-Cola batean zenbait infusio baino. Eta jendeak albiz berdetan hartzen ditu hainbat, egite ditu nahasketa ezinezkoak, segurtasunak lehenengo arago izan behar du. Eta bigarrena eraginkortasuna. Ez baldin bada eraginkorra, neri ez etorri propagandarekin. Berdin dit nongoa den sendabelarra, ze lilura mailarekin ikusten dugun eraginkorra izan behar du tratamenduak. Eta horrek jarraipen bat eskatzen du. Baina dio dana, segurtasuna ezinbestekoa da.
1: Zuk zure formaziotara iristen direnei, zein ematen diezu aholku nagusia? Esaten ari zaren hori, hain zuzen ere, ondo jakin behar dela zertan ari garen, gaur egun, ez dut esango gezurrak, baino egi osoa ez diren gauza askok kalte handia egiten dutelako eta bolo-bolo zabaltzen direlako, bertaratzen direnak jabetzen dira horretaz, edo lilura horretati datoz, eta hankak lurrean jarri behar izaten zaizkia.
0: Lilurati datoz. Liluratik ez datorrena istriputik dator. Hau da, gehiegi hartu duelako edo gaizki erabili duelako eta eskarmentua hartu duelako, ez egin duen horrekin. Orduan, bueno, nik lehenengo liburu ateran nuenean oso mezu garbia neukan, ez? Liburu askotan utz hori igertzen dut. Ez dago kontrakotasunik, ez dago albondorionik, landarea delako, naturala delako, beti da segurua, hor badago diskurso oso faltsu eta oso trampati bat. Hori ez da horrela. Landarea osorik ezagutu behar da. Eta onura duen bezala kalte potentzial handi bat izan dezake. Eta landare askoren kasuan gainera toksizitatearen mugan gabiltza. Orduan, edozein delarik ere ematen dudan ikastaroa hau beti dago presente. Ez tabaidarako gogoa duen jendeare badagoelako. Oda, hau sinisteak kosta egiten zaie, badagoelako hemen txuri eta beltzean pentsatu behar bat. Ez, hau da, hau zoragarria da eta farmaziakoa dena da txarra. Eta ez da horrela, inola ere ez.
1: Seguruen eralen esan duzu, garai batekoek oso botika gutxi hartzen zutela, batzuk medikoa ezagutu ere ez. Seguruen era gaur egun sendabelarra ez da botiken ordezko, baizik eta osagarri nolabide bien arteko zerbait bilatu beharko genuke osasuna zaintzerakoan.
0: Osagarritasuna bilatzea gauza ederra da. Eta hainbat lekutan hortik doa, eh? Bueno, gaur egunean medikoa ez ezagutzea arraroa da. Nik etxean ikusi nuen hori, gure aituena Martinek etzuen bere medikoa ezagutu. Azken eguna galeratu zitzaizkionean, etorri zitzaion bisitan esan zion, bueno, orain arte zaitut behar izan da, oain hiltzena nola zure beharrik ez dut, ez? Orduan begira zer gizarte izan den, ez da duela 200 urtekoan neuk ikusi nuen hori. Orduan, gaur ez gara horrela bizi. Gaur jaiotzetik bertatik daukagu, ba, bueno, bestelako bizipen bat, ez? Osasun zerbitzuekin. Orduan, bueno, osagarritasuna ezinbestean zuk erreparatzen badiozu, ezinbestean in behar da. Farmazia batean ere dagoen iruditeria senda belarrena da. Pilulen irudia gutxi ikusten dira, baino landareenak, loreenak, eta horrek asko esan nahi du begietatik zer sartzen zaigun, ez? Munduan badira, hainbat lekutan osasungintza sistema tradizionaletan, ba, hautsa suertatzeko aleginak hemen ez gaude egoera horretan, baina

0: praktikak esaten du poblazioaren portzente izugarri batek erabiltzen dituela egunerokotasunean eta askotan ez jakinean ez dio medikuari ez diola aitortu nahi ez eta ez jakinean ari dela medikua ba beste alde batetik zer ari den pertsona hori egiten niri hori tamalgarria iruditzen zaitu
1: akatsa segurera bi aldetatik ez bat ausartu ez esaten da besteak onartu ez
0: bueno
1: badaudela beste gauza batzuk.
0: Nik uste dute gure ez dela erresa eta aldaketa baten beharra badaukagula kulturala ere, ez? Hau da, konfiantzan maila bat irabazi behar dugula denok elkarrekin. Eta, bueno, bau iritsiko da. Eta azken batean ez daukagu etxaitasunik, eh? Nik hori oso garbi diot, ba osagarritasuna bilatu behar dugu.
1: Baina garbi dago garai bateko ezagutzen zuten ez dugula maila berean. Ezagutzen horre herri jakintza galera bat izan dugu. Transmisioan, ez dakit, edo transmisio hori hartu nahi ez izatean nun dagoen
0: Nik hori uste nuen duela 10 urte. Hasi nintzenean divulgazioan, hau, esan duzuneran, nik neuk esango nuen, gaurrez. Iruditzen zaidana da, transmisioa ez dela egin maila erregulatu batean, maila publiko batean, baina transmisioa egiten ari gain balekutan. Egia da, galdu ere egin dela, ez? Baina berreskuratzen lan bat egin nahian ere ari gara. Nire itzaldietan, etortze zaita amaitutakoan jendek profil bat, begiratori hau zuretzat, gure txan ez du jendeak egingo, baliteke hau galtzea eta zu jaso, ez? Orduan, nolatan, ni naiz horren hartu. Zale, ba, norbait ikusi dutelako ba, figura publiko gisa hori ardezakena. Orduan, hemen, oraindik asko dago, egiten dena eta bizirik dagoena. Nik Euskal Herri guztia zehar kilometro asko inditut azken hilabetietan, eta harritu egiten hau, ikustea zertaraino bizirik dagoen hau. Beste gai bada askotan, aldamenekoak, aldameneko bizilagunak, ez dakiela. Eta dela gauza bat sekretismoan bizitena, ez? Baina bizitik dagoela horrek niri poza hundia eman dit.
1: Zukiru liburu egin dituzu, zer bilatzen zenuen liburu hoien bitartez, zer zabaldu nahi zenuen?
0: Bueno, esango izut nik ez nuela asmori liburua, teiteko, iruditzen zitean liburuak edoaneko egin da bat zeudela, ez zebala gauza askorik izateko, eta hau izan zen argiako maketatzaile eta, bueno, liburuko azalen ilustratzaileen Maitane Gartzi Handiak, argiako lantaldean egin zuen proposamen bat, nik ezer jakin gabe, eta iritsi nintzen konturatuz ba lantalde bat zen neukala eta denek zeukatela oso garbi zeratako liburua egin behar nuen da ze epetan eta nik ez nekien hori egiteko gain nintzen ere. Orduan izan zen alako proposamen netzat usart bat, ez? Behaien aldetik, konfiantza harik eta handi bat ere bai. Eta bueno, lehenengoak izan zuen arrerarekin, hor nik uste nuen libura orkestu elkarrezketa bat egin, da etxea joango nintzela eta neri biziarekin jarraituko nuela, eta hau ez da hola izan. Beste bide bat egin du, bigarren argitalpena apur bat bereziagoa izan zen, eta hirugarren argitalpena begiranik izan zen momentu bat esan nien ani, ez naiz kosmetologoa zeiten du kosmetikari buruz idazten ez. Eta azkenean, ba, bueno, hau ere konturatzeako, gu pentsatu geneukanaren aldean liburu asko zaundia batea zitzaigun, eta, bueno, badan batek kontrolatzen ez duen gauza bat. Orduan, nik ez dut inoiz pentsatu hiru liburu idazterik, ez da bat idazteko asmorik ere ez nuen.
1: Laugarrenik ez orduan.
0: Bai, laugarrena eta kaso posgarrena, eta jendeak beste erik ezti galdetzen. Orduan, behira sendabelarra dakitena aurkeztu nenean Larraulen, lehenengo aurkezpena izan zen, nervia askorekin joan nintzen, eta lehenengo galdera izan zen, ea zergatik utzen nituen kanpoan, bi hiru belarra aipatu zizkidaten. Eta antxe bertan, ja bigarren ale bat, jarraipen bat eskatzen zidaten. Lehenengo aurkezpenean, eh? Eta gerora, zenbat jende torri zaidan, haizu, landare hau jartzazu, favorez. Haure jartzazu, zerrendatu da ditut, eh? Horre jarraipen bat izan beharko du. Eta gero, ba, bueno, badago hartzaile bat. Orduan, nik orain lehen ez neukan lasaitasun, bueno, ez dauka lasaitasunik arduratik egiten dut.
1: Garbine, pentsatzen duzuk esan duzu nola baiten neurri batean zure gaixotzeak eraman zintuela atal honetan edo arlo honetan gehiago sartzera, pentsatu nahi dut zuregana doazen asko ere arazo zehatz batetik abiatuta doazela eta arazo horri irtenbidea bilatu nahian eta orokorretik ari gara hoiei begira, hain zuzen ere, ba, sendabelarrak ere, ondo ezagututa, tentuz landare osorik ezagututa, beste gauza guztiak baztertu gabe eta zer den osagarri jakin da ez dakit horrela ondo laburtzen
0: bai,
1: dudan,
0: bai.
1: Egin behar dela, ze sendabelar esango zenuke, direla erabilienak, preziatuenak edo gehien galdetzen direnak eta kontutan hartu behar direnak.
0: Ez dago esaterik, eh? Baina nik oso garbi daukat Euskal Herrian badirela sendabelar batzuk beste liga batean jokatzen dutenak. Eta jendeak badiona landare horri batzuk beldurra, beste batzuk errespetua, eta beste batzuk esaten diate nik honi bizia zor diot, edo begira Javier Esposito futbol mundutik behin nola esan zian, nire amak dena berbenaren izendatzen zuen. Beste sendabelarrik ez zuen erabiltzen. Ta iruditzen zait hori entzuten nuenean, esageratua zela. eta gaur badakit ez dela esageratua. Oda, landareak duen potentzial hori noraino esperimentatu duen, bueno, ba, pertsona horri entzunin behar zaio, ez? Bere praktikatik ikasi behar dugu. Orduan, esango nizuke, berbena eta pasmobela Euskal Herrian, tandem hori, hori ikaragarria da.
1: Esango nizuke denok erabili degula eta badakigula berbena egun batzu baino gehiago ezin dela erabili eta txebenak egin behar direla eta bai. Ezagutza txikia dugunok ere hainbeste jaso dugula.
0: Bai.
1: Beraz, enau harritzen.
0: Hori da, eta ezagutza hori zuzena da, eta ezagutza hori ez da gaizkiari, eta ezagutza horri kasu eginda istriburik ez dago. Orduan, bueno, ba, hori bai ukendu batean, infusioan, kanpora bilera, barnera bilera, horrez da gaitxik izan, transmisio hori ondo eginda, eta biziri dago, eta belaunaldi ezberdinak, ni joan da mendean jaiotako naiz, baina mendean tan jaiotako jendeak ere berbena ezagutzen du.
1: Beraz, senda belarrak toki bat badu gure osasunaren zaintzan, baina gauza guztiekin bezala, osasuna zaindu eta kaltetuko ez badu, tentuz erabili behar da eta zertan ari garen jakinda.
0: Bueno, hau ez da beldurren diskursoa, justu kontrakua da, da segurtasuna.
1: Hola.
0: Eta nik oso garbi dut hau. Eta uste dut landaren jakintzaren transmisioa egin behar baldin badugu, hau lehendabiziko araua dela. Bestela, desprestigioa hortik dator. Eta erabilera txarrak dira benetan arriskutsuak. Botikekin bezala, eta beste hainbat elikaduran ere ikuste ditugu lakorazoak. Orduan, bueno, badaukagu lana. Badaukagu batei jakintza biltzen lana, transmititzen lana. Baina eretza segurtasuna ez egiten baldin bada. Hemen badaukagu aukera asko daukagu. Oso emankorra da gure ingurun ontarako. Eta, bueno, bi aipatu ditugu, hiru aipatu ditugu, baina nik 45ekin lan egin nuen eta harrituta gelditu nintzen, ez? Zertaraino gara gai eta gero hori erabileraren poderioz jendea kontatzen didanaren, ba bueno, hori kontuan hartuta baita ere, ez? Esaten dian horri aintzart bat emanda eta leku bat emanda esate duzu, ostra, hemen gauza da handi bat egiten ari gara, ez? Badago eta gero kontuan izan nahi dut baita ez naizela ezerren hartzaile hemen pertsona ezberdinak ari garela, eta hau ez dela inorena. Badago alako ere, alako ego festa bat, beti egonda, hemen, ba alako mirari egiten zituela, ez, sende balerrak dira protagonista. Tu ez.
1: Goro korretik aritu gara, horrek interesa piztu dionari badauka nun gehiago arakatu, ondo informatu, ondo bilatu itzala iturriak, eta sendabelarrak gure osasunaren zaintzan, guk ere tartetxo bat egin nahi genien, eta horregatik gonbidatu dugu Garbine Larrea. Eskerrik asko, Garbine.
0: Bale, zuei.

0: Aiora Urbietak ere jarria du begirada Arbasoren jakindurian eta jabetua dago ezagutza horren transmisioa indarrez eten dela. Hain justu kaleratu duen liburuak badu jakintza hori berreskuratzeko eta partekatzeko asmoa. Aiora Urbieta, egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, zure liburua ez dago sendabelarretan zentratua, hortik aratago doan zerbait da, lau ataletan banatuta dago, osasunaren zaintzaz gain etxea goxatzeko, garbiketarako eta sukalderako errezetak eskaintzen ditu eta egungo menpekotasunetik burujabe izateko bidea egiteko helburuarekin osatu duzu. Guk hori azaltzea nahi genuke.
1: Nik uste dut gaur egun bizidaren testu inguru hontan ez, geroz eta menpekoago bihurtu gaituztela edo garela. Hori ikusi dugu, bai elikagaiekiko menpekotasunak, energia bidekiko menpekotasunak, osasunarekiko ere bai. Ta bizi izan ditugun alako testu inguru berezietan, ba pandemia garaian, ba geroz eta kontrolatuago eta geure burujabetzatik urrunago gaudela sentitzen dut. Eta, bueno, ni bereziki kezkatzen hau egoera honek. Batez ere, ba, salduago gaudelako besteen erabakietara, ez? Eta horrek bazterketa eta pobreziarako bidea dakar, nola bait. Orduan, bueno, liburu honetan saiatu naiz pixkat biltzen burujabetzarako hainbat errezeta desberdin, buketxean betianekan erabili izan ditugunak, eta helburua nola baita, ba, pixkat inguruan ditugun baliabide hauek aprobetxatu, eta auzolana eta taldeko lana ere baliabidetzat hartuta, ba, pixkat lan egitea.
0: Bueno, hori abia puntu hartuta, iruditzen bazaizu atal ez atal joango gara. Sendabelarrei beste erabilpen batzuk emateko aholkuak biltzen dituzu, hain zuzen ere osasunari begiratuta, hortik abiatuko ginateke, gaixotasun simpleen aurrean pilula gutxiago erabiltzea eta inguruan duguna baliatzea proposatzen diguzu.
1: Bueno, dudari gabe nik uste dut pilulen erabilera ohikoa hau pixkat hobeto begiratzen hasi beharko genukela, ez? Eta bai, gaixotasun simpleen aurrean beste erabateko terapiak erabili ditzakegu eta ez hori bakarrik. Gaixotasun pixkat potoloagoetan ere bai. Ezte baditugu inguruan sendabelarrei dagokienez eta ba hainbat landare potenteak direnak, ezaugarri medizinal potentea dituztenak eta hainbat erabilera eman diezazkiekegu hauei.
0: Eta zu proposatzen dituzu hor gauza zehatzak liburuan?
1: Bai, badaude prestaketa mota desberdinak, sendabelar desberdinekin. Eta, bueno, gero baita ere nik gehien bat hitz egiten duena bai ikastaroetan eta bueno, alako solasaldietan prebentzioa, ez da, ez bakarrik sendabidean jartzea fokua, ez? Azkenean begirada hor jartzea ez da erraza, toksikoak eta gaixotasuna bera ere saldu egiten baita, gaur egun, baina nik uste du prebentzioa dela lehenengo begiratu behar dugun tokia. Ta hor ez naiz ari soilik elikagaietaz, baizik eta zer kutsatzen gaitu, zer gaixotzen gaitu, ez? Osea, alegina izan behar du, sendatzen saiatzea baino gehiago, ez gaixotzen saiatzea.
0: Alegia gauza batzuk baztertu, bai. Arazorik eragin ez ditzaten. Adibideren bat?
1: Bai, bai, etxeko hainbat produktu, ez soilik elikagaiak eta elikagai dituzten pestizidak eta aditiboak, baizik etxean egunerokoan erabiltzen ditugun hainbat produktu dituzten toksiko karga horiek, ez? Bagarrigarriak edo geure higienerako erabiltzen ditugun produktuak, kosmetikoak edo plastikoa berak ere, ez? Zenbat kutsatzen gaituen geu eta ingurua.
0: Hain justu ere etxea garbitzeko guretzat kaltegarri izan daitezkeen hainbat produktu kimiko baztertzeko proposamena da beste ataletako bat. Hortan ere proposamen zehatzak daude eta zu proposatzen duzuna da behar ditugun hoiek erosi ordez beste modu batetara sortzea.
1: Bai, bueno, lagun batek duela urte pila bat komentatu zidan eta esaldi horrekin gelditu nintzen. Garbiketaren izenean ze zerria geran. Ta hala da, osea, garbitzen ari garen horretan zenbat zikinkeria botatzen dugun arraskako zulotik bera eta ez gara ohartzen, ze begibistatik azkar joaten zaigu. Ez zaigu etxe ondoan gelditzen zabor guzti hori, ez? Ni mendira bizitzera joan nintzenean etxe zahar baten bizi ginen eta hor konturatzen hasi ginen. Noske, hemen arrazka hontatik botatzen dugun KH7 hori noa doa. Ba, mendian bertan gelditzen zen, segituan aldatu genuen joera hori eta horra hasi ginen gauza desberdinak bilatzen. Eta ikastaroetan beti komentatzen diet ikaslei ere. Osea, visualizatzeko, imaginatzeko nola etxeko arrazka zulotik bera doan hori, euren baratzara doala edo baratza ondora. Ea, produktu berdinak erabiliko lituzketen, ez? Orduan, nik uste dut aldaketa hori beharrezkoa dela.
0: Zu gainera defendatzen duzu liburuan alternatibak badaudela, denon poltsikorako moduko alternatibak egingarriak direla, ez dala kontua hemen. Garest guztiagoa den beste zerbait erostea, bizik eta egingarria dela. Adibidez, zuze produktutan zure egunerokoan ez dituzu horrelakoak erabiltzen eta aldiz alternatiba zer horrek sortutako alternatibak.
1: Bai, bueno, gure etxean liburuan azaltzen diren errezeta guztiak eratzen ditugu, eta gehiago ere bai. Osea, denbora jakin behar da nola organizazio bat, antolaketa bat behar du, baina behin egiten hasita erresak dira egiteko, eta guk etxean ez du erabiltzen, ez erositako kosmetikorik, ez garbiketarako produkturik, ez jaboirik, ez ezer, dana etxean egin daiteke. Eta horiek egiteko oinarri-oinarrizko osagaiak erabiltzen ditugu, bikarbonatoa, azido zitrikoa, ozpina, ez dira gauza ez garestiak, eta ez aurkitzeko zailak. Orduan egin daitezke, denontzako poltsikorako pentsatuta daude, uste dut ekologia zari garenean, eta geure buruaren zaintzaz ari garenean ezin dugula pentsatu diru kopuru bat manejatzen duen pertsona horietan bakarrik. Uste dut denok eduki beharko genukela osasuntsu eta modu ekologikoan bizitzeko aukera, eta hortik abiatuta ba, pentsatu ditut alako errezetak errexak eta ekonomikoak.
0: Eta biodegradagarriak ere bide bat, ez? Hori da beste bere zaugarrietako bat. Osasuna eta etxearen garbiketa aipatu dugu, baina etxea goxatzeko eta sukalderakoak ere bai. Hor zer aurkituko dugu zure liburura joz gero?
1: Etxea goxatzeko atalean, bueno, hor ohituta gaude, ez? Etxe bakoitzean sartu eta usain bat. Baina kimikoekin atzerakada sortzen, kimikoek atzerakada sortzen digun pertsonok, adibidez, sentsibilitatea berezia dugunok, usain hoiekiko, ba, normalean sartze horretan, niri bintzat atzea botatzen naute, ze neuri bai jakeka sortze diate alako usain kimikoek, eskutan erabili ezkero reakzioak egiten dizkiate baita ere. Orduan, ohituta gaude usaino ditara, baina horrek ez du esan nahi, sanoa direnik ez da gutxiago ere. Geroz eta ikerketa gehiago daude ambientado ere edo girotzaile hauen inguruan, eta disruptore endokrinoz betetako produktuak dira, hau da gure osasun hormonalean kalte zuzena egiten duten osagaiak, eta nik uste dut ez duela merezi etxe batek alako usain bat eukitzeko, ez, tai espa usain bat eukitzeko, flor exotika usain bat eukitzeko, gure osasuna arriskuan jartzeak edo gure ingurukoena arriskuan jartzeak. Beraz, hor daude ba alternatiba batzuk etxea goxatzeko atal horretan. Ba, aurkituko ditugu kandelak, intzentsuak eta gainontzeko beste mota desberdinetako girotzaile naturalak nola egin ditzakegun. Denak oso modu sinplean, ekonomikoan eta inguruan ditugun baliabide hoiekin.
0: Eta sukaldari dagokionez, pentsatu nahi dut kontserba propioak eta
1: bai, hori ez da sukaldaritzako liburu baten aurkituko ditugun errezetak. Gehiago, ba, burujabetza horretan, ez, elikagaiko burujabetzari begiratuz, baratzagintzan eta ibiltzen garen, no, batez ere, edo baratzan ibiltzen den lagunen bat daukagunok, beti izaten dira soberakinak, produktu guztia batera etortzen den momentuan, askotan ez dugu jakiten, ze nola prestatu, ze aukera gehiago eman horri, eta ondo dago kontserba batzuk egin, modu seguruan, kontserba mota desberdinak egin ditzakegu, eta hoi gordetzea aurrerago janal izateko. Fruituekin gauza bera gertatzen da. Fruituak ere danak batera etortzen dira, eta hor ibiltze gara zer egin ez dakigula, ba, kontserba batzuk egin, eta gero aurrerago ere estimatzen dira hoiek.
0: Bide alternatiboak erabiliz, esan dugu lehen, nolabait ere buru jabeago izan gaitezen bilatzen dela, baina baita garai bateko jakintza berreskuratzea ere, ze olako gauzak lehen oso ohikoak ziren. Zu ere kezkatzen zaitu arbasoen jakintza horren transmisioan eman den etena edo
1: Guk gure etxean ikusi dugu hori. Nola etentzen transmisio hori. Azken batean, ni oso gazterik hasi nintzen sendabelarren inguruan eta interesatzen, eta hainbat produktu desberdin egiten, ikastaretara joaten nintzen, eta han izaten nintzen beti gaztetxoena ikasten. Baina nik ez neukan etxean erreferenterik. Bai, entzuna nuen, ba, aita eta ama biak baserrian jaioak zirenez, ba, alako sendabelarrekin egindako infusioren bat, edo alako sendabelarrekin egindako enplasturen bat, baina atentzio berezerik etzioten ematen. Etxean ikustakoa zen, baina gehiegi etzekiten. Eta urteak pasata, nola bizitzan gauza nola izaten dian, liburu idazten ari nintzela, pasadan urtean ia bukatzen ari nintzen momentuan, aizarnan baserretar batekin izketan hasi, eta berak esan zian nola nire birramona Maria, sendabelarretan oso aditua zela, eta herriko ia hor guztiak bere etxetik pasa zirela, gaixoaldietan, baita helduak ere, eta noski nola ez genekien hori guk, nik aitari galdetzen egon da, nola etzenekien hori. Ba, gero, aitonaren arrebarekin hitz egiten hon nintzen, eta ark esan zidan, bai, nola ibiltzen zen sendabelarrekin, nola eskutuan ibili behar esaten zuen, joaten zela, aizarna zabalko, ez dakize baserretara gauean hartu, bere poltsan behar zituen gauza guztiak, eta kandelatxo batekin. Garai hartako medikuek mehatxatuta zituzten erabat, ala ibiltzen ziren emakumeak, orokorrean emakumeak izaten ziren, eta, bueno, ba, modu horretan, aitonak jaso zuen birramonaren jakituri guztio eri, baina gero transmititzeko beldurrak irabazi zion eta hor gelditu zen. Nik badauka neure pena horrekin, ze azken batean iruditzen zait hori nigana iritsi balitz, ba ziurrenik bidea errazago izango nuen eta gehiago jakingo nuen ziur asko, baina bestalde ba zorionez etxe askotan eskutua baina gorde zen informazio guzti hori eta gorde bakarrik zabaldu ere bai. Ta modu horretan guregana iritsi da ta bueno, bain pixkat gure lana ikasitakoa eta aurrekoek emandakoa berriz ere jendearen esku jartzea dela uste dut.
0: Gaira hurbiltzeko modu asko egon daitezke, bat izan daiteke zure liburua, bukatu horretik esan dezagun ze izenburu duen.
1: Bai,
0: interesa duenarentzat beintzat.
1: Geure gorputzean eta etxean burujabe du izena
0: eta Aiora Urbietak idatzia da, beraz hortxe du eskura ala nahi duenak. Eskerrik asko guri azalpen batzuk beintzat ematera etortzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 100 deiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: EITB transformazioa. Lurraren 7 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu hortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
1: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Osasun Etxea.
1: Egun on guzti guztioi, Osasun Etxea duzue hau bai, Euskadi Irratian.

0: teknikan eta realizazioan gaur, Maitane Bujedo, eta mikrofonoan berriz, nineu, Mailu Odriozola jaso ezazue gure agurrik beroena. Beno, amarrak arteko bidea egingo dugu elkarrekin, zue gusto baldin baduzue behintzat, eta saio honetan bide lagun fina eta ezinbestekoa duguna, Felix Zubia, gure medikoa, osasunetxeko medikoa, kaixo egunon, Felix.
1: Kaixo egunon.
0: Beno, gogoratuko diegu entzulei ustailan zehar hemen izango zarela zu, gurekin, eta
1: bai.
0: Tira.
1: Eta abuztuaren lehen aste buruan ere, bai, bai.
0: Baita, eta zuen galderak eta zalantzak argitzeko prest izango duzu, Felix, garai honetan ere, sortzen direlako, galderak eta zalantzak osasunaren inguruan. Eta gogoratuko dugu zeintzuk diran, bueno, gurekin harremanetan jartzeko bide horiek.
2: Gure WhatsAppa 688-666-000.
0: Eta nahiago izaten du jendeak batzuetan emailera idaztea, galderak luzeagoak direlako edo xetasun gehiago eman nahi dituztelako, horretarako elbide honetara bidali behar duzue zuen mezua osasunetxea@eitb.eus.

0: zenbat gustatzen zaigun osasun arloko albiste onak ematea. Ba, asko izaten direlako, albiste onak ere, eta guk, ba, tarte egin nahi diegu. Horiei, duela pare bat aste horietako bat jaso genuen, Osakidetzat mugarritzat jo duena. Lehen aldiz detektatu dute, bizkarrezurreko muskulu atrofiaren kasu bat, jaio berriei egiten zaien orkuaren proban diagnostiko goiztiarraren garrantzia azpimarratu da, gaixotasun honi aurre egiteko, eta horretarako orpoaren proba egitearen garrantzia ere, ba, hortxe agerian geratu da. Felix, zer da orpoko proba eta noiz egiten da?
1: Bueno, azalduko dugu zer den orpoko proba, nola sortu zen, zertarako, eta gero hortik abiatuta ze erabilera gehiago eman zizkion, ez?
0: Vale.
1: Bueno, orpoko proba jaio berriari egiten zaion proba bada, jaio eta lehen 24-72 orduen artean egiten da, eta egiten zaiona da, ba, aurrorri zaztateko txiki bat eman orpoan, odola hartu, eta odol hori hartu, eta aztertu. Eta berez, pentsatu zen, helburua da gaixotasun genetikoak atzematea, baina gaixotasun genetikoen artean gaixotasun metabolikoak atzematea. Ea ondo azaltzeko gauza naizen, eh? Ba dira, erentziaz edatzen diren gaixotasunak, ez? Genetikoak asko dira, eta erentziaz daudenak asko dira, baina batzuk bereziki dira larriak, eta dira gaixotasun metabolikoak. Oso arraroak dira, beraz inorrezta dira larritu, ez? Baina egiten dena da, gai kimiko batzuk, elikagai batzuk ondo prozesatzeko gaitasuna galdu. Oda, gai kimikoak guk jaten ditugu, xurgatzen ditugu, baina gero erabiltzeko erreakzio kimiko batzuetan aldatu egin behar izaten dira. Eta gaixotasun hauek dituztenek, ba, erreakzio kimiko hauek ez dituzte ondo ematen, eta gai on bat sortu berrean gai toksiko bat sortzen dute. Horiek dira metabolopatiak labur bilduta.
0: Bai.
1: Batzuk proteinenak dira, aminoazidoenak, beste batzuk gantzazidoenak, oda, elikagai bakoitzak izan lezake berea. Aipatu dugun bezala oso arraroa. Baina, bai, hori espada konpontzen, eta aur txiki hauei elikadura normal bat ematen bazaie, eta amaren bularra izan liteke elikadura normala, ba, gai kimiko dezegoki horiek sortzen dira, eta kalte azten dira, ia jaio, eta lehen egunetik, edo bigarren egunetik, edo lehen amabost egunetik behintzat bai. Orduan, nahi dena da oso garaiz atzeman, eta elikadura berezi bat eman, kaltea sortzen dion sustantzia kenduta. Aipatu dugu oso arraroak direla, baina adibidez badira pertsonak aminoazido jakin batek kalte handia sortuko lieketenak, garuneko kaltearekin eta ondorio oso larriekin, askotan heriotzeraino ere eramanez edo ondoren oso txarrekin, ez? Horrela egiten dena da, ba, elikagai berezi bat sortu, lehen egunetarako esne berezi bat, baina aminoazido hori ez duena. Edo azido organiko bat kalte egiten badio, azido organiko hori gabeko esnea sortzen da. Beraz nahi dena da, azkarratzeman, ez? Elikadura berezi bat emateko eta kalterik sortu ez da di.
0: Bai.
1: Hortik, abiatu zen proba. Gero baita ere, erabilidea atzematzeko jaiotzetiko hipotiroidismoa, hau gure artean oso arraroa da, hau herrialde pobreetan edo gertatzen zen, baina tiroide hormona beharrezkoa da adin guztieta, baina batez ere beharrezkoa da aurretan. Fetuan ere beharrezkoa da, eta aurretan ere bai, aurra ondo hasi dadin, eta batez ere bere nervio sistema ondo garatu ez dadin, garatu dadin. Nahiko hormona espaldin bada, kretinismo izenezko gaitz larri bat sortzen delako. Orduan, amak tiroide hormonaren gabezia badu, aurrak ere izango du. Eta azkarratzen baten bada, kanpotik konpondu liteke, oraindik ere garapena eman estenean, eta beraz kalterik gertatu ez dadin bidea egin liteke. Hipotiroidismoare atzeman liteke jaiotzetik. Eta gero fibrosikistikoa ere atzematen da, fibrosikistikoa da bronkioetako gaitz berezi bat, bronkioak denborarekin galduz doazenak, kisteak sortzen dira, kisteetan mukiak bilatzen dira, eta mukiak kaltea sortzen du. Fibrosikistiko larriak pankreari ere eragiten dio, eta batzuetan diabetesa ere sor lezake. Bau ere gara izatzen mateko modua badugu, eta badu tratamentu bat, fibrosikistikoa gertatu ez dadin. Bau ere gehitu da. Baina, teknika eta ezagutza hobetuz doan neurrian, aurrez aipatu ditugun gaitz hoiez gain, beste gaitz gehiago ere atzemateko aukera badan lehen odoltantoiek erabiliz. eta gaur egunean badirudi 34 gaitz edo gehiago atzeman litezkela.
0: Ederra da,
1: Azkentza zenbat diren,
0: bai. Odol tanta bueno, bai. Bat aztertuta,
1: Hori da. Eta bueno, ba abiatu zena, ez? Aminoazidoentzat edo metabolopatia oso berezi horientzat eta oinarria oraindik ere hor dago, ba beste gaixotasun batzuentzat ere erabili liteke. Eta berriki azkena atzeman dena gure Osakidetzan bertan, ez? Gure osasun sisteman bada atrofia espinala, ez? Hau herentzia sortzen den gaixotasun bada. Eta aurrak ez du buruaren oda, neurona batzuen garapen egoki bat ematen, mugimenduaren garapen egoki bat ez du ematen, eta zailtasunak izan ditzazken mugitzeko, ondo ibiltzeko, eta zeo kasularrienetan arnazteko ere bai. Eta garrantzia ez dago atzematean bakarrik, garrantzia dago terapia geniko ere badela. Oda, gaitza aspaldetik ezagutzen zen, baina azken urteotan garatu da tratatzeko modua. Hauek gen desegoki bat dute, eta gen egokia kanpotik sartzeko modua ere badugu. Eta orain gertatu dena da jaio eta lehen bi egunetan detektatu dela. Eta beraz kaltea eman baino lehen kanpotik gu gen egoki hori jarri diezaiokegu eta gaitza ez garatzea posible egin. Beraz aurrerapena izugarria da, bi aldetatik bat tratamendu izatea, ze tratamendu gabe alperri litzateke diagnostikoa. Baina bestetik hain azkar atzemateko aukera, ez? Eta jaio eta berehala, ez? Lehen bi egunetan atzematea izugarria da.
0: Bai. Aur horren bizikalitatea erabat aldatuko delako etorkizunean.
1: Hori da. Hori, kalterik ez duelako pilatuko, eta lehen astetik ba, behar duen tratamendua jasoko duelako.
0: Bueno, esango dugu, eta hemen eskuartean ditugun datuen arabera, 2025 Osakidetzak 13.500 orpo proba egin zituela, eta guztira, ba, 24 gaixotasun antzeman zituzten froga hoiek eginda. Beraz, horren garrantzia hor geratzen da, aipatu duzun moduan. Eta aipatu genuen, Felix, pasaden astean, kutsadurak eta airearen kalitateak zer nolako eragina duten, arnasketa arazoak dituzten pertsonetan. Eta tira, gaur kutsadurarekin lotuta badugu beste albiste bat, eta gure osasun etxera ekarri nahi izan dugu. Beste askotan ez baitugu astirik izaten horrelako gaiak, lasai jorratzeko. Kontua da, aziaren kalitatea eta kutsadura lotuta daudela dioen ikerketa bat egin dutela, ikerketa egin duten noski, eta ondorioa hori izan da, aziaren kalitatea eta kutsadura lotuta daudela.
1: Bai, oso ikerketa polita da, metodologikoki nola egin duten, oso ikusgarria delako. Baina, aipatuko dugu, aziaren kalitatea asko aldatzen dela pertsonatik pertsonara, ez? Eta antzutasun arazoak sortu ditzakela. Esaten da, antzutasun kasuen, 145%an gizonezkoaren arazo badagoela, beste 145%an emakumearena, eta kasuen 110%an gizonezkoa eta emakumezkoa biak banaka hartu da normalak dira, baina elkarrera egiten dutenean, ez da posible aur bat jaiotzea, ez? Orduan, gizonezkoan 145%etan, espermatozoiden kopurua eta mugikortasuna begiratu behar da. Ez hori da, aziaren kalitatean neurtzen dena.
0: Bai.
1: Oda, ikusten da, hor zenbat espermatozoide dauden, eta zen mugitzeko gaitasuna duten. Eta egin dutena da, Iberiar Penintzulan, eremu ezberdinak hartu, eta ikusi aziaren kalitatean nola aldatzen den. Eta ikerketa egiterakoan jaso dute baita ere, pertsona horren bizioiturak zein diren. Ea ondo esplikatzeko gauza naizen. Aziaren kalitatea galtzeko arrazoia handiena norberaren bizioiturak dira. Oda, obesitateak aziaren kalitateari eragiten dio, tabakismoak ere bai eta sedentarismoak ere bai. Ariketa fisikorik egiten ez denean, ikusi da, aziaren kalitatea galdu egiten dela. Tabakismoarekin ere bai, obesitateakrekin ere bai. Baina ikerketa honek egin duena da, faktore guzti horiek kontuan hartu, faktore guzti horiek bere pixura eraman, baina gero ingurugiroaren faktorea begiratu. Eta azaldu dena da, Asturiasen, aziaren kalitatea asko hobea dela Madrilen, edo Iberiar Penintzulako hegoaldean baino. Eta bizioiturak kontutan hartuta ere, ezberdintasun handia dago. Orduan, lehenik eta bain noski bizioitur horiek zaindu beharko genituzke. Baina ikusi dena da, hoietaz gain kutsadurak ere eragiten duela. Kutsadura zuzeneko izan liteke, edo badira disruptore endokrinoak izeneko sustantzia kimikoak. Bueno, izena oso potoloa da, baina hauek egiten dutena da, badakigu, ez, barrabiletan hasia sortzeko, gizonezkoen hormona behar dugula. Eta sustantzia kimikoak egiten dutena da hormona hoien lana galerazi. Hemen daude kosmetikoak, pestizidak, bestelako gai kimikoak eta bar. Orduan, azalpena Asturias eta Brillen arteko ezberdintasun hori azaltzeko, hor dago, ez? Hau da, ingurugiroaren pixuan. Aurrez aipatu dugun beste faktore baitaz gain, eh? Lan honek hori erakusten du, baina baita ere badu lanak berak adierazten du gauza bat. Eta da, sustantzia kimiko hauen eragina batez ere haurtzaro eta gaztaroan egiten dela. Hau da, normalean antzutasuna diagnostikatzen denean, ba, 35-40 urtetik aurrera izaten da, ez? Orduan hasten direlako ba, gaur egun pertsona gehienak guraso izan nahian. Baina kaltea urteetan pilatu da eta aurretik dator. Eta kalte hori gehiena ba, haurtzaro gaztaroan gertatzen da. Beraz, beste motibo bat gehiago inguru giroari kaso egiteko, ez? Eta bere eragina aztertzeko.
0: Bai.
1: Bueno, duela bi aste jardun genuen Lalonde txostenaz, ez? Eta zerk eragiten duen gure osasunean azalduz, eta esate genuen, ba, bai badirela, ez? Faktore norberaren bizioitura, baina baita ere badirela inguru giroko faktoreak, ez? Eta hau da beste adibide garbi bat, ez? Norberaren faktoreak daude, baina inguru girokoak ere bai, eta inguru giro desegoki batek edo inguru giro kutsatu batek gauza askotan eragiten digu, eta honetan ere bai.
0: Bai. Eta epe luzean ikusten dugunez, eh?
1: Bai, hori da. Eta urte askotan pilatutako kaltearen ondorioa da.
0: Uh-huh. Eta remedioa, ba esan duzun hori, kontuan izan behar dugula, eta inguru giroa zaindu eta gutxiago kutsatu, eh?
1: Bai, ba, eta honetan ere, maila apalenetik, oda norberak bere inguruan egin dezakenetik, ba, konpainia hundietan eta gobernuetan bukatuz.
0: Kontsultaren bat egina izatera Felix Zubiari bibide dituzue gurekin harremanetan jartzeko, WhatsApp mezua bidali, 688-666-000 zenbakira, edo idatzi mezua bestela, gure helbide elektronikora osasunetxea@eitb.eus.

0: antabirus ere ekarri nahi izan dugu gaurko tartera. Duela hilabete batzuk ez genuen besterik komunikabideetan. Gogoratuko dugu Ondius gurutzontzian izan ziren kasuak, hiru pertsona hil ziren eta gainerako bidaiariek berrogeialdi egin behar izan zuten. Munduko Osasun Erakundeak amaitutzat eman du agerraldi hau, Felix, ahaztuta genuena.
1: Bai, hori da. Bueno, azaldu zen, ez? Azaldu zen bere garaia, mundu guztiko komunikabideak hartu zituen, albistegiak eta bar, eta bueno, ba, oraina, hilaren lauan iritsi zaigu berria, esan ez, amaitu dela agerraldi hau, ez? Eta bueno, pentsatu dugu aukera ona zela ona ekartzea eta azaltzea zertan gertatu den, ez?
0: Bai, gustatzen zaigu hori ere, bueno. Albistari jarraipena nolabait egitea eta begira, pues hau amaitu baldin bada edo ba bueno, ba hori ere kontatzea gustatzen zaigu, bai.
1: Bai. Ez eta ikastea, ez? Horrelako gauza bat gertatzen denean eta bueno, ba sentsazionalismoa kutzita, ba ze ondorio ikus ditzakegun, ba jakitea edo aztertzea, ez?
0: Bai.
1: Eta bueno, ba titular baten batea balego eta uzten badia zuten neuri kazetari izatera jolasten, ba esango nuke espero zena gertatu dela. Hau da, ez da gertatu den guztian ez da sorpresarako aukerarik izan. Bueno, orduan, bagenekien edo esan genuen, antabirusa, ba virus bat zela, xaguetan, ez, edo karraskarietan bizi dena eta handik oso gutxitan pasatzen zela pertsonetara. Eta gero, pertsonatik pertsonarako kutsakortasuna ere oso baxua zela. Eta aurrez bagenekien, ba, karraskari batetik pertsonara pasatzen dela, pertsona, lehenengo pertsona batetik bigarren pertsonara pasatzea gertalitekela, bigarren gorretatik hirugarrengo batetara oso arraroa dela, eta hirugarrengotik laugarrenera ez zela ezagutzen. Eta kasu honetan ere, bai ez datu da. Bueno, 13 kasu izan dira guztira, zu gehienak, bueno, lehen kasuak karraskaritik pertsonara pasa ziren eta gero pertsonen azteko kutsadura izan da, oso oso kasu gutxitan eta beti ere eskatzen duena da, ba, harreman edo kontaktu mantendua, denbora luzez eta oso kontaktu ertzia eta gainera, ba, jariakinekin ja harreman handi bat izatea, ez? Hori bagenekien. Eta bagenekien baita ere, ba, isolamendu neurriak hartuta, gaixo zeuden pertsonak ondo isolatuta eta gero kontaktu izan zuten pertsona hoiei 40 aldi eginda, ba azkenean 150 pertsonari egin zaie 40 aldia eta horietatik ba kontaturik itsasontzian lehen kasu bakan batzuk izan zirela, ba kasu gutxi batzuk baiestatu dira, ez? Beraz, herrialde aberatzetan eta baliabideak izan da, ba azkar moztu liteken virus bada eta gerraldiek dimentsio txikia dutute. Mhm. Hori ikasi dugu eta hori badakigu.
0: Bai.
1: Hala ere, beste gauza, beste ikaspen bat nik uste atera beharko genukela guztiontatik, eta nik uste garrantzitsuena dela. Eta, bueno, nik bitan banatuko nuke, bat da, inguru naturalak deusesten edo zapaltzen jarraitzen baldin badugu, animalietan dauden virusak pertsonetara pasatuko dira. Eta hori gara gertatzen baldin badara, gaiz berriak izango ditugu eta agerraldi berriak izango ditugu. Oda, azkenean geuk ezin dugu espezie inbaditzaile bihurtu. Eta ezin du gizakiak espezie inbaditzaile izan, ez? Eta pertsonak beste animalien inguru giroak edo inguruneak deusesten baditu edo haietara sartzen bada, infekzioak ere hartuko ditu. Hori lehenengoa eta bigarrena, bidaia hauek ez edo etengaben nazioartean ditugun mugimenduek asko errezten duten infekzioak eratzea. Ba ikusi genuen ez, nola Argentina nazi zen Patagonian, gero handik Afrikara joan zen, Afrikan batzuk egazkin hartu eta mundu guztian zehar banatu ziren, ez, kontaktuak eta, bueno, horrelako gauzek ikaragarri zailtzen dute edo zen gaixotasunen kontrola eta asko errazten dute infekzioak edatzea, ez?
0: Bai.
1: Beraz, turismoak babaditu alderdi txarrak eta hau ere, bai. Ez, oda, turismo masibo bat egiten badugu, ingurune naturalak deusesten baditugu eta geuzartzen bagara bertara eta gero gainera munduan zehar edatzen baldin bagara, horrelakoak gero ez da gehiago izango ditu.
0: Eta zertan da norovirusa? Felix, hori ere garai hortan izan zelako, izen hori ere ikasi genuen, Bordelen beste gurutzontzi bat geldirik egontzen, virus honen eraginez bidareiari bat hiltzelako.
1: Bueno, ba, hau erabateko, erabat ezberdina den virus bada.
0: Bai.
1: Norovirusa gure artean dagoen virus bada, eta gastroenteritisa eragiten duen virus bada. Duela gutxi gure artean izan dugu eta zigurrenik etxe askotan kaltearen nabarituko zen, ez? Virus bada, hau esteetara sartzen da eta eragiten duena da berako baino gehiago botaka asko eta gainera oso agerraldi bapatekoak, oda, inkubazio tarte oso motza du, 12-24 orduko, baina iraupen ere motza da, bi egunean edo desagertzen da.
0: Bai.
1: Beraz, bestelako gastroenteritisekin duen ezberdintasuna hori da, ez? Bota oso azkarra garatzen dela, inguruan kasu desente biltzen direla, eta etxe berean, ba, 3-4-5 kasu izatea ez da harritzekoa, eta gero, berakoa ematen du, baina batez ere botakoak ematen ditu da. Botaka asko egitea eragiten du. Eta pertsonatik pertsonara oso erreskutzatzen den virus badau, bai zuzeneko harremanagatik, bai elikagaiekin, uraren bidez, gainazalen bidez, eta bar. Eta agerraldiak sortzen dituzte, ba, eskoletan, aurreskoletan, kanpalekuetan, egoitzetan, ospitaletan ere agertu izan dira, eta batez ere horrelako bidei izietan, ez? Ikasi genuen, ez? Ez, bueno, ba, itxasontzi hauetan zeharrisku dagoen, eta egia da, osasunaren aldetik eta itxasbidai hauek, ez, edo kruzero hauek, baina dituztela bere arriskuak, ez? Azkenean, pertsona asko biltzen direlako inguru oso txiki batean, gainera, espazioak aman komunak dituzte, eta hor, virusua baldin badago oso askarreratu litezke, ez?
0: Nei.
1: Eta gero, hainbeste pertsonaren zat, ba, janariak, edariak eta bar prestatzeak ere baditu bere zailtasunak, ez? No, badira protokoloak, ontzi guztietan, eta ikusten dago, kasu badenean nola izolatu behar den bertan, baina ez da erraza, Bordeleko kasuan adibidez ez dakit zenbat pertsona, baina hundaka pertsona ziren izolatu zituztenak itxasontzi batean, ez?
0: Hori da, arrisku hori dauka beraz, horren beste jende pilatzea, toki itxi batean esango dugu.

0: Bueno, minutu gutxi ditugu, laster batean amaiera eman behar diogu gaurko Osasunetxeari, baina agian izango dugu tartetxo bat, labur bada ere, eta agian, bueno, beste tarte batean zabalago itzegin, ba hemen eskuartean dugun beste gai baten inguruan, gure entzulek behin baino gehiagotan aipatu diguten zalantza bati heldu nahi geniokelako, magnesio gehigarriak, modu erakargarri batean saltzen dira, bereziki nekeari eta estresari aurre egiteko mezu horrekin, behar dugu, Felix, magnesio gehigarririk?
1: Ez, bueno, erantzuna borobila baldin bada bentzat, galderari, ez. Gero, datanak bezala, bere nabardurekin eta bere bidearekin, ez? Bueno, ona ekarri dugu magnesio gehigarriak oso modan jarri direlako, eta gehien eta bentzat ez ditugu behar. Magnesioa, bueno, normalean gehigarriekin gertatzen dena da, nahaztutzen ditugula edo publizitatea egiteko erabiltzen dituztela, sustantzia horrek dituen eragin, oda korputzean dituen eragin normalak, baina ez gehigarrien bezala eman da. Ja, ondo azaltzen dugu da, magnesioa beharrezko dugu, bai, magnesioa mineral bada, gaz bada, gorputzak ez duna neurtzen duena, eta magnesioa beharrezkoa dugu garunaren zat, muskuloaren zat, biozaren zat, toki askotan egiten dulan, eta magnesio gabeziak arazo larriak sortzen ditu. Hori badakigu. Eta beraz, magnesioak eragin onak ditu gorputzean, ba, bihotzean, muskuluan, muskuluetan markatu, garunean eta bar. Magnesio ona da? Bai. Behar dugu? Bai. Baina neurrizkanpo magnesio emateak onura du? Ez. Hor dago koska, ez? Hau da, magnesioa estenean, magnesiorik ez daukagunean, kaltea dago. Eta pertsona hoiei magnesioa eman da, ba, onura sortuko du organo guzti horietan. Baina pertsona normal batek, elikadura normal bat egiten duenean, bizimodo normal bat baldin badaramaki, eta elikadura orekatu bat baldin badu, ez du kanpotik magnesioaren beharrik. Eta maila normalak izan da magnesioa emateak, ez dago frogatua on egiten dionik buruari, bihotzari, muskuluei eta bar. Zen digute gainera gauza, askotarako erremedio moduan, ez? Balo gabeziaren zat, estresaren zat, energia ematen digulako, karramparik ez izateko, bueno, ba, guzti hoietarako onurarik duenik ez da frogatu. Eta pertsona batek berez, egoera normal batean, elikadura normal bat eginda, eta bizimodo normal bat eraman da, kanpotik magnesio gehigarrien beharrik ez du, beste gehigarri askoren beharrik ez duen bezala,
0: Hori da, magnesioari buruz ari gara, baina beste batzuk ere hor sakurretan.
1: Bai, epatu genitzake.
0: Sartuko ditugu.
1: Era oso modan jarri zaizkigurain gehigarriak, ez? Era askotakoak, eta gainera ia mirari moduan saltzen dizkigutenak, denerako onak eta albondori hori gabeak, horrek ez du existitzen medikuntzan, berez bizimodu normal batekin eta elikadura normal batekin gehigarri premiarik ez da izaten.
0: Ederki, ba, horrekin, mezu horrekin geratuko gara, Felix, agian beste tarteren bat hartuko dugu, ba... Bueno, zabalako aztertzeko gai hau, orain amaitu egin behar dugulako, hemen txaitxi behar dugu Euskadi Irratian Osasun Etxea tarte honen atea. Mila esker gaur ere gurekin izateagatik, entzuleok, eta zuri Felix, nola ez? Ba, mila esker, eta aste hona izan.
1: Bueno, ba, eskerrik asko denoi, eta gaur zortziare hemen, udaran, Osasun Etxea.
2: Entzun Osasun Etxeko momenturik onenak Guau Plataforman. Osasun Etxeko klipak eta saio osoak Guau Plataforman. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.
3: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, Euskal Herri osoko 200 gora alkate eta udal ordezkari elkartuko dira gaur eguerdian Bergaran, foruen abolizioaren 150. Eta alkaten mugimenduaren 50. urteurrenak oroitzeko. Bergarako udalak eta Gipuzkoako foru aldundiak elkarlanean antolatutako hitzordua da, eta aurrekoek egindako ekarpena aitortzearekin batera, etorkizunari begira jarriko dira, Euskal Herriaren eskubide historikoen inguruko eztabaida berritzeko. Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusia da.
5: Zaitasunekin aurrera eraman zuten herria, gogoratu 140 urte foruak abolitu egin zirela, eta gerora batipatu endala 50 urte hasitako ibilbide honetan demokraziaren ikuspegitik eskutik zenbat aurrera egin degun, agustia ez da kasualidadea, esaten degun bezala ahalegin handia dago honen oinarrian eta ezinbestean herri bezala ahalegin horrekin aurrera jarraitu beharra daukagu eta horrek behar ditu atxikimenduak. Eta horixe da luzatuko dugun gonbitea bi erakundeok eskutik.
4: Ekialde hurbilean Ameriketako Estatu Batuek Irani eraso egin diote 8. gauez segidan. Atzo Teheranek Jordanian bi soldadu estatubatuar hil ondotik dator azken orduotako erasoaldia. Washingtonen arabera, Iranen gaitasun militarrak adultzea izan dute helburu. Bi aldeek apirilean Suetena sinatu zutenetik hildako lehen bi estatubatuarrak dira atzokoak. Aurrekoetan bezalaxe, Ayatolena regimenak erantzun egin die gaurko erasoei, baina itxuraz Kubaitera bakarrik bota dituzte droneak eta misilak. Gora ezagun atzo bukatutzat jo zuela Teheranek Trumpekin egindako ituna, aste betean gutxienez 50 irandar hil ondotik. Volodymyr Zelenskiren gobernuak salatu du Errusiak duela 4 urte inbazio hasi zuenetik erasoaldi bakar batean ez dituela inoiz pasaden gauean adina misil balistiko jaurti Ukrainara. 40tik gora izan omen dira. Ondorioz gutxienez pertsona bat hil eta dozenaka zauritu dira Kiev hiriburuan. Ukrainak berriz Errusiako bi petroleontziri egin die eraso itsaso beltzean. Nafarroako Petila Aragoi herriko bizilagunek etxera itzuli ezinik segitzen dute Zaragozan, 5 bila singuruan piztutako sutearen ondorioz. 16.000 hektarea inguru erre dituzte jada garrek, baina gaua itzaltze lanetan ari direnentzat positiboa izan dela berri eman dute. Guadalajaran beste sute batek 12.000 hektareari erasan die. Errepidetan aparteko eragozpenik ez dela esan digute ordu honetan segurtasun sailetik eguraldiari dagokionez, Euskalmetek dio ipar isurialdean laino asko izango ditugula goizean, baina eguerdirako ia denean eguzkitsu geratuko dela. Temperatura maksimoak 27-28 graduren bueltan kostan, hegoaldean 30-30 gora joango dira termometroak. Hauek ordu honetan jakingarri, 11:00 gehiago.

Euskadi Irratian. Amara una. Gorka Otaegi.

0: Ze plan duzu arratsalderako, Mailu Odriozola?
1: Pentsatzen ari nintzen ez dakit, horrela ondo aterako bai. Zaidan. Baina pentsatu dut pikin bat deskantzatzea, badak ez zugoiz jaikitzen gara.
0: Bai.
1: Eta larun batetan ere izaten dira planak, eta bueno, gutxi xamarlo eginda, ba, deskantzua behar dugu, pikin bat. Siesta, txiki bat.
0: Siesta ingo duzu arratsaldean,
1: Pikin bat. Eta gero, kostaldera hueltatxo bat.
0: Bai,
1: Bai.
0: Ni Baionako bezetara joan.
1: Baionako bezetara.
0: Bai. Hemendik atera trena hartu eta ba.
1: Azkeneko eguna bueno, dute gau.
0: Bai, hori da. Joango naiz topoan endaiara, endaian terra hartu eta Baionara. Eta ustore beriko naiz. Gainera gero gaubeko trenak ere badaude itzultzeko, Baionatik endaiara itzultzeko, beraz ibiliko gara.
1: Izango duzu kantuan egiteko aukera.
0: Bai, Andonio Joki egi kontzertu eskeneko du,
1: Bai. Eta hor euskeraren inguruko
0: giro horietan
1: izaten delako kantua.
0: Zer popurriak egiten dituen Andonio Joki egi.
1: Bai.
0: Nazten dizu Dancing Queen eta Aika Mutil horrela, Tita batean, adibidez.
1: Bai. Baina disko ere badu,
0: Bai, bueno, gaur Baionan izango da. Konturatu zarete ja, programa hasi orduko hasi garela bukatzean pentsatzen, Eta amaieran pentsatzen, eta ja, hemendik alde egitean pentsatzen, ze, karo, badakizu eudan, igandetako amaraunak oso laburrak izaten direla. Ordu betekoak izaten ditugu, ze... Arraun eman kizunak izaten dira maiketatik aurrera, badakizue igatetan amarrauna egiten dugu. Eta festakiroan, gaur da gure ostirala. Azte buruko entzat ostirala da gaurkoa. Eta horregatik eskatuko dizuegu gaur planak proposatzea. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 Nora joan beharko genuke Mailuk eta biok gaur hemendik ateratzean. Agian konbentzituko gaituzue eta aldatuko dizkiguzue planak. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 Nora jo beharko genuke. Adibidez, Elizondora joan gaitezke, Mailu?
1: Bai.
0: Elizondora?
1: Aian egingo dugu aldaketa, eh?
0: Aian, bai, ze, Elizondon
1: aian konbentzituko gaituzte.
0: Bueno, konbentzitu gaitzatela orain. Ze Elizondon denak prest behar luke jada, bastandarren biltzarra ospatzeko.
1: Urteko egune garrantzitsuena da, dudarik gabe bastandarren zat, bastango 15 herrietako biztanleen senidetasuna ospatzen da, festagiroan, beti ere, Karrozen desfilea izaten da ekitaldi, ba bueno, garrantzitsuena, egun honetan, 11etan hasiko da, eta tira, esan dugu, jaigiroan ospatzen da, eta karroza desfile hori ere, bueno, jaigiroan egiten dute, baina tira, lehia gogorra izaten da, herrien artean.
0: Bai.
1: Ba bueno, nork egingo karrozarik ederrena.
0: Nor kompetitibitatea dago,
1: Handia.
0: Pablo Mendiburu, zikako karrozako kidea, egunon.
2: Egunon.
0: Zer moduz, Pablo, non harrapatu zaitugu?
2: Ba, hementxe, justo hantxe gozaltzitik atratzen, karroza aldera, dena prestatzeko, azken ukitua emateko, eta martxan pateko.
0: Oraindik azken ukituak eman behar dizkio zuek karrozari?
2: Bai, dire azken momentuko gauzekin biharrak, eta hortan hasiko gara hantxe.
0: A ber, kontuz ez, 40 minutu falta zaizkizue karroza ja ateratzeko, Ukitu txikiak izango dira.
2: Xarma. Azken momentuko xarma, eta atentzio puntuiek.
1: Bueno, gozaldu duzu ez,
2: Gozaldu dugu xarmanki, hemen Elizondo, hemen dioztatuen, eta ez bakarri gozaldu, gero tikitisa doinuek, kantue, kriston giroa dugu. Tamar lagun elkartu gara, kontuen hartu zige erritiki bedela, 200 biztanle ingurukoa, eta hortxe, 50 lagun dena kantariz giro ezin jobian, eta hoi da bazondaren biltzarra, gozatzea.
1: Badakigu, sekretu handiz gordetzen duzuela, bakarrozaren edo orgaren gaia.
0: Hori izaten da, sekretu erabatekoa.
1: Estalita daukazue momentu honetan, inorkez ikusteko edo, nola da?
2: Ez, karrozaia bere tokien dago, egieda intzindeko gunetan Coca-Colaen sekretu baino ondiagoa dela, karrozaena. Baino, ja ikusgai daude, denak guk galartza ingurua deitzen dugun paraje hortan, eta orai falta zaiguna da bestitzea, ja bakotxa bere papera hartzea, eta martxan pasea. Irudikatzeko zen karroza egiteaz gain, karrozaren inguruko antzerki egiten dugu, edo karroza girotzen dugu. Horren, hoi da orai falta zaigune.
0: Eta guk jakin dugu, zeri buruzkoa izango den, zuen aurtengo karroza hori, kontatuko diguzu?
2: Bai, orai ja biztan dagoenez, orai ja posible da.
0: Primizia, Entzune, primizia. Hauxe da, aurtengo bastandarren biltzarrerako zikako herritarrek prestatu duten karroza. Bota.
2: Bai, azkenean, gai nagusia da igeltzotei bat. Irudikatzen dugu igeltzoa nola egiten zen, mina batetik abietute, hortik harriek atrako dire. Bagoneta baten bidez, eramanen dire labe batera, labean harriek berotu eta guritu egiten dire, eta ondotik errota batean xeatu, hortik kistu atratzeko. Gero, bigarren parte batean, kisu horrekin, haiko dire andre batzuk eta fabriken ba, moldeak eta alako figurak egiten, eta azkeneko zatia, ba, karrozana da Zigako eskola, Zigako eskolan haiko dire eskulanetan, eta baita dotrine hartzen, dotrine urtetan hain garrantzitsua izan dena, tanakeinu bet, aurten zoritxarrez eskola itxiko da, behin betiko zigen, aurrik zagolako, eta egin un keinu bat ere, ba, Zigako eskola, hortaz atrakulire aurrek, bai eskulanetan, eta baita ere dotrine klasean.
1: Igeltxotegia beraz, Zigako herriak badu, lotura igeltxoarekin?
2: Bai, berez, igeltxotegia.

0: zaila da irrate bidez irudikatzea, baina imaginaz hazte, haundie da, badu luzera, kada urtengoak nahiko luzea da, baduena da, lemizko zatien, bau mina dago, hor dinamita bidez, lerketak izanen diren, eta lerketa horren ondorioz, harriak atrakotugu, harri horiek, bagoneta da lako kartiganean daien karrotxo bat, hortik igoko da plataforma batera, plataforma hortatik gero bolkete emanen diegu, labe gainera, eta hori bigarren karro baten gainean daiena, eta gero, hortik atrako dire gero labetik, xeatzeko, orduan badago errota ibiltari bat, asto batek martxan patzen duena, bueltaka, eta hortik atrako dugu egiazko igeltsua.
1: Hori dena bueno, karroza baten gainean.
2: Pablo, zuena baino, ez dakit, obeagorik izango da gaur, Elizondoko kaleetan?
0: Bueno, egiaran, tarrandu denez, hain sekretua denez, dagoena, guk ez dakigu berterri ezin duten, ez dut ideik ere nolako maila dagoen, ojala guria txarra balitz, norreka eroniko luke kriston maila dagoela, guria arrasko egite bilditu de, eta uste dut, bueno, hemen ikusten dauden guztiek gozatzeko, merexidela pixket lantzea, eta gauzko egitekitea, zenan ikusle gozatzeko egiten dugunakin.
1: Baina gainera teknologikoki ere garatua zuen karroza, ez? Zehor bagoneta botako ditu meategitik ateratako harri guzti horiek botako ditu labera, gero labetik errotara,
2: astoare
1: ibiliko da, karrozaren gainean bueltaka errotan mugituz, kontxo, horrek ordu pila bat eskatuko zizkizuen, eta lan mordoa, ez da?
2: Noiz hasi zineten hau prestatzen?
0: Urtean, normalean baino berandu izago, bi aste pastuxe, behar izan dugu, hau iteko. Bai, aipatu harra dugu, zigen, kriston suerte dugula momentu enten, badago jende perfil desberdinetakoa gaude, orden batzuk, arrazona dire, erten dugune ingeniedi lanetan, eta oie, karroza bera egiten, eta nola egin, eta nola kudeatu, eta gero beste talde bat, aitzen gara gehien bat, horrei nola antzestu edo nola irudikatu nahi dugun, eh? Orden, badago nola bitera tal materiala egiten duena, eta gero girotzen saiatzen garenak. Denetako perfila badaude, eta gozada bat, ia 200 biztanle ez dituen herri batetik, 40 piko lagun atrako gara desfilean, hori dena irudikatzen eta transmititzen jendeari zer den egiten nahi garena.
1: Herri laurdena aterako da,
0: Hoi da, bai, kriston autolana da. Eta hoi du, poite justo bat ondaren biltzarrak, ez? Zalako implikazioa, herriarekin dugun maitesune, eta herri minea atratzen da gortu gunean.
1: Mira, Mailu, justu programa amaitu berritan amaiketan, hasiko da desfilea, badu denbora bertara iristeko, tita batean, eta galdera batean, nola erabakitzen da, ze karrozak irabazten duen bat ondaren bitzarreko desfilea? Hortzatago, epaimairen bat dago,
0: edo? Epaimai bat dago, bastanek amagoz, bueno, bastanen amorz herri gaude, herri bakotxetik badago persona bat, epaile lana egiten duena, berai, pues antolakuntzako egiten diote, zer den baloratu beharrekoa, guk ideazuek egiteko, ariet pirsiñak enten dire, pulserak enten dire, gauz serio bat bezalartzen da, hau da. Nik beti erten dut, hau ez da inauteritako desfile bat, hau da bastandaren bizarra, hau da kultura, oiturak, historia irudikatzen nahi gara. Orden saiatzen gara, albezain, egizko zera egiten, eta hortako detaileak ere kontuen hartzen dire. Hoidena epaimaiak kontuan hartzen du, eta horren arabera puntuatzen dute.
1: Tira, esan dugu, goizeko amaiketan hasiko dela, Elizondon karrozen desfilea, bastandarren bitzarreko ekitalderik garrantzitsuena, zalantzarik gabe. Eta hori amaitzean, ordu bat terdietan, plazan, mutildantza, dantzatuko da, eta ondoren, Mailu, nola ez, bazkaria egingo dute.
2: Bai, merkatu plazan egingo da bazkari herrikoia, eta herrikoia esaten denean, Gorka, badakigu horrek zer esan nahi duen, ez da, jende asko eta asko bilduko dela maiaren bueltan, eta bateren batek, balana egin behar duela, hori guztia prestatzen.
1: Eta bateren bat hori, Jone Etxeberria da, antolakuntza taldeko kidea. Egunon, Jone?
3: Egunon.
1: Zer moduz, hasi duzu eguna?
3: Ongi, hasi dugu ongi.
1: Zertan harrapatu zaitugu, Elizondo? Zertan harrapatu zaitugu oraintxe?
3: Pues orantxe bezitzen eta prestatzen.
1: Zer prestatzen, barkatu?
3: Arropak eta prestatzen.
1: Aha. Nola esan duzu? Ez duzu arropa itza erabili, zeit erabili duzu?
3: Ez bezitzen eta
1: prestatzen. Bezitzen, hori da. Baina zu, ez zukalde batzordeko kidea zara?
3: Hoxe.
1: Eta ja prestat dago ba gaurko herri bazkaria?
3: Gaurko dena montatu, jazta, jazteko prest.
2: Bai, zema jende bilduko da maiaren bueltan?
3: 1,200 eta 1,200 dira.
1: 1,200 eta 1,200, baina esan dugu zenbat herritar zarete, Elizondo.

0: Beno, guztia, bastango guztia que el kartuko dira, noski.
1: Bastango guztia, que está.
0: Guztien txako izango da bazkari herriko ya.
1: Eta zer prestatu duzue? Ja dagoeneko prestatu duzue janari, ahora indik ez, ez da?
2: Bai, bai, bai.
1: Abai, ja prestamo dena. Eta zer prestatu duzue? Zer goiz ibiltzen zareten?
2: Pues lemiziko izeten da, piperrada tortilla patatakin. Ondotik aretxia litxuekin eta azkenek euskal pastela eta izozkie.
1: Aretxia da txala, ez da?
2: Bai, oixen.
1: Jesus, Jesus, menuda.
2: Pastelen aretxia erten zaio.
1: Eta zer kematen dizuela nik handiena?
2: Piperradak.
1: Abai, Jesus,
2: bai, bai.
1: Hasiera batean ematen du, ez? Nolabait, ez dela plater nagusia, baina horrek ematen dizuela handiena zergatik?
2: Bai, kantitatea hundi egin barri delako.
1: Zenbat kilo?
0: Zenbat kilo, esaterako?
2: Pues,
0: gora bera.
2: Mire, 200 kilo piper, 60 kilo tipul, eta 200 kilo baratxuri.
1: Eta non prestatzen dituzue hainbeste piper, eta zer izan, zer duzue? Elkartaren bateko sukaldea baliatzen duzue horretarako, entzerraldoi batzu dituzue, nolako logistika duzue horretarako?
2: Bai, merkatuko plazan bazkari maten den lekuen bada barrakon bat dela gure egoitza, eta antxe prestatzen dugu, bai, pues, hiru eltze, ondi.
1: Aizu, dena den jonezuk, janaria prestatzeaz gain hartuko duzu tartea desfilea ikusteko, ez? Karrozak ikusteko tartetxoren bat hartuko duzu, jakina, ez da?
2: Bai, beti zeten nastiago duzien dako.
1: Entzun duzu, zer prestatu duten Pablok eta Zigako herritarrek, entzun duzu?
2: Bai, antolakuntzako eguaginak egon.
1: Ah, zue badak izkizu ella, ez, besteak?
2: Bai, goa izinetzen gara denei.
1: Eta beste karrozak zeri buruzkoak izango diren esaterik bai?
2: Bueno, bada denetaik, egida, bada denetaik, eta aurten badu denak pinta ona, urtero da maila haundiagokoa, herriek geroz eta karroza obiak eta espektakularagokoak itentuzte, eta bai, aurten juezek edo epailek zaili izendotea.
1: Tira ba, hortxe orduan, hortxe amaiketatik aurrera, standarren biltzarrean Karrozen desfilea, eta hortik aurrera ere izango da zer ikusi, zer jan, eta zer entzun, esate baterako, esan dugu, 1500 lagunetik gora, herri bazkari horretan, Elizondoko merkatu plazan, eta gero musikare, ez da faltako. Ba, Pablo Mendiburu, Zigako Karrozako kidea, Jone Etxeberria, Antolakuntzako kidea baita ere, eskerrik asko bikote, besarkada bat.
3: Eta... Oñiken tartea duenak, etor daiela Elizondera, kriston giroa dago, guraldi zoragarrie, eta gire zinobia.
1: Eta ze karrozak, oi ama!
0: Ondo pasa!
3: Oantxe ikusten ari naiz, eta jonek erran bezala, kriston maila dago.
1: Abai,
3: Eta hemendik ere, karrozako parte hartzaile bezala, eskerrak eman antola zaile guziei, beraiek egiten duten lanai esker, zer erramara dago bolondresa dela, ez dela udal batek antolatzen duen zerbait. Eta beraien lan nahi esker gu atratzen algara eta gozatzen aldugu. Beraz, esker mille, antolakuntzaik.
1: Dejon deizuela, eskerrik asko.
2: Esker mille, aio.

0: Tira, bailomen entzule batek esan digu arnedillora joan gaitezkela, bainatzera, bertara. Eta bidali dizkigu arnedilloko argazki batzu. Begira, begira, zendolako, zendolako bainatzeko lekuak dituzten arnedillon.
1: Elizondoko gustatu zait, eh?
0: Elizondoko ere bai, ez da?
1: Bai, agian itxasua bihar ere horre hongo da, ez da?
0: Bai.
1: Horrutzik. Agian, bastan darren biltzarra gaur denez gero, agian.
0: Bai. Bai, hori bai.
1: Agian plan aldatuko dute.
0: Bai, datorren urtera arte ez da besterik izango, orduan aprobetsatu behar.
1: Horita,
0: eta datorren urtera arte ez direnak berriz ere izango, Baionako bestak dira, Baionara jo behar dugu, ze asteazkenean etorri zitzaigun Leon Erregea, hortxe ikusi genuen, festa giroan, Herriko Etxeko plaza horretan.
1: Ze berezia da Leon Erregea, ez da?
0: Bai, bai, bai, hori horia, hori horia, eta mugitzen ditu esku eta burua. Egiten du horrela. Bi mugimendu ditu Leon Erregea, askoz gehiago ez. Egiten du eskuarekin horrela gora eta bera, eta gero buruarekin horrela alde batera eta bestera.
1: Egunero esnatzen da, festan parte hartzeko.
0: Berando esnatzen da, eguerdian edo amaldian, eta horretik ez da esnatu.
1: Parranda pixka bat egiten duenek,
0: Unai Macias, Baiona, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Oraindik ez da esnatu Leon Erregea, ez da oraindik loda. Amabiak arte ez da azaltzen Herriko Etxeko balkoian, ez da?
2: Amabietan, Erregea kondo bizitzen dira, ez gure zala.
0: Hori da, hori da, hori da, hori da. Aizu, atzo eguerdian bat egin genuen zurekin, gaur lexiago. Ordu beteko saioa dugu eta, bada jenderik momentu honetan Baionako karriketan barrena?
2: Ba, ez dizut esango jendez gainezka dagoenik, baina bai bada jendeak aleetan azken unera arte jaiak gozatu nahi dituzte asko, oraingoz batez ere seme alabekin dabiltzan familiak ikusten dira, eta Baionan oraindik arnasa pizka bat hartu daitekeen giro lasaiaz goza daiteke, hori bai, usaina ja pizkat saia izaten nahi da.
0: Usaina? Zikinkeri usaina esan nahi duzu, pixu usaina eta horrelakoak edo.
2: Horrela,
0: eta bai,
2: eta bai.
1: Euririk ere ez du egin,
0: eta beroa, gainera, eta horrek usainak, bai, osoan, zikinkeri pizka badago Baionako kaleetan orduan,
1: Ikusi duzu,
2: nahi? Bai.
1: Bai, ikusi duzu, bateren bat erretiratu ezinik, ordu hauetan.
0: Lardaskan dabilen baten bat oraindik.
2: Ba, ez dut alakorik ikusi, nahiz eta zure hon balaudela, bai, ikusi dut ordea autoen ondoan lo egin duen jendea gozatzen, eta kotxeen goitian lo egiten.
0: Ha, bai?
2: Bai.
0: Kotxeen gainean?
2: Bai, kotxe gainean zeuden batzuk, bai.
0: Ha, bai, etzan da? Kotxeen zabaiaren gainean
2: etzan da? Baina ez dakit bazakiteen hor zeuden ikala ez.
0: Ja, hori oso hori eskutxa. Bueno, kotxen altuera ere ez da ainan ondia, baina hor balakizu ze pasada daitekeen, ez? Hori da, loza dela buelta eman eta erortzea, horrelako gauzak, horrelako gauzak. Kotxeak beraienak izango ziren agian hori ere, ze beraienak balira barruan egon golirateke ez, da imaginatzen dut.
2: Ba, egin ez delitu galetzen.
0: Zuki imaginatu nahi ez, joaten zarela orain bapatean kotxera eta ikusten duzula parranda zaleren bat hor kotxean lotan, kotxe gainean lotan, azte apurua ez da, hori esnatzea.
2: Bueno, klaxonari emango nioke.
0: Bueno, tira, gaua nolakoa izan da, Unai, konta ikuzu.
2: Bueno, ba, gaua lasaia izan da, jende askorekin, atzo esan genuen gai festiboa izan zala, gau ere jaia izan da, bakarrik 18 egon dira poliziarekin, bakarrik 9 geratu dira atxilopean, eta, bueno, kontzertuak egon dira, Perla eta Patxa Plazan, ba, jendez gainezka utzi zuen, beste alternatiboen gunea, baina, bueno, giro polita, bestetako azken egun honetan.
0: Eta, non zaude momentu
2: honetan? Gau honetan, mar gau.
0: Bueno, gau eta egun. Bai, hori da. Bueno, Baionan dena den, tabernak eta zer izan dituzte? Ordubiak aldera, ordubiterdiak aldera edo izan dituzte? Edo bezetan agian beranduago, ez da?
2: Ba, egia esan ez daki seguru, baino bai, iruretan edo lauretan batzuk bai...
0: Zugu izetxeratzen zala lan egiteko.
1: Bai, izugu deitzen diogu eta goizean fresko egon behar du naik gurekin hitz egiteko.
0: Kontaigu zu, non zaude momentu honetan?
2: Ba, nago biltxoko elkartean momentu honetan, jendez gainezka ez dago, baina gosaria hemen ematen ari da, arrautza frigitua, kroketak, xingarra, baratxu bisalda, hemen dago ambiente galanta.
0: Begira, aipatu dituzu arrautza frigitua, kroketa, xingarra, eta oraintxe bertan hori aipatzen ari zinela, kontrolera sartu zaigu Iratxe Izagirre, Realistegietako lankidea. Iratxe, zukere, jango zenituzke oraintxe, xingarra eta... Arrautza zingarra eta solomoa, dio, kontroletik, iratxe Izagirrek, horretxe jango lukela berak. Zuk jan duzu, nahi, edo?
2: Ez, eskaini dute, esan beharra dago, baina profesionaltasunaren nere baitan, ez dut ez erartu.
0: Eta biltxoko elkartea orduan garrantzitsua da Baionako bestetan.
2: Garrantzitsua da musikaren eta euskal dantzaren arira, euskal ekimen asko egiten dute, baina ez bakarrik Baionako festetan, egiten dituzte urtean zehar hainbat ekimen egiten dituzte, eta horregatik, ba, etorri gea onera beraiekin hitz egiteko.
0: Eta baduzu gonbidatu hor aldamenean, ez da?
2: Ba, bai, dago nerekin Roger Argindegi, elkarte honetako kideetako bat, auzo goiztiarra, hemen zegoen lehenengoa, dena prestatzen, eta lehenik eta behin, eskerrak eman nahi izkiot, hemen egoteagatik, kaixo, Roger?
3: Kaixo, ikunon entzule guztiak.
2: Bueno, lehenik eta behin, azegot gozariak prestatzen dituzuen hemen, ezeate gaizke bizitzen.
3: Ba, nire lagunek harri dira prestatzen, hor, eta ni zurekin hemen, kampuan, nasai. Me jende gutxi dago mementuan, goizetan hemen ez gara karrika, pasaia handiko karrika batetan, eta beraz goizetan lasai da bizka bat.
2: Arrautzak, patatak, salda, ez dira doainik, baina bai guztientzako direla, ez?
3: Bai, bai, guztientzat, bai, ez bakarrik bazkideentzat, denetzat.
2: Gure entzulentzat, azaldu mesedez, zer den Biltxoko?
3: O Biltxoko talde bat da, hemen elkarte bat Baionako kide zonbaitek idekia duela bos pasei urte, eta badira 180 kide gutxi gora bera hemen, eta saiatzen gira eskual giroan ekitaldi zonbait egitea urtero hemen, intzaldiak, kantaldi tipi batzu, berso bazkariak, eta bora, ekitaldi zonbait.
0: Eta trikitilariak ere bai horratzean esomatzen ditu?
3: Ah, bai, entzun dituzu, trikitilariak sartu dira gelan, orai.
0: Entzun izakegu pixka bat, Unai, jarri ez daiek ezu mikrofonoa momentu batean. Edo, Unairekin ari nintzen, gure lankidearekin, ez dakit...
2: Bargau, ez dizu konbentzun
0: izade. Jarri ez daiek ezu mikrofonoa trikitilariai, momentu otxe batean.
2: Ez, hemen basage oso gertu daude gutazi.
0: Bai.
2: Baina ez dengean mugitu dago kuantuma pizkaten kajatu.
0: Ah, bale. Kuantuma da gure konexioak egiteko apara joa kontsola hori. Eta hortxe, lotuta duzu orduan, eh? Bale.
2: Bai, hemen dago pizkat lotua. Galdetu nahi nion Ruseri, nola joan diren bestak elkartearen zat?
3: Ebe, nahiko ongi pasatu dila mementoan, izan da fandango txapelketa tipi bat hemen, astezkenean, zer izan dira, biltsuko kantu zukanen dugu igandian, egoatitan, markatu. Izan da ere, ostirarean bazkari alaitu bat, Watsonek alaiturik, eta giro nahiko polita zen. Hala, ongi pasatzen dira hemen.
0: Hori da. Bueno, eta Unai, gaur arratsaldean eta iluntzean eta gauean ere, gitarra ofizialean ere, makina bat ekitaldi izango dira, ezta?
2: Ba, bai, makina bat ekitaldi egongo dira, gaur aukera ugari, eguerdiko amabietan aturri baian txalupa tradizionalen estropada izango da, Euskal Arraunak Baionarekin elkarteak antolatuta, ordu berean gure plazan gaiteroak eta karaokea izango dira, eta amabietan bertan irekiko ditu ateak karrikaldi kere, atarratxa taldearen kontzertuarekin, arratsaldean karrikaldin bertan seieak laurden gutxitan Juli Gualtariko da kantuan, aukera polita izango da, ETS-eren aurretik eskaini zuen kontzertua, berriz gogoratu nahi duten entzat, Zazpiretan eguneko kontzertu nagusia izango da, Andonio Jokiegi Espainiako plazan, eta 10:00 Errepublikako plazan egingo da argi desfile ikusgarria. Gauerdian iritsiko da festen amaiera ekitaldia, Leon Erregeak zu artifizialen ostean agur esango die Baionarrei, eta lotara joango da datorren urteko bestak iritsi arte. Orain 11:00 esan beharra dago, itaiak deitutako elkarretaratze bat egongo dela Herrikoetxearen aurrean, eta Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren aldeko mobilizazioa izango dela ere, hasikoa ere 11:00 Patxa plazan.
0: Hori da, bueno, zema gauza, ni zu artifizialak ikusiko ditut, eh? Antxe, herriko etxetik.
2: Bai, da, ere.
0: Ba, han izango gara orduan, agi hartuko dugu zerbait, eh? Bebesta kontu
2: bai,
0: bukatzeko.
2: Bai, bukatzean, eta...
0: Hala ba.
2: Ja besta bukatzean, ila lago pizkal libreagoa.
0: Ba, eskerrik asko Roger Argindegiri, eta Unai Macias. Gero arte, eskerrik asko, ondo pasa, ondo bukatu.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, Uztu Bilbon sortutako taldea 2014 inguruan. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao arenan, 2024ko otsailaren 3an, azkena balitz bezala gainera.
4: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Gaur gaueko 10ak eta 4denetan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Euskadi Irratia.

0: Gaur eguerdian, hemendik ordu terdira gutxi gora bera, Bergaran, Euskal Herriko EAJ eta EH Bilduko 200 alkate baino gehiago bilduko dira, bi efemeride berezi oroitzeko. Batetik, Euskal Foruen indargabetzearen 150. urteurrena, eta bestetik, alkateen mugimenduaren sorreraren 50. urteurrena. Bergaran, Udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatutako ekitaldi horretan, 200 alkate horiekin batera izango dira, Eider Mendoza, Gipuzkoako Aldun Nagusia, eta baita beste bosteu bat gonbidatu inguru ere. Eta ekitaldi horretan izango den alkateetako bat, Mikel Maguna Zelaia, Bizkaiko Forua Herriko alkatea da. Egunon, Mikel, zer moduz?
1: Bai, egunon, porka.
0: Bai, oso ondo. Aste artean beteko dira justu 50 urte, 1976an, Franco hilberritan, 70 alkate, abertzale, Bergaran bildu zirela, justu orduan betetzen ziren 100 urte, Euskal Foruak indargabetu zirenetik, eta efemeride hark eta garaiko testuinguru politikoak bultzatuta, ego Euskal Herriko udal ordezkari haiek plataforma bat sortu zuten. Nolabait, Euskal Gizartea, demokraziarantz eta autogobernurantz bultzatzeko. Eta beraien helburuen artean ziren, besteak beste, alderdi politiko guztiak legeztatzea, euskararen sustapena, autogobernua bultzatzea, ikurriña legezkoa izan zedila, edota presoentzat amnistia politikoa lortzea. Gaur mugimenduaren 50. urteurrenean, ekitaldi instituzionala egingo da, Bergaran, Mikel, zergatik izan zen garrantzitsua alkaten mugimendua?
1: Bueno, batzuk, ondo esan duzu moduen, balio historiko eta politikoa izugarri aukie bat urteogen egitaldia izan zen ordukoa. Alde batetik, foruen abolizioaren urteogen mendeurren azalako, eta bestetik, hor sortu zen askatasun egarriz alkaten mugimendu bat. Eta gainera, ba, bueno, egun hori ulertu duteko ezin ginke 50 urte, edo enda 50 urte bakarrik atzerain. Askoz ere, atzera goti datorren sekuentzia historiko eta nortasun historiko batean jarraipena da, ezta? Datoz, ba, mendez-mende, hainbat foru eta legezarrari buruz berretan gabizenien, ezta? Hor, Euskal Lurraldien antolaketa eta erabaki sistema propioa aipatzen dugu zenean, batez be, bi hartat eta bi ezaguarri nagusi ikide bezen, ezta? Gure foruek eta legezarrak. Alde batetik askatasunak eta bestetik berdintasun printzipioa. Eta, ba, bueno, esate baterako, adibide bat emotigarren, baina 12-13 mendietan emakumezkoak gizonezkoan pareko ziren, ba, lurren jabe izateko, testamento egiteko, herentzia kasotzeko. Eta herri aroan, ba, bueno, euskaldunak torturatzea be, esan debekatuta egon zan. Eta, ba, bueno, euren epaiketetan eta zigorrik esan ezartzen lekukorik emon gabe. Orduan, ba, bueno, efemeride garrantzitsu bat dau, sekuntze historiko soluze batena, eta, bueno, gu aintzat hartu dozku atzerrian hainbat mendez bebai, ez da? Hor deko gu bebai, John Adams, Ameriketako Estatu Batuetako bigarren presidente izan zana, eta, bueno, munduko lehen konstituzio moderno zatartzen dan horretan, ba, bueno, guri, gure eredu politikoa begiratu eban, ez da? Noi esortzien da, 70. urte aldera. Mm-hmm. Eta mende bat gero goek, karnabor, zera egiptologo ospetsuak be, esan ba, Ingalaterrako habeas corpus ospetsuak baino, hobeto babesten dala zela gure foruek pertsonen askatasunak. Uh-huh. Baina, ze gertatzen da, gure foruek talka egiten dabela orduko estatu absolutista eta monarki liberalekin. Nordaustrantziko jaultzak iparraldeko foruen desastapena ekarri eban, 1841 lehi partienada Nafarroako soberania galdu eragin, hor Eurotik Pirinetara pasatu muga, eta 1876 Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foruen abolizioa gertatu zen hirugarren gerra karlistaren ondoren, eta testu inguru guzti horren segidan ba sortzen da abertzaletasuna, Sabino Aranaren eskutik, gero etorri zen Agirre lehendakaria, lehenengo autonomia estatutua gaz, eta, ba, bueno, sekuentzia historiko guzti horren jarraipena bat, mugarri bat izan zen, eta gaur egiten duguna da, ba, beste pausu bat aurrera.
0: Alkaten mugimenduak zenbaterainoko pisua izan zuen lehen aipatu ditugun helburuak lortzeko bide horretan, baliagarria izan zen zure ustez, Mikel?
1: Bai, kontutan izan behar dugu, ze testu ingurutan izan zen hori, ezta? Franco hilberritan, ohean izan, erregimen hori nio bizi-bizirik egoan, ultra eskuina, paramilitarrak, Gasteizko gertaerak, eta testu inguru gora beratzu horretan, ba, ausardiaz, regimen frankistaren baitan aurrera pausu bat emon bene alkate honek, eta eurek eskatutako gauza asko eta asko berrealitate bihurtu dira, ez da? Mm-hmm. Ba, euskararen ofizialtasuna eta integraziareko terna izatea, amnistia legea gero etorri izana, estatuto, autonomi estatuto baten eskaera, mugan jarretzea, eta, bueno, gauza asko eskatu zein, ez da? Baina horietako asko errealitate bihurtu dira. Eta, mm-hmm. ba, bueno, karri dozkoe gaur egunera arte, ez da? Alko gobernuen eskutik, ekarri dozkoe, ba, hori, bai herri askapen ereko bidien, eta bai bizikalitate mailan pauso handiek eman dugu, baina orain egin behar duguna da hori, ezta? Gogoratu mugarri hau aintzat hartun eta etorkizunera begiratu, eh? Erronka berriei, ba, lege berriekin erantzuteko. Gaur politiko berri bat eta barrekin.
0: Gaur egun geratzen da zerbait alkaten mugimendu hartatik, somatzen da hori alkate izan da badagoela hor nolabaiteko sinergiarako joera bat alkateen artean, eta edo galdu da hori?
1: Zelanez, alkateak azken baten gara oinarri-oinarrizko figura bat, ez da, herritarren gatik urbilen gauzen figurak, eta herri sentimentu horren adierazle da gara, ez da. Eta gaur horren beste alkate eta, bueno, kolore desberdinetako ikustie batera, aldarri baten menpean, ba, bueno, hori oso esanguratu da, eta bizirik dagoen zeinal.
0: Tira, aldundiak iragarri du gaur eguerdiko ekitaldiak karga simboliko handia izango duela, besteak beste, duela 50 urte alkateek egindako segizioa oroituko dute, amabiak amar gutxitan, alkate ordezkari eta gonbidatuak San Martin plazatik Usondo parkera joango zarete, eta gainera mugimenduan parte hartu zuten bost alkate hoik Unai Azkarate, artistaren artelan bana ere jasoko dute. Nolako izango da ekitaldia?
1: Ba, nik uste oso hunkigarri izango dela, Bat ez be, ba, bueno, manifestu hori irakurri eban, eta anfitrio ja, eta protagonista izan San Jose Luis el Coro, baina lenguan eukinamen ogorea esagutzeko bebai Luis Maria Pura Gerra, txandiko alkatea, eta, bueno, bera, hunkitu egitezan egun horretako gertaerak kontatzerakoan, eta, bueno, nik uste dut bebai hunkigarri izango dela guk ikustie eta euren lekukoa guk hartu, eta aurrera egitea.
0: Posible izango litzateke, gaur egun horrelako antzeko mugimendu bat sortzea, Mikel?
1: Posible egin behar dugu.
0: Eta uste duzu badagoela beharra, interesgarria litzatekeela?
1: Bai, horri ikusten duzu moduen, saiatu nazo oso laburra saltzen, baina ezin eskoa da horren beste mendetako historia laburtzea lau hitzetan, baina bai badau, zera, herri izan nahi bat, mendez mende, gerraz gerra, diktadura, eta beti gainintzen dana, ez da, eta guk, hori, oiu eta aldarri hori eri bihurtzeko gure aportazio egin behar dugu.
0: Tira, ba, gaur ospatuko da, Bergaran, ospatu edo gogoratu, hobeto esan da, foruen indargabetzearen 150. urteurrena, eta baita alkaten mugimenduaren sorreraren 50. urteurrena ere, 200 alkate baino gehiago izango dira, eta horien artean, bai. Mikel Maguna Zelaia foruko alkatea. Mikel, eskerrik asko, besarkada bat.
1: Bai, bai, eskerrik asko zuri. Korka, gauza bat.
0: Esan.
1: Bai, eneke gure amaitu, duela 50 urte, Leita Berton presente egon zan, Bergaran, eta berak orduan Lopategi eta Azpilagaren bertso batzuk gogoratu ebazen, eta gordeoz gaur egun arte eta ongi transmitido. Eta posible bada gustatuko jaten bi bertso ez osoak, baina abestea.
0: Tira, ba, nahi baduzu, bota.
1: Errege jauna dugu, ardaz principala, istimatutzen badu.

0: Hortxe, Mikel Maguna zelaia foruko alkatea, Mikel, eskerrik asko, eh? Eta behon deizula, besarka da bero-bero bat, ondo pasa, ekitaldia.
1: Eskerrik asko, Severi,
0: bueno, amarrak eta bero-bero minutu.

0: Eta beste ritmo bat ekartzen digu beti Armolak, Aritz Mendiolak. Kaixo Aritz, zer moduz?
1: Kaixo Gorka, oso ondo, zemusu.
0: Oso ondo, eta oso pozik zurekin, eh?
1: Bai.
0: Zendolako arrakastari diren izaten zure bideoak Instagram,
2: eta... Bueno, hiterren bate dugun da, TikToken,
0: Zer diozu?
2: Bai, baten batek autotuneari buruz hitz egiten eta horrela, ba, bueno, hori bai. Normala da, nik uste dut hori normala dela. Espero genuen, olatzak bai. Esatzen, espero dugu hiterrak eta egote ere, bai.
0: Eta hiterrak zer esaten zuen? Autotunearen
2: bai, artista berri hauek, artista holan kako artean, yeah. Artista berri hauek autotune gabe esplosionatu dute. Orduan gaur ekarri diot autotune gabe.
0: Ah, autotune gabe ingo
2: zuta. Autotune gabe ekarri diot.
0: Baiz, orain arte, egin dizkiguzu bi moldaketa.
2: Hori da, bi moldaketa egin ditut.
0: Duela bi aste, Mikel Laboaren aika mutil moldatu zenuen jungle estiloan.
2: Horrela da.
0: Eta pasaden astean gaztelugatxe, oskorriren gaztelugatxe, UK Garage
2: UK
0: estiloan.
2: UK Garage estiloan egin nuen, horrela da, horrela da. Eta gaurkoan, aurreko astetan, jungle eta UK Garagea entzun ditugunez, gaur denboran atzera egitea planteatzen dizuet.
0: Ez da gizera,
2: atzera ingo gu. Izan ere askotan musika elektronikoren etorkizuna ulertzeko bere oihartzunak nondi datozen entzun behar dira. Eta oihartzun hoietako asko Jamaikako dubetik datoz edo dabetik datoz.
0: Dab, bai, bai, askotan ikusi izan dugu dab estiloa.
2: Dab estiloa, bai, hori da. Bi genero hauek ulertzeko ba UKGA lengua astean ekarri nuena, eta jungela lehengo astean ekarri nuena, ezinbestekoa da bak gaurko protagonista ezagutzea, duba ezagutzea.
0: Dab, bai, ez da du, baina ingeles ez da da.
2: Dik agian esango duba, du, bai, horrela, dubi duba,
0: betizu kluba.
2: Zidio horrela urtezen zainalako. Baina, vale. Bueno, duba, zer da duba edo daba, Jamaikan jaio zen, 1900 eta 1960ko amarkadaren amaieran. Garai hartan, rege kantua kartu, ahots nagusia kendu, eta estudioan esperimentatzen hasi zireneko izleak. Hasieran DJ edo esatariek garai hartan toaster deitzen zirenak, toaster
0: zartziren, irrati esatariak?
2: Irrati esatariak, ebertan
0: irrati Jamaikan. Formula egiten zutenak, musika jartzen zutenak.
2: Musika jartzen zutenak, selekta hoiek ziren toasterrak.
0: Abai, orduan, Joseba Sakristan da toaster bat.
2: Toaster bat, da, gazteako toasterra izango zen. Toaster hauek zuzenean itzegin alizateko egiten ziren, ba, moldaketa hauek, ez da, rege abestiei kendu.
0: Ah, baseak jartzeko, estendido deitzen genie. Nire gaztea garaia kalira izgogoratzen.
2: Bai,
0: orduan magenituen abesti eta abesti tartean itzegiteko
2: basea
0: luzatzen zen, eta momentu batean rematea batzue.
2: Ba, hauek hasi ziren berdina egiten rege musikarekin, rege musikari hitzak kendu, eta ba, horrekin ba, airaren gainean itzegin alizateko edo dena delakoa.
0: Letra kenduta basea sortzen.
2: Hori da, baina...
0: Kantak aurkezteko.
2: Hori da, kantak aurkezteko.
0: Gainera gara jartan, asko zera aurkezpen luzeagoak egin. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, abestiek eurek ere intro luzeagoak
2: zituzten. Luzeagoak zituzten, beste gare batzuk.
0: Beste gare batzuk.
2: Beste astean bezan gendun, balorea galtzen ari, ez dut uste balara gatzen dira. Balara berria galatzen da. Ba, hori, baina, bueno, hau egiten zuten eta Leicester konturatu ziren, instrumentalen gainean efektuekin jolasteak berezko musika berri bat sortzen zuela. Eta berezko musika berri hori, daba izan zen. Runway!

0: Vale, orduan, ze gauza bitxia, eh?
1: Ze gauza bitxia.
0: Esatariek, kentzen zizkieten rigi kantei letrak.
1: Letrak, itzak, eta orduan geratzen zen hau, basea, bateria, reberrasko, horrein joan gora, fitxatuiko ere atarako dugu, baina dabak, da edo dubak, iraultza bat ekarri zuen. Lehen aldiz, ekoizlea, etzen grabatutako asolik nahazten zuen pertsona ez. Estudioa bera, instrumentu bihurtu zen. Faderrak igo eta jeitsi, hor ba, faderra dira...
0: Nahazketa maileta nolde kremailera horiek.
1: Kremailera horiek, ba, volumenak igo eta bajatzeko, fader horiek igo eta jeitsi, eko infinituak sortu, spring reverb, edo reverberazio, udaberriko reverberazio ospetsua erabiltzen zuten.
0: Hori da oihartzuna, eh?
1: Oihartzun hori, ba, kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak nire ordenagailuak edo ordenagailuek ba klik batean egiten dituzten gauza asko, orduan eskuz egiten ziren jungelean esan
2: mekanikoki
1: jungelean esan nuen ere bai, ai zirela artisau moduko batzuk. Ba hauek ere bai artisaua ziren, instrumentu bezala erabiltzen zuten nasketa maiori. Genero askotan melodia eta hotsa nagusi dira. Baina dubean ez. Basua eta bateria dira erregeak. Horregaitik, daba ez da bakarrik entzuten, gorputzean sentitzen da. Jamaikako sound system erraldoietan sortutako musika da. Eta helburua etzen soilik entzuleak dantzan jartzea. Baizik eta basuaren vibrazioak gorputzean sentitzea.
2: Hmm. Horregatik duen besteko basua.
1: O basuan di hori.
2: Bai. Eta askotan DAF irakurtzen dugunean edo DUB irakurtzen dugunean bai. Nonbaiten izaten du atzetik atzizki bat sound system, DAF sound system.
1: Horrela da.
2: Zer da sound system hori? Zerbi muguruzak ere askotan erabilizan du hori. Zerbi muguruzak ere. Sound system.
1: Sound system dira kaja handuiz edo kutsa handiekin haiek propioki egiten zituzten altaboz handi, bozogragailu handiak eta DUBa ulertzeko ba hori ezinbestekoa den gauza bat da sound system kultura.
2: Vale, sound system hazen orduan entzuteko sistema altabozak.
1: Jamaikan auzo askotan etzeuen diskotekarik. Horren ordez kamiletan edo plazetan bozgoragailu erraldoiak muntatzen zituzten haiek eginda
2: sound sistemak muntatzen zituzten
1: eta han egiten ziren festak. Sound system bakoitzak bere DJa edo bere selekta, bere selektorea eta bere nortasun propioa zituen eta askotan sistema handienaren edo soinu honenaren leia ere izaten zen.
2: Ai, bertan, kalitatea
1: musika ber nor jartzen zuen hobea eta gaur egun ere elektronika modernoaren zati handi batek kultura horretatik edaten du ere bai. Sound system kultura horretatik edaten du. Bilbon ere egiten dira. Aste nagusian ez dakit nola ditzen Morejaia sound system usteo deitzen dela eta bertan Bilbon Arriaga ondoan jartzen dira sound systemarekin regea jartzen eta horrela oso politiko.
2: Ez da Marijaia baizik eta Morejaia.
1: Morejaia, hori da. Morejaia.
2: Zer da, feminismotik edaten duelako? Ez Morea.
1: Ez leku batetik uste dela. Morea. Ni guste dut bai, beste gauza
2: vale. Ah, bai.
1: Psikotropiko bat.
2: Vale, bai, Morea geratzen zarela, ez?
1: Vale,
2: gaizki bai. Ulertu dut, inozente utza naiz.
1: Ni guste dut hori. Bai, borka, fitxa dinitzen hori. Bai, guste dut hori doala, bai.
2: Vale.
1: Bueno, fitxa teknikoa, ze, aterako dugu?
2: Venga, ba, atera fitxa.
1: Ez dute asko, ez naiz asko sartuko, ze gaurkoan egia da fitxa teknikoa, ari naiz irakurtza eta digo, marre mia,
2: zema,
1: datu gehiagi eta datu oso
2: espezifikoa.
1: Bota berezienak. Tirogodoa, 70, 80 BPM.
2: Minutuko golpeak.
1: Minutuko golpeak, dira, 70, 80.
2: Bai, kasi segunduko bat. Bat eta
1: ori
2: bat pasatxo.
1: Hori da, askotan ez zaten da, ba, half time sentxazio maten duela. Ba, bai. Tempo erdia edo, denbora bai. Erdia.
2: Antzematen da ritmoan, eh? Antzematen da, ugeldoa guada. Pam,
1: hori da.
2: Pam. Beste flow bat
1: ematen du. Beste dantza estilo bat, azkenea lasaiagoa, ba, kiu jamaikan ere famatu azte.
2: Ondartan eta ulki bat ganez.
1: Hori da. Bueno, erritmo hori da, ez da, espazio asko uzten diona isiltasunari, eta instrumentua, ba, izango lirateke, ba, basu oso sakona, bateria organikoa, gitarra hauek, skank deitzen dena, eta dira gitarra.
2: Zepa skank?
1: Ba, kink, horrela sonatzen duten gitarrak. Bai,
2: hemen ez duten da?
1: Hemen ez dago hainbeste gitarra. Hemen ez.
2: Ez dago hainbeste.
1: Hemen dago basu bat, trompetak daude, edo organoak ere bai jartzen dituzte. Eta gero, famatu edo gehien entzuten dena da delay edo spring reverb edo reverberazio, udaberriko reverberazio hori dena.
2: Oihartzuna
1: handi hori.
2: Bai.
1: Hori da.
2: Badu saturazio puntu bat denak eta badu oihartzun puntu bat ere denak.
1: Hori da, hori da. Ze azkenean, osea, analogikoan ezen amaitzen abestia, osea, gero teknikariak egiten zuen amaierako instrumentu hori, teknikaria zen azkenean abestia amaitzen zuena.
2: Nahasketa maiarekin.
1: Bai, nahasketa maiarekin. Osea, filosofia azkenean du behan da, gehiago gutxiago da. Osea, ez, al revés, gutxiago gehiago da.
2: Gutxiago gehiago da. Vale.
1: Al revés izan
2: du. Simpletasunera jotzen zuten orduan.
1: Hori da.
2: Minimalismora.
1: Minimalismora, nola baita izateko, bai, minimalismora. Eta, bueno, dubaren asmatzaien nortzuk izan ziren, hemen atzen entzuten ari garen, King Tabby. Askok dub modernoaren aita bezala hartzen dute.
2: King Tabby.
1: King Tabby.
2: Tabby erregea.
1: Tabby erregea, hori da.
2: Marrazki bizidun batzuen izan ematen du horrek.
1: Ematen du, ez da?
2: Tabby erregea.
1: Tabby erregea. Irratia konpontzen hasi zen, teknikari moduan, eta gero nahasketa maila musika tresna bihurtu zuen, hori esan duan alen. Bere ideia gaur egungo remix kultura osoaren oinarrietako bat dira.
2: Hori da Skank.
1: Hori da Skank. Oh, efectivamente. Entzute dugu pixka gehiago Skanka hor.
2: Bai.
1: Skank niri, Skank, claro, da kiratxa, ez da ingelesez skunk, bai, hau Skank arekin idazten da, baina kiratxa da, eta horregatik niri iruditzen zait, gitarra bentsutzen duzunan, zela jatzen duzula horpea holan.
2: Zekiratxa, more jartzen zaituen kiratxa, more... zako bat. Belar kiratxa, agian.
1: Agian bai, agian bai, agian bai. Bueno, Londresen egon gara azkenengo bi asteetan eta Londresera ere iritsi zen. Hirurogeita margeko amarkadan milaka jamaikar erresuma batura joan baitziren bizitzera. Haiekin batera iritsi ziren sound sistemak, duba, regea, dancehall kultura eta hortik gero jaio ziren, ba hemen entzun ditugun jangela, UK garatxa eta hortik ere bai, ba drum and bassa, dubstepa,
2: musika estilo ugariren
1: aita izan zen, bai, diaspora jamaikarra izan da horre, oso hazi.
2: Bueno, gero bitxikeria batzuk ere baditu zure fitxa.
1: Pare bat esango ditu.
2: Bota.
1: Pare bat bitxikeri. Remix hitza. Lehenengo bitxikeri. Remix hitza existitu aurretik, dabeko izlek jada remixak egiten ari ziren.
2: Vale. Beraz, remix hitza existitu aurretik, ja bere egiten zituzten.
1: Egiten zituzten, eta gero ja jarri zen hitza hori extendido adibidez. Nik uste ez zutela hitzik horretarako adizik eta hitzik
2: egiten zuten
1: eta
2: listo. Izan gabe ere, egiten zuten.
1: Hori da. Gero, bigarrena, dub grabazio asko ez ziren inoiz errepikatu. Nahasketa zuzenean egiten zen eta performance bat bezala grabatzen zen.
2: Jarraian grabatzen zen
1: guztia.
2: Denbora errealean.
1: Hori da,
2: denbora. Ez zen gero berriz ere zatiren bat grabatzen, ez zen
1: egiten. Eta bueno, beste bat botako dut, eta gero bagoaz ja gure gaurko moldaketa.
2: Ai!
1: Askok diote, duban asketa bera kompozizioaren parte bihurtu zen lehen genero dela. Hau da, kanta etzen amaitzen musikariak jotzen zuenean, benetako sormena maaiaren atzean hasten zela. Hau da, lehen esan dudan ere bai, eta bitze dela oso polita, ez da? Azkenean barre abesti bat hartzen duzula, baina horrez da amaitzen abestia, eh? Amaitzen da abestia teknikariak hartzen duenean. No? Bera da, azkenengo musikaria.
2: Eraikiko diguzu moldaketa,
1: eraikiko dugu, baina erakutsiko lehenengo eta bain, ze abesti aukeratu dudan gaur eraikitzeko dubera edo, nolabait, eske duba egitea abesti euskaldun batekin zaila zen, eta justo gainera erabaki dut abesti hau.

0: moldatuko duzu kantau, du edo da bestiloa.
1: Da bestilora, bueno, da bestilora edo nire interpretazioa egin du. Gero amaieran bai jarri dudala nik da bestilora egin duan zatitxo bat, baina eskiruitzen zitzaidan, hasiera hor daukan bateria hori trakakaka, oso duberoa zela, eta gero dituen gitarrak ere bai, eskanka dute, orduan, norlabait
0: badu da kutsua abesti originalak berak.
1: Bai, hori da, eta esan nuen, boa, regera edo ingo, eta esan nuen, boa, regera beharrean, agian, jangela eta ukajea hitz egin dugunez, dubera joango gara. Orduan, nik egin dudana da, kenduko dut abestia, eta tiki, tiki, tiki, tiki, horrela, zakatun, kendu dut. Nik zer egin diot etxori, hartu dut abestia bera, eta hartu dut lehenko tabin abestiaren hau, inteligentzia artifiziala dira bidu, ni ez nago oso ados inteligentzia artifizialak erabiltzarena, baina badaude, ba, erraminta batzuk balio dutenak. Adibidez, dago erraminta bat, Moises deitzen dena.
0: Moises?
1: Moises deitzen dena, eta...
0: Biblian itxasoa bitan zatitu zuena, bezala, Moises.
1: Ba, inteligentzia artifizial honek egiten duena da, erdibitzen du pista zatitan, adibidez nik basua, edo gitarrak, edo ahotsak baditu separatua. Orduan, nik alde batetik dut ertzainaken basua, horren zuten da, eta beste alde batetik badut ere bai haien gitarrak. Nik honi zer egin diot? Ba bueno, badugu hemen gitarra, hauena, eta sartu diot? Sartu dizkiot horrelako... Nik egin dioana ritmoa sartu, horrelako... Hau, ritmo gehiago izango zen agian, jungelarena edo horrela. Baina nire tartea, eta hemen ja, bagoaz ja, gehiago, regera. Eta gero sartu dizkiot, bagauza asko, osea, sartu dizkiot, hainbat...
2: 12 de la noche en Kingston, Jamaica.
1: 12 de la noche en Kingston, Jamaica. Habrí da Manu Chao, ¿quién es? 12 de la noche en La Habana,
0: Me gusta Nicaragua, me gusta...
1: Habrí da. Bueno... Ba hori egin dut. Vale. Entzun nahi dugu nola geratu den azkenean.
0: Bai.
1: Gaur autotune gabe.
0: Heiterrentzat bereziki eskainia. Autotuneren heiterrentzat eskainetako kanta.
1: Gainera...
3: Ojo, horren zuten da nire reverberazio guztia, eh? Darken duko jo momentu baten.
1: Ni gainera ez du da laulertzen.
3: Autotunearen heitori. Ze beste erraminta bada?
0: Bai. Eta
3: gauza bat bezala? Bueno, guazen entzutera.
0: Hori da. Zuzenean, Amara Unan, Aritz Mendiola, Armola, Etxo kanta moldatzen, da bestiloan!

0: goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, baztandarren biltzarra ari dira ospatzen gaur Elizondon. Bailara osatzen duten 15 herriek batera egiten dute festa eta ordu honetan da abiatzekoa orgen desfilea. Pablo Mendiburu, Zigako karrozako kideak, egun honen garrantzia nabarmendu du amarauna saioan.
2: Eta inauteritako desfile bat, hau da baztandarren biltzarra. Hau da kultura, oiturak, historia irudikatzen nahi gara. Egeda intzindeko egunetan Coca-Cola sekretoa baino ondiokoa dela, garretan da. Azkenean, gain nagusi da igiltzotei bat, irudikatzen dugu igeltsoa nola egiten zen, mina batetik abietute, hortik harriek atrako dire. Gero, bigarren parte batean, kisu horrekin, haiko dire andre batzuk eta fabriken ba, moldeak eta alako figurak egiten. Eta azkeneko zatia, bakarrotana da Zigako eskola. Tagakeinu bet, aurten zoritxarrez eskola itxiko da, eta hoi da baztandarren biltzarra, gozatzea.
1: Baionan berriz gaur bestetako azken eguna, Leon Erregea lotara joango da gauerdian, aurretik izango da zerekin gozatua. Bestak ondo doazela dirazidu amarauna saioan Ruge Argindegi biltxoko elkarteko kideak.
3: Ebe nahiko ongi pasatu dira mementoan, hala, ongi pasatzen dira hemen.
1: Baina dena ez da jaia izan aurreko egunetan, hainbat emakumeek jasandako eraso matxistak salatzeko bilkura egingo dute ordu honetan Baionako herriko etxearen aurrean itaiak antolatuta. Bestelako mobilizazio bat ere bai, Lapurdiko hiriburuan gaur munduko futbol kopako finala jokatuko dela eta Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatzeko manifestazioa abidatuko da oraintxe, patxatik besta alternatiboetako kideek antolatuta. Bagauean Espainiako eta Argentinako selekzioek jokatuko duten partide ikusteko pantalla erraldoiak jarriko dituzte Ego Euskal Herriko hainbat herri eta hiritan, baina protestak ere izango dira aurretik. Zazpi baietz mugimenduak esaterako mobilizazioak antolatu ditu arratsaldeko zazpietarako Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan, gurea Euskal Selekzioa, gure herria, gure selekzioa lemapean.
4: Taldetako bat dala, guztapaltzen gaitun taldea, eta guri ez diguna guzten selekzio ofizial modun parte hartzen. Orduan guk aldarrikatu nahi deuna da, gure selekzio ofiziala nahi deula, eta ez futbolen bakarrik, kirol guztitan nahi deula ordezkatuk izan.
1: Gure eskuk berriz, telebistak itzali, Euskal Ikurrak balkoietan jarri eta Euskal Selekzioaren kamisetak jazteko deia egindia herritarrei. EH Bilduk bat egindu Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren alde deitutako mobilizazioekin. Bestalde Araban, Aieraldeko kuadrillako zabor bilketako langileek greba mugagabe hasiko dute bihar. Lan hitzarmena berritzeko enpresak egin dien proposamena ezpaitzaile nahikoa iruditzen. Ela sindikatuak jakinarazi du, azpi kontratatutako 11 langile finkok erabaki dutela protesta egitea. Laudio, Amurrio, Artziniega, Okondo eta Aiaran izango du eragina grebak. Errepidetan aparteko eragozpenik ez, eguraldiari dagokionez Euskal Metek dio, ipar isurialdean laino asko izango ditugula goizean, baina eguerdirako ia denean eguzkitsu geratuko dela. Temperatura maksimoak 27-28 graduren bueltan kostaldean, termometroak hegoaldean 30 gradutik gora joango dira. Hauek orduanetan jakingarri 12etan gehiago.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Gure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea, 2014 inguruan. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao Arenan, 2024ko otsailaren 3an. Azkena balitz bezala gainera.
3: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Gaur gaueko 10ak eta laurdenetan, ETV baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku doeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
7: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Euskadi Irratia.

0: Entzule egunon, arrauna orain gurean, maila nagusiko estropadak Euskolabel eta Euskotren ligetako traineruak zainduko ditugu igandero bezala. Galizian daude traineruak atzo txapelako bandera, gaur bueko bandera, liatuko dute taldek. Atzoko estropadetan, arraun lagunak eta hori izan ziren bi trainerurik indartxionak, Donostiaren seigarren garaipena jarraian, horietarren laugarrena, ea bagar. Jon Ander de la Osoen eskutik estropaden kontaketa, Maru Maritxalar eta Eli Pescador izango dira, iritzi emaleak, jodezagun, galizara, Jon Ander, egunon.
1: Xavier Murua, entzule Jaun Andreok egun on Galiziako bueu herritik.
0: Bueu herrian, estropada erimua hortxe izango zu, begi aurrean, Jorander, zer dago nabarmentzeko?
1: Bada, bueun etorri gara eta iritsi garenean, ba, erimua olio putzu baten gixan aurkitu dugu, ez aize eta ez olaska, eta orain ere egiari zor, bada, tankeratxu dago, beraz, estropada oso fisiko izango dute gaur hemen hariko diren estropalariek, kontua da, ba orain azken minutuetan haizea zertxo baite ugaldu zaigula hemen estropada eremu honeta, baina aparteko estutasunik sortzeko adinekorik ez, eta ondorioz, ba esan duguneran, gaur arraunlariek gogotik egin beharko dute lan estropada fisiko horretan beren onena emateko. Haizea mendebaldetik iragarria dugu eta alaxe agertu zaigu gainera, pixkat ugaltzera egingo mendu gainera saioak aurrera eginala, orain amaiketarako, ba hiru korapiloren indarrez aurre ikusi digute, alegia 5 kilometro orduko pasatxoren abiaduran, eta estropadak aurrera eginela esan bezala, bada 6 korapilo, 11 kilometro orduko eskas izango ditu haizeak, igoera gainera iraunkorra aurre ikusi dute, aparteko haize boladari gabe, eta ondorioz horrek ere, ba, joera bat erakusten du gaurko egunaren gora bera horretan hori. Haizeari dagokionez, izan ere atzo haizea izan genuen txapelako estropada ere muan, besteak beste aldagaien nagusietako bat, korrontek ere beren eragina izan zutelako ez bairi gabe, eta gaur ba horri dagokionez kontuan hartu beharra, itxasbera arratsaldeko ordu biak eta 23 minutuan izango dugula hemen, erdi mailako koefizientea 68koa, ondorioz ba maren bitartea eta korrontearen indarra atzo baino urriagoa beharko luke, izan ere ba 69ko koefizientorekin ikusi genuen azkenerako, ba uste baino mugimendu gehiago izan zela. Horiek esan da, ba hemen haizeak esan dugu alako agerralditxo bat egin duela, ez ordea inondik ere ba estropada zailtzeko modukoa, eta korrontei ba adi jarraituko diegu estropadak aurrera egin ala, orain indar gehiago izango du noski estropada amaieran baino, izan ere esan dugunera, arratsaldeko ordubiek eta 23 minutuan baldin bada baitxas bera, ba mare aldaketa gerturatu ala indarra galtzera ingo duelako korronteak. Euskotren eta Euskolabel ligetan 7. jardunaldia izango dugu hemen bueun, eta bertan jokatuko den 5. estropada izango da maila nagusian, 2014an egin zuen estreinaldia, 2020an beste agerraldi bat, eta azken 3 urteetan ba erreskadan etorri dira estropalariak, arraunlariak eremu honetara, ba beren saioak osatzeko 2024an gainera, orain 2 urte herriko traineru ere aritu zen hemen maila goreneko estropadan. Hori esan da, bada gure adituak agurtzeko garaia iritsi zaigu. Eli Pescador, kaixo, arratsaldeon, egun on, berka.
2: Egun on, egun on.

0: ikusi gendun baiet, zera gina bat zebola hortan.
1: Gaur hemen ikusten dena da, hasiera batean bintzat estropada fisikoa jokatu beharko dutela arraunlariek, nik akorduan ditudan aldi guztietan hemen alako xeak izan dira estropada eremuak, izan ere, ba hemen badakizu Pontevedrako itsasarre honetan balako babes bat egiten duela estropada eremuaren inguru honetan ba orografiak berak horre bi mendire baitugu, aurrean 11ko archipelago ere bai, Atlantikoko indar hori baera bat saiesten duena, eta ondorioz gordeagoa geratzen da estropada eremua, gero ikusi beharko da, itxasbera ere bada, bueno, koefiziente erdia, bueno, estropada gogorra eta onduak ze indar duen eta ze maila duen ere kontu hartu beharko da.
0: Bai, bai, hori da, prinsipioz ez esan dakoa babestutako eremua, estropada oso fisikoa izango dela iruditzen zait, oso, bueno, ergometro tankerako estropada horietako bat, arraulari askotan, bueno, gehiagik gustatzen zaizkiena edo, baina ikusiko dugu ez, ekoitza aurrea joan ala, ea zera induen bosondoak eta ea izeak ere.
1: Manu Maritxalar, egunon.
2: Egunon bikote, egunon Euskadi Irratiko entzule guztiok.
1: Bueno, zer nolako estropada aurreko izan duzuzuk?
2: Bueno, iruditzen zait, bat egiten dut, prinsipioz, elik eta zuk ere aipatutakoarekin, ez da? Ikusiko dugu atzoko estropadak ze eragin duen, ze gaurko estropada lan bete-betekoa izango dutela dirudi, naiz eta itxasotik gertuago egon, Pontevedrako itxas adarrau, atzokoa baina babestuagoa eta izeak itxuraz eragin gutxiago izango duela dirudi, korronteak espero dezagun horren erabak aquí horrak ere ez izatea, guzti honekin zer esan nahi dut, ba lan atajuz egin beharko dutela gaurkoan ere estropada irabazi nahi dutenak, eta auspoa ederki berotu beharko dutela, horretarako errestasunak emango bai ditu gaurko eremuak.
1: Bueno, gogoratu besterik ez, Euskotreliko zazpigarren jardunaldi honetan, ba, genditu beharko talde bat dagoela, izan ere, orain arteko sei jardunalditan, nagusi izan den ontzia, arraun lagunak izan da, sei estropada eta beste horren beste garaipen ondorioz, ba, argi geratu da, amabi punturen errenta horrekin lidergoan sendo dagoela, eta ura dela, menderatu beharreko kuadrilla. Lehen da biziko txandan ordea, aurretik, basilkapenaren beko parten esatera nindua, baina egiari zor, batzoko estropadari dagokion baurrenkera. Jarraituko dute hemen, eta gauzak horrela, ba, lehendabiziko txando horretan, Orio izango da, Estreineko kale hori erabiliko duena, atzore lehendabiziko kaletik sufritu egin zuten Oriotarrek, ikusiko dugu gaur, ea, atzoko lan hori hobetzeko gai diren. Bigarren kaletik, Zumaia izango da, hirugarrenetik, Ibaika, eta laugarren kaletik Donostiarra. Eta gero, bigarren txandan, orezko txandan, batzuko lagunenak izango ditugu, lehendabiziko kalean San Juan ariko da, bigarrenean Arraun Lagunak liderra, hirugarren kaletik Astillero, eta laugarren kaletik Tolosaldea. Horiek ikusita, nabarmentzeko akaso, ba esan duguna, lehendabiziko txanda horretan, Orio ez da oso ohikoa, eli, ba maila zerakutsi duelako, atzokoa baino, ba hobeto, aritzeko taldea dela.
0: Bai, ez, normalean nik uste atzokoa ez dela bere maila, ez dakit hor zeragin izango zuen kaleak, eta gero ere entzun gendu, bueno, posa arazotxo batzuk edo, osasun arazotxo batzuk edo eukizituztela, eta horrek zeragin eukiko zuen, baina, nire seguro nago gaurkorako ja beste, bueno, atzoko azu, eta gaurkorako pues, beste aldarte batekin edo aterako direla, eta alik eta maitza hoberen alortzera.
1: Eta kontrara, zalantza gutxi eta manu, ohorezko txandan, autagen nagusia erasaten zaiatiko direla gainontzeko irutrainiruak. Zer, arraun lagunak sei estorpadatan erakutsi du aldez edo moldez, atzo esaten genuena, irabazten badakiela, izan gaur bezalako baldintza lasaietan, izan joan zen larun batean Castroko itsasaldi handi hartan.
2: Bai, ez dago inolako zalantzarik, helburu bakarra daukatela talde guztiak, berriro ere gogoratu batzo, gogoratuko nuen bezala, lehenko asteleheneko tostartzean programan ere, bai, hortaz itzegin izan genuen, eta ez daukatela erresa ikusita ze nagusitasuna, ze nolako sendotasun eta eskarmentua erakusten ari diren Donosti Arrauneko arraunlariak, estropada planteatzea bakarrik, ez da? Nola, zertopea erten, ea lertzen ditugun, ea horrela bere ritmotik kanpo, ez da, taktikoki ere ez da erresa estropada bat planteatzea, olako sendotasuna alde guztietatik erakusten duen ontzi baten aurka.
1: Ba, horiek esan da, adi, jarraituko dugu urrengo minutuetan gertatzen dena, Xabier, gauzako ondo, ba, berandu baino lehen hasiko delako estropada, egia da.

0: dagoeneko estropa eremuak garbitu dute, garbitu esaten dugunean esan nahi dugu, ustu dela traineru ezberdinen lanak eginda, ba, agindua jaso dutelako, 10 minuturen faltan, hoi bezala, epaileek esan dutelako, irten denak hemendik, eta segi azken prestaketak balizen atzean egitera, gauza korrela, hortxe ikusten ditugu, lehen txandako lauontziak balizetatik gertu gogoratu Orio Zumaia Ibeika eta Donostiarra hariko direla kale urrenkera horretan eta gauzak prest esan bezala hemen buen zazpigarren jardunaldiari hasiera emateko.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
2: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu eta gaur untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea 2014 inguruan. Untza taldearen despedida Bilbon bertan, Bilbao Arenan 2024ko otsailaren 3an azkena balitz bezala gainera.
3: Zure bizitzako kontzertua Joseina Etxeberriaren eskutik. Gaur gaueko 10ak eta laurdenetan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: Goizeko 11:17 arrauna gurean. Goeuko bandera azteko dena prest, Eusko Tren Liga, lehenengo txandan beraz, lehen kaletik Orio joango da, bigarrenetik Zumaia, hirugarren kaletik Ibaika, laugarren kaletik Donostiarra, gogorazta Eusko Tren Ligan, salkapen buru dela, aintariera bat Donostia Arraun lagunak joko alizan dako, 6 bandera girabazita, 48 puntu, bigarren Tolosaldea, 12 puntura, hirugarren San Juan, 17, laugarren Orio, 5. Astillero, 6. Ibaika, 7. Zumaia azken postuan, Donostiarra. Itxaso barean, ez da parteko gora berarik espero, gaurko lehenengo estorpada, lehenengo txanda laizter hasiko da, Jorandar.
1: Bai, ala behar luke orantxe ikusten dugulako Iñaki Perez epailea badu, ala pixkanaga bere onzian, atzo lehorreko epailea genuen, gaurre uretan dago, ba, bertako elkarteko kide batek zuzentzen duen txalupatxo horretan badu alako aurrera, trainiruei aginduak ematera, eta noski, ba, horrek esan nahi du lehorretik Aizea Fernandez ikusten dugu okerrezpaldi manaiz, bai ba, aginduak emateko arke bandera zuria ba, traineruke kokatu ozean bandera zuria altxako du, hoi bezala lehorretik uretako epaileari, ba, abisu emateko eta behin abisu eman da ba, semaforoa ere aktibatuko dute, eta semaforoa lehendabizi keinukari, gero gorri eta segidan berde jartzen den unean, ba, hasiera emango zaio estropadari, orain normaltza jotzen dugu, baina nahiko gauza berria da hori,
2: Ba, eta zema lan kostatu zitzaigun hori ere barneratzea, bai. Ez, noiz izango zan salida, noiz ez urduritasun puntu hori asko kostatu zitzaigun, eta orain ikustet, semaforak faiatzen badu, edo hori ez dagoenean, zalantzak sortzen direla, justo hori, kontrakoa.
1: Hori da, lehen bandera gorria noiz jetxiko oituta, orain aldatu da hori, eta behin falta izan denean, eta gertatu da gainera orain bi urte esate baterako ba, estropada batean etzegoen, eta bandera gorriarekin oiko legera man behar izan zen irtera, eta ara non ba, hortxe, sortu zen alako gora beratxo bat Koruñako estropada hartan bueno, gauzak horrela ikusten ditugu, lautrainiruak pixkanaga ba, gerturatzen ari direla hor hirugarren balizarekin zerbait izan dute baliza, ba, berde koloreko baliza horrekin, ze arraunzaleak noski jakingo du, akaso arraunarekin alako loturarik ez duen entzuleak ez, baliza bakoitzak bere kolore izaten duela, alegia lehen da biziko kalea zuria izaten da, bigarna gorria, hirugarna berdea, eta gero horia, eta gero ba, kale gehiago baldin baleude, ba, beltza eta bezalako koloreak ere sartuko lirateke jokoan, baina laukaletara denean hori bezala, lehen da biziko kalea zuria, bigarna gorria, hirugarna berdea, eta laugarren kalea horia izaten da beti. Ba, Xabier, ez dakit, hemen pixka bate atzeratzen ezoten ari kontua, egia da, beste 5 minutu baditugula oraindik aurretik, baina traineruak ere aparteko bueno, presarik gabe ikusten ditut, baina, bueno, gauza gorrela, ba, beste gauza batzuk jorratuko ditugu, esate baterako, esaten genuena, Manu, Arraun Lagunak 48 punturekin, 12 punturen zuloa du zabalduta, alegia, Arraun Lagunaki lidergoa kentzeko, orain gaur dituzte, ba, amaz, 7. Jardunaldia, beste 10 faltako dituzte okerrezpaldi manaiz, ondorioz, ba, kasik gabe, puntu bat baino gehiago kendu beharko lioke Tolosaldea bigarrenak, bataz beste puntu bat baino gehiago ba, koroa hori eskuetatik entzeko, eta hori oso gauza zaila.
3: Jo, eta oraindik eta gehiago jonen del kontuan izan da 7. Jardunaldian gaudela. Liga amaierara horrela iristea amets bat baldin bada, ba, ligaren erdira iristea ja alde hori daramazula, ba benetan moral handia eman behar die eta konfiantza ikaragarri eman behar die arraunekoei, baina kontrakoa bere aurkari eta bera gainditzeko asmoarekin leian ari direnei, ezta? Eta horrek bere ondorioa izan dezake, baina egia esan ikusgarria da Donostia arraunen ikustea, oraindik eta gehiago jakinda ze aldaketak eta ze apostu egiten ari den taldea, eta Juan Mari Etxabe arrobiko arraunariak sartu, hainbat mugimendu, debutariak ere sartzea edozein estropadetan, eta alde hortatik iruditzen txapelak entzeko moduko denboraldia aurrera eramaten ari direla.
1: Eta gaur ere zenbait aldaketa ikusi ditugu talde gehientsunetan, besteak beste, ba, Arraun Lagunak 3-4 egin ditu, gero beste arraunlari asko ere txertatu dituzte beste traineruetan, eta horrek erakusten du, eta atzo esaten genuen pixka bat, behin Galiziaraino etorrita alako aldaketak egin behar direla. Eta kontrara horrekin geratu naiz, alako, bueno, bat detaile txokisea, Orion badaude, zate baterako, arraunlari batzuk ez dutena garraun egingo ez atzo eta ez gaur. Eta horrekin lotuta, emakumezkoen traineru ezari nez, Orion bidituelako, ba, pentsatzekoa da, noski, batzuk gaixo ditu, atzo esan zigunet Jone Olasagasti presidenteak, beste batzuk, atzokoa ikusita agian horren oikoak ez direnak eta gaurko egunerako gordeta leudekenak, ba, kaso lehorrean geratuko dira horregatik atzo emaitzak kaskarra lortu zutelako, hori ere gertatzen da, kasualitatea izaten da, Galizian gertatzea, baina gertatzen denean, entrenatzaileak noski, askotan heli segurura jotzen du.
2: Bai, bai, eta askotan ez, nik ustet, entrenatzaileak eukitzen dula astebururako planin bat egina, baina egia da larun bateko emaitzak igandekoa baldintzatzen duela, eta askotan hor aldaketa geratzen dira, ez, gero aste guztiari aurre egin martzaio, eta importantea da astebururtik, bueno, pues, zaporeko xoarekin ateratzea.
3: Eta horretan barkatu, Jon Anders, Orio aipatu duzu eta Orioren inguruan jakin izan dugu, ba, atzo estropada zi baino oso denbora gutxi lehenago lesio bat izan zuela arraunlari batek eta ba guztiak aldatu behar izan zituela. Xanti Zabaleta, por cierto, gaur urtebeak betetzen dituen zorionak Santiago, Xanti Zabaleta Orioko prestatzaileak, eta mugimendu horien inguruan oriotarren artean ba debutari bat sartu duela gaurko onzian, Aborreko seiean, Marina Kastainazpik ekingo dio gaurkoan arraun egiteari eta bere debuta izango du Euskotren Ligan.
1: Lau ontziak kokatu dituzte irtera puntu horretan, beraz epailen oniritziaren zain guztiak ere hortxe ikusten da nola tiratzen duen helikorrontea gor pixka bat, kasik arraunkadarik eman gabe ere aurrera doazelako traineru horiek, eta horrek noski ba beste pista bat ematen digu estropa ere moren ba egituratze horren inguruan.
2: Bai, ikusten dugu, ez, lehenengo luzontan eukiko dituztela, bueno, alde eukiko dutela hori bentzat, bueltakoan kontra, eta bai, eragiten diela, bai.
1: Hortxe, semaforoak eniukari, une batetik bestera hasiko daleia ondorioz, ea epailek oniritzen ematen duten lehorretik, hortxe Aiza Fernandez ikusten dugu, alako kamingenira igota, oraindik ere ez du oniritzirik ematen, hortxe, albuan telebista o kamara batu gertu-gertuan, eta ea ba, hori harrapatu nahiko dute. Oraindik ere oniritzirik ez, nik nahiko egoki ikusten ditut, baina berak zerbait ikusten du, oraintxe emango nuke, ez dago ados, epaile Andrea, itxuraz, oraindik ere ezetz, orain behar, orain Donostiara zertxo edatzera goi ikusten da, tostare matakaso, eta orain baino egokiago Elizaia.
2: Bai, ze
1: Orantxe, bandera zuria, adi, uno batetik bezera ziko da estropada, semafora gorri, ja, zida! Euskotren ligaren ez, azpigarren ez jardunaldia hori olenda bezeko kaletik, Zumaia bigarrenetik, Ibaike irugarren kaletik, eta Donostiara laugarren kaletik lehen da biziko arraunkadetan bizi, Donostiara esate baterako 55 palada minutuko erritmoa, Manu.
3: Bai, Oriotarrak 43an 50 hartu dizkiego Zumaiarrei, eta Ibaikak ere 41 uste dut hartu dizkio dala. Bueno, ba, zaitasunik ez, eta gatza da behar dena gaurko estropada honetan, saltza eta gatza eta ahalmena aurkariei aurre hartu al izateko, eta bueno, ikustetuko behintzat Ibaika eta Oriok lehen paladan zurri bidirela, eta jada segundu bateko aldeak entzen dietela liga ere bere atzetik dijoazen Zumaia eta Donostiarrari.
1: Minutu bate betetzeko bidean lautraineruak ogoratu itxasmilia bat eta erdi osatu beharko dutela oiko legera Euskotrenen ligan, bestela esan da 2078 metro, eta bide horretan ba joaneko luzean ikusten ditugu lau traineruak, Ibaika txandaren buruan hori horrekin berduta, Zumaia segundu baten bi segunduren galerarekin orain, beste bi segundu galtzen ditu Donostiarrak, ikusi duguna da, eta ez dakite adosen zauden, guztiak ere, norre bere kaleari eusten heli, baina, egin batean, kalearen ertzera etorrita alegia, pixa distriborera eman da.
2: Bai, hori da, hori, zata, ontzi guztien tendentzia, principio ez guk ikusten genduna ez dela hor gauza handirik egongo, baina seguro ez da zer sumatu dutela beroketa lanetan eta denek joera berdina mantendu dute.
1: Ibaika txandaren buruan kokatuta eta erritmorik baxuenean ari den taldea da, 37 palada terdian une honetan errenterikoa goreretako arraunlariak Ibaikak Malenek 2 segundu Orioren traineruari, 3 Zumaiari, 4 Donostiarari, iruditzen zait manu 2 minutu lanak hasituztela oraintxe bete dira eta aldeak batez ere lehendabizikotik azkenerako aldeak dezentekoak ez zaizkigula.
3: Bai, 2 minutu igalo direla kontuan izan da, bai alde dezenteak dira. Nik uste dut eta beti desentek eskatu naute bi egunetara egiten diren estro, bi egunetan jarraian arraun egiten dutenean talde horren gazteak izan da nola moldatzen diren presio horretara eta gero gorputzak ere nola erantzuten dien alde hortatik naiz eta aldaketa desente izan dituen Iñaki Mendizabalek Ibaikako prestatzaileak Ibaikaren denboraldia zera agian inor gutxik pentsatzen zuena baina sendoagoa izan da eta gaur ere erakusten ari da estropada buru izateko ba almena duela beste segundotxo bat. Baina estropada bere osotasunean hartuta horreren abaritzen da. Gaztetasuna eta momentu batzutan beherakada nabarmenak ikusten ditugu. Gehien bat atzetik geratu diren, ligak geratu diren ontzi hauen aldetik.
1: Eta nabarmena dena, orain Elilau traineroi begiratuta bakoitzak duen arraunketa alegia. Bakoitzak oso berea duen arraunketa egiten du eta lau traineroak ba nahiko gertuan direnean hori nabaritzen da. Diferentziak horri ikusten dira traineroak galbo zalo daudenean, nork egiten duen luzeago, nork bukatzen duen geixiago, nork sartzen den gehiago palaren bila, nor toletaraino ailegatzen den norrez, hori guztia olako egoratan geratzen da gerian.
2: Bai, ze itxasoko estropaetan eta ere zaiago izaten da, ez ikusten, hemen bakoitza ia bera arraunkera hartuta, eta aldeak egia da izugarriak direla, bakoitzak nola bukatzen duen, ze denborak emate izkion, ze rekorrido egiten duen uretan oso nabarmena da.
1: Eta bukatu behar horretan, palada asko luzatu ez, arrauna hortzetara ekarria zibaik ikusten dugu, eta horrek eragina ere badu erritmotan esate baterako, bagune honetan 36 paladako erritmoan da, Ibaika, erritmorik basuenean da, eta hori da, einbatean, ontzia ondo bidaltzeko saialdi horretan ari direlako, hori ere orain 36 terriko paladan, beste biak, zertxo baite, estuago, arronketa zarriagoarekin, Zumaia 37, Donostiarra 38, einbatean pentsatzen dugu manu, orain pilatu duten desabantaila hori murreztu nahi dutelako, izan ere, Ibaikaren gandik, 4 segundura dago Orio, 6 segundura daude, Zumaia eta Donostiarra.
3: Bai, eta gainera, Jonander, joera bat mantentzen ari da, hasieratik lortu dute bai Orio eta bai Ibaikak estropada buruan jartzea, baina estropada aurrera joan ala, pixkana, Ibaika bere aurkariekiko aldeak zabaltzen ari da, oa jada, ziabogara aurritzen ari diren honetan, 5, 6 eta 7 segundu aurkariei.
1: Hortxe, 130 metro ziabagarako Iñaki Mendizabalen taldeari, falta zaion distantzia horrek esan nahi du, aurki, 10 segunduren jirauelta horretan, maniobrarako prestatzen hasiko direla, 5 segunduren tartetxoa lortu dute, eta oso tarte ederra da, gaur estropada eremuak dituen baldintzak kontuan hartzen baldin baditugu, gero ikusiko dugu, akaso, alako balanztaren bat edo izango dute, urrazpian, baina lehen luze horretan mintzate oso ondo moldatu dira Ibaikakoak. Hortxe, maniobra egiten aparteko zailtasunik ez etxase baldintzei daukinez, ja Ibaika, 5:17, hortxe Orio ere mutura horretiz hartuta, ja Orio 4 segundura, ja Zumaia 6 eta ja Donostiarra 7 segundura. Ikusi dugu egin batean, Eli Ibaika biziago sartu da, baina Orio maniobra azkarrago egin du.
2: Bai, horrez, trainero bakoitzak egiten du bere modura, eta batzutan igual hori da azkar sartu, baina kosta egiten dela ateratzea, ez dakit hor ze puntutaraino komeni den batzutan, hain beste gero frenatzea edo, eta indarra hor gastatzea, ze kosta egiten da hori berriro ontzia berriro martxan jartzea.
1: Hori da, horre ikusi behar da, manu, denbora edota esfortzu fisikoa, alegia, estutik hartu, eta, distantzia bera gutxitu esango dugu, gutxitu ez? Baina, lertu duzu, zer esan nahi nuen, edota kontrara ba azkarrago egiteko zertxoet zabaltxeago eta ontzia ez dadila erabatek eratu eta azkarrago arrankatzeko modua egine. Kontua zer da ordea? Kontua da, ba Ibaikak eusten diola, zera buruari, txandaberen buruari, Oriok orain pare bat segundu galdu ditu ziauga irteera horretan, 6 segundura dago Orio, akaso horretan txe, ontzia arrankatzen galdu duten etenbola izango da, eta gero, Zumaia 7-8 segundura, 9 dago Donostiarra.
2: Baita, horrentxe nik Ibaika ikusten dut boterioz, ez, arraunean. Beraien arraunkera galdu gabe, oso kontzentratuak eta pixka bat arerioa estutzen da, besteak arraunketatik ateratzen edo.
1: Hogeita masei pala aterrian dago, esango dugu gutxi gehiago, hogeita masei daola erreferentzia, edo izan da urtetan behintzatze, orain errenduak ere asko ze sarriago edo sarrito ikusten ditugu, baina erreferentzia bat urtetan izan da, zein da trainiroak eramaten duen erritmoa, bueno, 36 esaten zen, ez? Gutxi gehiago, gero hori noski, ba, urteekin ere aldatzen joan da, gero eta kirolaria bat ditu garraunlariak ere, eta zentzurik egonenean esan da, Manu, eta ez da hilea zerretu Manu, baina esan nahi dute gorpuzker aldetik eta ba, txirrindularien tankera gehiago dute orain, eta noski horrek ere ematen du, ba, bueno, beste erritmo batzutan aritzeko tartea, ba gorputz ekonomiaren gatik. Orantxe, 7 minutu terri lanak abiatu dituztenetik, 800 metro Ibaikari elmugarako falta zaion tartea, 7 segundu hori, 8 Zumaiari, 10 Donostiari, Donostiarari, Ibaika. Nabarmen, gainontze guztien aurretik heli, gero hortxe leia dago bigarren posturako batez ere Orioren eta Zumaiaren artean.
2: Bai, bai, hor segundo txo horretan biak badaude, baina esaten duna ez, orain importantean ere ustez beraien arraunkera ez galtzea, eta faldia egiterakoan zentzuz egitea, askotan hori galtzen da ez, denborak errespetatze horietan, ez da para sarritu bintzat, bueno, ba, ondo bukatu, saiatu bintzat, ze dakagun gaitasuna dakaguna da, ez da horrez nubilatu, baina horranperari ez galtzea.
1: Hortxe ikusten da, Ibaikaren trainerua, arrauna ondo ekarri, gero besoak atera presari gabe, eta gero jaiki. Eta noski horrek ere arnaza emango dio, arraunlari bakoitzari. 8 minutu eta 40 segundu lanak abiatu dituztenetik, 500 metroren faltan, Ibaika nagusitasun oso, zelenda biziko txanda honetan, 7 segundu. Hori ateratzen dion aldea, orain Zumaiak saregilen ontziak beste segundu bat galdu du, 9 dago, Kike Manterolaren ekuarria, eta 11 seguduren galera duena, Donostiarra da, eta begira jartzen baldin bagara, ba, ontzi bakoitzak daraman martxari, daraman norabideari, esango nuke gutxi gehiago, nor bere kaleari eusten ari dela. Horrek, zer esan nahi du Manu? Ba, esan nahi du, egin batean, atzoko ez autopistarik, eta ez da galgarik ere ez dagoela, kaleren batean.
3: Ez, itxuras behintzat, estropada ere mufidagarria, eta alde nabarmenik ez dagoela kale batetik beste da, eta ez duela eskatzen olako esportu berezirik egitea. Ibaikaren inguruan, Ziaboga iristerako 5 segunduko aldea. Segundo bat errekuperatu diete Oriotarrak, Ziaboga txukuna eginda, baina bigarren luze honetan ikusten ari gara mantentzen ari dela aldea, berriro ere 3 segundo sartu dizkiete jada Ziabogatik une honetara Ibaikakoek Oriotarrei, oraindik eta gehiago Zumaia eta Donosti arrari, eta ba ikustelari gara estropada finkatuta lehen eta bigarren postuan, baina bi hirugarren eta laugarren horretarako puntu horren baliotsuak banatzen diren ba postu hoietarako ba benetan gauzak oraindik ere parekatuak daudela.
1: Itxas baldintzen egokitasunaren inguruan gauza bat ezera bat oso argigarria egiten zait eta da Zumaiarren patroia Amane Jimenez datorrela arrauna denbora askoan uretatik kanpora duela. Horrek esan nahi du gaur ontziak gogortzeko aparteko lanik ez duela egin behar, eta horrek esan nahi du noski ba itxas baldintzak onak dituztela gaurkoan. Hortxe datorri baika azken arraunkadak ematen, une batetik bestera elmugaratuko da Errenteriko ontzia, beste bi arraunkada, bat bi txai Ibaika, Ibaikaren denbora 10 minutu 28 segundu 63 eunen. Ja Orio ere 6 segundura, eta ja Zumaia, ja Donostiarra biak pare-parea, baina tosta bat aurrerago Zumaiarrak. Ondorioz, ba, demorarik onena, 10:28.63, bimenean denbora hori egindu Ibaikak, beraz gutxienik, ba, lortuko du, gaur 5. Postuan etxeratzea, ikusi beharko da, urrengo txandakoeko hobetzen duten ala ez, baina txarrenera ere, 5. Izango da Ibaika. Geroz, Orio 2. 6 segundura, Zumaia 3. 9 segundu eta berrogeita emezortzi eunenera, eta laugarren Donostiarra, bederatzi segundura alaber, baina laurogeita amaika eunenera. Ondorioz, eunenekoen dantza bionzi horien artean, eta hortxe ba, lehen da biziko txandak eman duena, nabarmentzeko Eli, datu gisa esango dut, eta estropaderemu irakurtzeko beste aldagai bat ere izan daiteke noski, joaneko luzean, Ibaikak behar izan ditu 5 minutu eta 17 segundu, eta itzulerakoan 5 minutu eta 21, alegia 4 segunduren barruan diferentzia hori izan da, luze batetik bestera. Alegia joan eta etorri berdin egiten dira. Ez dago korronte aldetik eta aparteko zeltasunik.
2: Ez, eta estropada azkarra izango da gaurkoa. Ze denbora, bueno, ba nik uste igual aurten egon dira denbora hoberenak izango diela iritzen zait. Okerrez danago, estropada azkarra. Eta hoi, ikusi eguna ere, bakoitza bere kalea mantentzen horretan, gaurko alegina aliketan metro gutxien egitea. Helburu horrekin egingo dutela, eta oso eremu fidagarria egitzen.
1: Hortxe Xabier beraz, lehen dabiziko txandan gertatu dena, lehen zera hori, beldur hori bagenuen, orain hasiera batean behintzat, ez dirudi aparteko alderik dagoenik aletan.
0: Ederki, lehenengo txanda bera zerabaki berria eta Renteriako ontzia, Ibaika, izan da, irabazle. Oi!
4: Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea urtira. Izozki goxo goxoa kateratzen dira, eta dastatu desira, batxu zizure maira. Maala, maala, gauza eterra dala, maala, maala, produktu naturala.
5: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea, 2014 inguruan. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao arenan, 2024ko otsailaren 3an, azkena balitz bezala gainera.
6: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Gaur gaueko 10ak eta laurdenetan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

herriarteko txapelketako finala, Euskal Herriko txapelketako finala, ari dira lehiatzen, Hernani eta Leitza. Zomarrako Beloki pilotalekuan, horrengo zelenengo partidua amaitu gabe, Gaztetxean partiduan 18 eta 12, Hernani irabazten aurretik da Leitzaren kontra. Triatloian, albiste ona, Bainolesen, Espainiako edo barka, Europako txapelgeta jokoan, eta distantzia erdiko Europako txapelgeta, Mikel Arrasatek irabazido. Lekeitioko geita bat orteko triatretak, esan bezala, Europako titulua lortu du, Jule Lopetegi, beste euskaldun bat, 9. postuan.

0: Ibaikara itzulita, Errenteriako trainero beraz Ibaika izan da, garelia lehenengo txandan Euskotrenen ligan, buhuko bandera Jon Otegi, Ibaika taldeko presidenteak esan berri du hauxe Euskal Telebista.
1: Bueno, estropada ondo atera da, olita, ondo aztu dugu aziratikan lehenengo posizioa, mantendu dugu, ziabogare ona egin dugu, eta gero bizka eta horrean jongea, eta pozik, oso pozik.
2: Suposatzen dut, txanda irabazteak, ba bueno, indarramango diela, ba hor, saikapen agusian, be alde horretan dagoen neska taldeari, ez da?
1: Hori da. Bai, guria zen, gaurko estropada gure tanda irabaztea, ader bigarren tantan ze gertatzen den, eta hortikan gora, ba, pixkate hortikan aurrera, pixka gora begiratu.
2: Egia da, saikapena, hor estu dagoela nun bait, eta egia da baita ere, hor eskotxan daz dagoela oso urruti.
1: Ez nuzut, badaude talde multzo bat, oso gertu gaudena bat bestetik, eta baten akatzak edo bestianen gauzondoak egitea aurria botaten dizu.
2: Horezko txandariko eska egiteko nahian, ez?
1: Bai, hortan, guk eta neska batez ere.
2: Zorionak joan gozatu, eskerrik asko.
1: Mila esker zuei.
0: Zara gandarak egindako elkarrezketa. Eta bueko bandera, laizter hasiko da bigarren txanda, Euskotrenligako bigarrena, esan dagoa, lehenengoa mentzat, Ibaikak lortu du denborarik onena, 10 minutu eta 38 segundo bigarren Orio, 6 segundura, hirugarren Zumaia, 9ra eta 4ren Donostiarra, hau ere 9 segundura.
3: Aitz esan dio,
0: Bigarren txandan, lau traineruak, aurki hasiko dira, lanean, Jorander?
3: Bai, ala behar luke, izan ere, hementxe ditugu, barruko balizen jiran ikusten ditut, besteak beste, Arraun Lagunak, Astillero eta Tolosaldea, San Juan ez dakit non, hemen bazarrean dago, bai, hemen laguntziak beraz prest ditugu, Eli esaten genuen, Ibaikak, eta Jon Otegi berak esan du, lan ederra egindu, gorkoan ere.
4: Bai, eta oso estropada polita komentatzen genduna, ez, horrelako baldintzetan, kasi 6-7 segundoko alde hori, aldea undia dala. Hogeita mar metro, ez entzuleak pixkat buruan jartzeko distantzia handia dela, ze batzutan segundotan hitz egin da badirudi horren bestekoa zeni, baina bada
5: aizue, lagunok bai lagunok
0: bai, emano, aurrera
5: bai, ba, zera zan nahi nuen, ba, Ibaikaren inguruan, badagoela gainera beste bitxikeritxo bat, ba, nahiz eta horre atzetik multzo palekatu xamar bat sortu den gaurko emaitzarekin, eta ikusita, ba, atzukostu badalen ondoren, zaigarren postuan zeuden eta Ibaikakoak, 21 punturekin, gora begira Astillero, 25 daukate. Ez egon atzoko estropadaren ondoren, baina atzean dituen bi ontziekiko Zumaia 16rekin, Donostiarra 14rekin, ba gaurkoan Orio bere atzetik ere usteak, ba oraindik ere garrantzi gehiago ematen dio gaurko garaipenari, eta bi ontzi hoiekiko aldea behintzat gehiago nabarmentzea lortu dutela, eta horren parekatuak dijoazen liga batean, ba garrantzi handia izan dezakela puntu bakar batek.
3: Bai, kontua da, hori ala da, kontua da Eli, ez usterako tartea txikitu egiten dutela gaurko baldintzek.
4: Bai.
3: Ta dantzarako ere, bai.
4: Hori da, gaurkoa, noi, baina, bueno, nik, ez dakite, hor tartean ahian ere beste ontziren bat sarliteke, ze, bueno, badaki gubeti esaten gunez, txiklearen estrategia, bueno, estrategia gertatzen den hori, batzutan ontzi bat atzean geratuta, ba, bueno, buruan ere zera gina duen horrek, eta bai, askotan distantziak haunditzen direla.
3: Ba, horiek esan da, gu adi bigarren txandako ontziei, ba, gutxika ari direlako, esan bezala ez da txartzeko lan horietara gerturatzen, oraindik ere ez dute oniritzi ditaso, eta ondorioz, ba, balizena atzean ditugu laue traineruak, baina, ba, pixkanaka, hasiko dira, hemen lan horietan, eta geuk, ba, kontatuko dizuegu, hemen gertatzen dena, orantxe, epaile Andrea, lehorreko epaile Andrea, izea Fernandez, eigo da, koska gainera, eta behin ark baleorrekoari agindu ematen dionean, gutxika lotraineruak esartuko dira, beren lekuetara, beren posto egartzera, eta ondorioz, gero ba lerrokatzelanak eta eginda, okei, edo oniritze ematen duenean, orduan txe, hasiko da leia. Bueno, eta gero bestea da, Esan esa Manu.
5: Ez, komentatu nahi nun besterik gabe, gero aldaketa batzuk egin dituztela talde desberdinak, suposatzen dut aipatuko duzuela horren inguruan, baina bi patroi ere aldatu direla, etxanda hontan arituko diren ontzien artean, bai Astillerok, Paula González hartu bai du, eta Arraunek berrirore Nagore Osoro Ondarrutarra jarri duela ontziaren txopan. Ez dut uste, olatuetan hobeto moldatzen delako izango dela, baina argi dago Etxabek lan eman nahi izan diela bere bi patroiei Galiziarak itxiko bidea jonetan.
3: Bai, horixe da, esaten genuena, askotan azpimarratzen dena, horre, akaso, harritzekoa izango da, bueno, bimeno behetan esan duguna, bueno, San Juanek txandakatzen ditu, azte buru honetan ez, hori egintzeko deigarria.
4: Bai, bai, azte buru honetan bietan laida onda.
3: Bai, bai. Bestetan ikusi dugu, Indar Paredes egun batean bestean, eta Galiziaren jotorreta, ba, lehen esan duguneran, askotan oiko aldira aldaketa horiek, gainera, eremu nahiko egokiak izan da, patorri guztientzat, ba, gaurkoan ez du erabaki hori hartu ganartz gerenok, eta, ba, kaso, aldaketa bera, ez da, bitxikeria, gaur bitxikeria da, errepikatzea, esango nuke. Beraz, orain bai, orain jaso dute agindua, badatoz laguntziak gutxika, gutxika, ez da txagartzeko zera horretara, lantegi horretara, Laida Balderrama ohikoa duen eran, kasik beso, atera beharrean hortxe etzan eginda ikusten dugu, egunen batean ezer behar gertatuko zaio, hartxo, espero dugu ez, baina.
4: Bai, baina ia deigarria da nola jartzen dan beti ez zu zentimetro bat bera ere oparitzen, eska honek.
3: Orantxe egoki gokatuta ikusten ditut, lau brankak ementxe lerro-lerroan ditu delako, orantxe bandera zuria lehorretik, una bat edibestera ziko da beraz, estropada, semáforo a corri, ya, así da veras de ores, cochanda ere, pasaido ni van de San Juan, extraña cocalean, arraun laguna, glider rabiga renetic, iruga rencaletic, orche tubu, astriero co, San José oncía tal, lauga rene, calean, cercausia oncía ne, aridiren, tolosarrak ditugu, así orduko, erritmoa bizi, ez ordea aurreko txandan baino biziago Manu, eta arraun lagunak txandaren buruan.
5: Arraun lagunak berrogeita masei palan, eta arraun kera oso sendoan, ikusgarri egite zait, ze amaiera ematen dioten paladari, nola rau, ateratzen dute konerpe batean, eta erabat agirian usten dituzten bere pala txuri, oiak, San Juan darrak berrogeita mairuan irten dira, Astillero ere berrogeita marretik gora, eta tolosaldeari berrogeita mabi ere hartu izkiot. Gaurkoan behintzat itxasoak sortzen dituen zailtasunekin aitzakirik ez da izango arraun egiteko garaien. Gero bakoitzaren ahalmena da uretan ikusten dena, eta ahalmena aipatuta emakumezkoen ligan badakigun horretaz itzekin behar dugun, ez da?
3: Arraun lagunak etxandaren buruan nagusitasun ikaragarriz lehendabiziko minutu honetan, minutua bete denerako 3 segunduko tartea lortu baitu Tolosalde eta Astillerorekiko, 4 segundu San Juanekiko, eta begiak arraunlari batean iltzatu zaizkit, arraun lagunaken arraunlari batean Ane Sanchez begira nengoen, Azep bizkarkolpe ematen dion, Azep abiaduran pasatzen duen arrauna heli.
4: Bai, gaitasun handia du emakume horrek Bo. Arraunerako eta indarra handia, eta barrenean amorru handia ere, nik uste pertsona oso kompetitiboa dela, gustatzen zaiona, bueno, balik eta emaitza onena lortzea, ez? Eta bere alegin horretan alduen guztia ematen duena.
3: Bai, ikusgarria egin zait, bintzat irtera honetan hortxe izan duen bizkar kolpe hori, eta horrelaxe segitzen du, beraz, bera bakarrik ez, gainontzeko taldekideek ere bai, izan ere 4 segunduren tartea lortu da dute, Tolosalde eta Astillerorekiko, hori ez du noski arraunlari bakarrak egiten, baina
5: bigarren minuturako,
3: eta horrelaxe kontatu dugu. San Juan geixiago sufritzen une honetan, 6 segundura, baina arraun lagunakek ontzi guzti atera die gutxienik, ba, ontzi baten tartea. 7 eta 45 metro ziabogarako, 2 minutu terdirako bidean lautra niruak, eta lehengo joera bera errepikatzen da oraingoan ere, ontzi guztiak nor bere kalean, baina kalearen ertza bilatuz pixka bate istriborera eginaz. Hortxe arraun lagunak, 650 metro ziabogarako, Tolosaldeari 4 segundu, Astillerori 6, San Juani 8, baina orain batxanden arteko kalkulua egingo bagenu, Ibai kalen Manu Gondo esan duneran, gaur halako sari bat jasotzeko moduan izan daiteke, izan ere, behin-behinean, Ibai kalen duke hirugarren postuan kokaturiko ontzia, eta txandonetako Astillero eta San Juan, balaugarren eta bosgarren lirateke, urren ez urren gainera, San Juan, bederatzi segunduren galerarekin, ba, Orioren denboretan legoke gutxi gehiago.
4: Bai, hori ikusi gu Ibaikaren estropada, bai izan da oso estropada borobila. Bueno, gusten dugu orain, arraula gari dela nagusitasun osoz, eta beraien lanean oso kontzentratua palada aldetik ere, gainontzeko ontziak, baino pare bat hiru palada gutxiagoan doa, bere arraunkera sendo horrekin.
3: Hogeita amabost arraunka da minutuko.
6: Bai, hogeita malautar digar zuizkiot di, eta arrituta neoen.
3: San Juan, hogeita amazazpiradoa, hogeita emezortzira aztiero, hogeita emeretzira Tolosaldea, eta orain gainera bine gurutzauntzia biadura horretan daudela, kasike askotan, eta orain ikusten da gainera arraunlagunaken azpialde horretan, horre alako abiaduraren ubera hori sortzen da, eta orain bine gurutzauntzia biadura hori lortuta alegia abiadura horretan, kasik alperrikako da erritmo altxatzea, ze trainero ez da azkarrago joango, ez du gehiago korrituko esate baterako, eta noski horrek behartuko ditu kontrarioak, eta orain Tolosaldearekin ikusten ari gara, beharritmoa zarritzera, horrek dakarren eragin fizikoarekin.
4: Hori da, ez, azkenean indarra aprobetxatze horretan, bueno, pues, arnasteko denbora gehiago eukitzea asko laguntzen du, eta bueno, talde bakoitzak bere zaugarriak ditu, ez, eta bere arraun egiteko era, baina gila da geroz eta palada sarriagoan joan, ba, itxotze sentsazio hori asko handitzen dela, eta indarra aplikatzeko gaitasun horretan, ba, gutxitu egiten dela do gaitasuna.
3: Ziago garago prestatzen arraun lagunakekoak, gogoan izan Ibaikak bost minutu eta amazazpi segundu behar izan dituela, eguneko ziagoa bakar hori egiteko hobetuko du, baita aixe hobetu ere. Arraun lagunakek orantxe arraun txikia sartu duelako aiora belarti eta aurrekalariak hortxe ontzia trabeste nagore osoro patroi ondarro arra ere, ja! Arraun lagunak bost bederatzi ondorio zortzi segundu hobe aurreko txandako onenak baino, ja Tolosaldea zeira, ja Astillero bederatzira eta orantxe maniobran San Juan, ja San Juan ere amabi segundura. Beraz, alde nabarmena arraun lagunaken mesedetan, Tolosaldeari bost segundu eta lauro gehiagunen, sei segundu eskaxe esan nahi baita, eta gero aurreko txandako Ibaika eta Astillero, aurreko txandako Ibaika zazpi segundura, eta txanda honetako Astillero bederatzira genuke, eta behinbeinean Orioren denborak uneneko ingatik epada ere hobetu ezin da, San Juan seigarren postuan genuke manu.
6: Eta begiratu zailkapena horrela estropada amaituko balitz, zenolako kosterarekin bueltatuko lirateken Ibaikakoak herriko jaiak ospatzea. Ikaragarria gaur egin dutena, bere lanean murgilduta, aldeak eta konparazioak badakit negargarriak izaten direla batzuetan, baina arraunek egiten ari den lanaren antzera, bere ahalmenen erabat sinistuta eta esfortzu horretan murgilduta lan ona egin dute, eta arraun ikaragarria da orain arte egin duena. Tolosa ikusi dugu erritmoa igotzen sarritzen lortu duela nola baitor mantentzea, baina estropada aurrera joan ala gero eta gehiago kosatuko zaiela iruditzen zait. Arraunekoak berean eta esfortzu horretan gustora ikusten bai dira, kakotxarteko gusto horretan.
3: Arraun launak txandaren buruan, 6 segundu Tolosaldeari, 10 Astillero hori, 15 16 San Juani, ikusi dugu maniobraren ostean San Juanek lehendabiziko kalea utzi eta bigarrenera egiteko alako joera bate erakutsi duela, izterriborrera egindu nabarmen, kontua da, maniobra hori eginduenetik 3 segundu gehiago galdu dituela.
4: Bai, ian, bueno, ez dakigu horregatik izango den, edo gertatu behartzelako, beti dudaukiko dugu, baina hortan bai, denboratxo, bueno, segundotxo batzuk galdu ditu, eta hor Oriorekin duen borroka hortan eragina izan dezake.
3: Hor kontua da aurreko txandan, Oriok bere kaleari utzi diola, eta hain zuzen ere, txanda berean aritu da borroka betean Zumaiarekin, eta azkenerako tartetxo lortu du Zumaiarekiko, baina helik esan duen eran, hori gure kabalak besterik ez dira, horrek ez du SR aparteko horik esan nahi, ez behintzat, ba hemen lehorretik ikusita. Zazpi minutu terdi lanak abiatu dituztenetik, arraun lagunek txandaren buruan eroso, zazpi segundu Tolosaldeari, 11 Astillero hori, 15 San Juani, eta txanden arteko kalkulua egin ezkero, bada arraun lagunak genuke estropadaren buruan, baita Tolosaldeare bigarren, baina adi, ba Ibaikak behinean hirugarren postua mantenduko lukelako Astilleroren eta San Juanen aurretik, alegia txanda honetako gainontzeko bi ontzien aurretik, haiek laugarren eta bosgarren lirateke urren ez urren, eta gero aurreko txandan bigarren izan den Orio seigarren alitzateke, eta Zumaiak eta Donostiarrak osatuko lukete zaitapena, baina... Esan.
6: Bai, Jonander, sortzigarren minutura, sortzigarren minutu gaiara igaro da, eta oraindik ere, ba, gutxi gora bera, bi minutu faltan edo, hogeita malau palada tardian jarraitzen dute Donosti arraunekoak, eta pixkana, aldea areagotzen aurkariekiko.
3: Hortxe nagore osorok ekidatuta dotore arraunlagunakeko arraunlariak segundu bat gehiago zortzigarrena Zakura Tolosaldearekiko amairu astir hori amasei San Juani pentsa aurreko txandako temurarik onena Ibaikak egindu amar minutu hogeita emezortzi segundu bada estropada puntu honetan Ibaikaren demora amabi segunduan hobetuko luke arraun lagunake ondorioz esan daiteke eta esan bakarrik ez ziurtatu daiteke gaurkoan ere bandera ba arraun lagunak entzate izango dela bederatzi segundu izan ere oraintxe Tolosaldeari amalau azier hori amazazpi San Juani dantza urrengo postuetarako dagoeli gaurkoan ere garaipena Luganieneko entzat izango da
4: bai bai eta nik gozatzen ikusten ditut arraunean ez nagusitasunez oraindik sarrialdi hori jo bezute jo eta bueno ez dakit iristeakoan joko duten edo ez baina gozatzen
6: zertarako
4: hori da bai bai ontzia ondo badoa eta nabegatzen badu ba bueno zertarako gertatzen dena beti urduritasun hori sartzen dela ez ontzi barruan ta nahi izate hori
3: pentsa nolako den nagusitasuna ezene estropada amaitzeko bi minuturen faltan esan dugu arraunlagunekek irabazi egingo duela bat ere hankaz hartzeko arriskurik gabe horrek esan nahi du nagusitasun erabatekoarekin osatu dutela gaurko estropada orain bai orain azken metroetan sartu eta arraunlagunekikoak esan gabe doa esan dugulako lehen
6: ere garaipena hogeita
3: babosta erdi dela Adi azkenea arraunka da horiek Donostiarrentzat beste lau bat bi
6: bai.
3: Iru lau bosgarren ere beharko dute ja arraunlagunak denbora amar minutu hogeita bost segundu lauro hogeita amazazpi eunen denbora ikaragarria egin dute ja Tolosaldea zortzi segundura ja Astillero ere amairura eta ja San Juan amabostera Aze estropada, aze lana, aze denbora. Amar minutu, hogeita bost segundu, eta zuzendu horretik laurogeita mazazpiaunen.
4: Hey. Aspaldi ez gendu laurrelako denborarik ikusten ez da, eta nola, bueno, bestekiko diferentziak ere oso handiak argi zeon baldintzak onak direla, ikusitu sufrimendu arpegiak ere ze ustutzeko... Bueno, estropada, baina izugarria iritu zaie gaurkoa.
6: Anu. Bai, eta bueno, hemen beste estropada 2024ean egin zuten baita arraunek irabazi ere, naiz eta aurkora bera batzuk izan ziren. baina gauza da, ba, garai egun hortako marka ere ikaragarria izan zela, 10:27 eta 2 segundotan hobetu dutela. Bala zerbait eta azken minuturaino erritmorik igo gabe 28:29an amaitu dute estropada eta iruditzen zait, ba pizkat egin beharrekoa egin behar zutelako ez ontzia kriston abiaduran zeramaten azela-zelatik.
3: Irudipena daukat, orain nola ospatzen ari diren ikusita, Eli gaurko garaipenak gaur egin duten lanak alako zapore eder bate utziko diela arraunlagunekiko arraunlari.
4: Bai, bai, eta hori ikusten ari ginen Itxaso Alonsorekin edo ospatzen ari ziela, beregetzako lehenengo estropadazan euskotrenen, da, bueno, zine firmatuko luko lako estropadatite.
3: Gaur, Xavier, amabiak ditugu, beraz euskotren ligane arraunlagunak nagusi, falta zaiena da, gaur, dagokien bandera emate hemen buen.
0: Zazpi bandera jokoan, eta zazpiak irabazi ditu, arraunlagunak Donostiako ontziak, eguerdiko amabiak, unai urrega, albisteak, kexo egunon.
7: Egunon bai, Bergara ordu honetan arretagune oraintxe da astekoa foruen abolizioaren 140. Eta alkaten mugimenduaren 50. urteurrena gogoan Gipuzkoako aldundiak eta Bergarako udalak antolatutako ekitaldia Eriz Zapirain bertan da egun on
8: Eguerdion bai, Bergarako Usondo parkean dena prest da, prozesioan iritsiko diren 200 alkate eta ordezkariri harrera egiteko, Eusko Jaurlaritzako, Nafarroako gobernuko eta aldundietako ordezkariak aulkietan eserita daude, 400 bat lagun guztira, Aritz eta Abes batzak eta Bergarako Orfeoiko kideek kantu eskainiko diete, eta ondoren hitz hartuko dute Ider Mendoza eta Gorka Artola Bergarako alkateak, Jose Luis Elkoro alkaten mugimenduko bultzatzaileetakoak eta Markel Olano legebiltzarkide ja kitza hauek egin dizkigute duela minutu gutxi entzun.
9: Ba, gaur tokatzen da omenaldia etzia, baina gure omenaldia herria di omenaldia da. Hau da ez da gurea, herria nada. Da guk herria ikarratzen digu.
10: Iragana begira egindako irakurketa bada, gaurkoa noski, baina honekin batera etorkizunari begira herri bezala bizirauteko, ba, daukagun apustu eta daukagun kompromiso adierazteko unea da.
8: Subironotasun eremuak etorkizunera proiektatzen jarraitzeko konpromiso hartuko dute hemen EAJak eta EH Bilduk.
7: Hori esan da bezala, Bergaran bestelakoan Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udalerriek azken uda izango dute aurtengoa tasa turistikorik gabe, eta hain zuzen ere datorren urtarrilean indarrean sartuko den aparteko zerga hori udalerri bakoitzaren errealitatera egokitzeko lanean ari direla esan du Ezterra Price, Eudeleko presidenteak gaur Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
11: Sei hilabete hauetan ordenantza fiskal hori landu egin beharko, bueno, landu eta onartu egin beharko dute urtarrilean indarrean jartzeko. Foru aldundiekin ere lanean ari gara aplikazio bat diseinatzeko eta tasa horren kudeaketan lagundu ahal izateko.
7: Eta Zaragozan 5 bila inguruko sutea are gehiago ez edatzea lortu dute gauean suhiltzaileek, hala jakinerazi berri du Jorge Azkon Aragoiko presidenteak.
12: De hecho, esta noche el perímetro, el número de hectáreas tan apenas ha aumentado y por lo tanto por primera vez en todos estos días la verdad es que respiramos.
7: Gora, ezagun egunka lagun daudela etxetik kanpora tartean Nafarroako Petilla Aragoi herrikoak. Errepidetan 8an Basaurin, Bilbora bidean, auto badago matxuratuta Malmasingo tunel barruan eta traba egiten du. Eguraldiari dagokionez, Euskal Metek dio, ipar isurialdean laino asko izango ditugula goizean, baina altxatzen joango dela, guzkitzuk geratuko dela arratsaldea ia denean. Temperatura maksimako 27-28 bueltan kostan, hegoaldean 30-etik gora joango dira termometroak. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean gehiago.
13: Arrauna zuzenean Euskadi Irratian.
0: Arrauna gurean zuzenean, Bouko bandera eta noski Donostiako ontzia, Arraun laguna ontzia, bertako kideak gustora, baita presidente ere. Hauxe esan berri du Euskal Telebistan Itziar Egura presidentak.
14: Ba, nazia, baina zorion gaurra taria, bai, ba, bueno, haber errekorregiteko aukera bat zegoen, estruperen muak horrela aukera hori ematen zulako, aurrekortean hemen arraunen ginunean ere aukera ona zegoen, eta, bueno, pues ikustea, ez da, ikustea guain taldea nolari dan ospatzen, ba, horrekorrekor bat ikin, ba, ongi.
15: Indartxu entzako estropada eremua gaurkoa, eta Arraun lagunak talde indartsua dela erakusten ari da estropada zaestropada, zazpigarrena errezkan, atzo galdetu nizun, ez da, Zabaian ondoka talde honek, ez dauka. Gainera, esan zenean zuke, bai, sartzen dana, sartzen dala ere, ibiltzen dala ontzia.
14: Bai, gaur Itxaso Alonso sartu da ere, eta bori. Azkenan lan handia dago talde hontan eta datorrenari ere ba laguntzen zaio, ez? Maila hortara iristen eta hori da azkenan talde honen arrakasta, ez? Denak batera nola ari dian arronitzen, lehorrean dauden gelditzen dianak, barruan daudenak, gure basliak, ba oso zoriontzu, ez da. Ba ez dakit, enarak ez dia baina ez dute baina egan egitari guztien.
0: Zoriontxo eta unkituta Itziar Eguren Arraun lagunak taldeko presidentea, Arraunak irabazidu, Arraunak irabazidu, Euskotren Ligako txanda nagusia, bigarren txanda eta zelkapen nagusia ere bai, Bouko bandera egindako demora 10 minutu eta 25 segundo bigarren Tolosaldea 8 segundora, hirugarren Ibaika lehenengo txandako irabazlea 12 segundura, laugarren Astillero 13ra, 5garren San Juan 15ra, 6garren Orio 19ra, azken horreko tokian 7garren Zumaia 22 segundo atzerapena, azken bostuan Donostiarra 22 segundora.

0: Eskopilotan, herriarteko txapelketako finala, Euskal Herriko titulua jokoan dute Hernanik eta Leitzak Zumarragan, biloki pilotareko ari dira jokatze, lehenengo leia amaituta, Gaztetxoen mailan 22 eta 15 irabazi du Hernanik. Itxasoan sartuta, igeriketa, Getaria Zarauz zeharkaldia 54. Ekitaldia, gaurko izan, 3400 igerilarik hartu dute parte, mutiletan. Santiago Avilés, A Coruñako igerilari izan da onena, deigarria da, atzo Zarauz, Mollar, Zarauz proba berak irabazi zuen, eta lehenengo eskalduna, Unai Arrobarrena, 3. Postuan, hau Hondarribiko igerilaria, Avilesek egindako denbora, 34:48 eta 48:18. Eta emakumezkoetan beste hainbeste, atzo Zarauz, Mollar, Zarauz proba irabazi zuen, Claudia Giralt, Barcelonako kideak, eta gaur bere izan da, berriro nagusi, bigarren Paula Calvo, Elgobertarra, eta honek izan egindako denbora, irabazle egindako denbora, Giraltek 36:00 eta 48:14. Ezagun berriro Buebura, arraun launak taldeko kideak poze txoratzen, Jonander.
1: Ikusgarria nola ospatzen ari diren Xavier, hauek gogotsu ari dira ospatzen gaurrek garaikurra, bandera irabazi izana, orain diruzari jasoute, kitarraren ari den ikusten dugu Nagore Osoro patroia txapela buruan duela, orain elastikoa berrituko diote, lideraren elastikoa, eta ba, gero halako kabarekin bustiko ditu taldekideak, eta bandera jasota, bada etxerako bidea hartuko dute, eta pozaren hartuko dute gainera Manu etxerako bidea, ze bi bandera irabazita, itzulerako bidea harintzeko modu obea gorik niri behintzat,
2: arrolari
1: bat entzatzen zaitu kurritzen.
2: Alde derra, lasai asko, erdi lo, erdi kuluska, erdi txantxa, erdi broma, eta konturatu nahi duten erako Donostian izango dira, eta haze hauek ere ibaikakoak, baina hobe gainera, ba, nahiz eta esusteko txikiagoa izan, kostera zoragarria hauek inguru guztiko egalusia garrapatu dituzte, eta orain etxera gozatzea.
1: Konturatu esan duzu, ea, gaurkoan ohartzen diren agintariak behar duten bandera hori ematen, alegia, zeu kerrespaldi manaiz.
2: Ezaite maltzurra izan.
1: Horein biurte, nastu egin ziren, gizonezko emantzieten emakumezkoena eta emakumezko gizonezkoena.
3: Bai, hori da, emakumezkoenean ez zuen deuse jartze, baina gero gizonezko ibanatzeakoan jartze omentzun femenina edo. Eta, bueno, azkenean ez zira banderak aldatu, eta Bermeon emakumezkoena dago, eta Luganenen gizonezkoena.
1: Baiz, ez dakit, aurtengo denboraldian ala izango den, baina emakumezkoetan joera badu egiari zor, baina gertatu dena da, aurreko lau alditan, hemen irabazle izan direnak, emakumezkoetan bistakoa da, 2024an arraun lagunak izan zen txapeldun, eta gizonezkoetan ere, hemen aritu den ontzia eta hemen irabazle izan dena gero ligan txapeldun izan da. Bermeo eta Orio.
3: Ba, bueno.
1: Eta 2014an Hondarribi izango nuke.
3: Emakumezkotan ez nik uste, bueno, bidea nahiko egina duela, arraun lagunakek, 13 puntoko aldea bigarrenarekin. Ba, gizonezkoetan lehia estuagoa du. Ea, gero preizia betetzean, hori ikusiko dugu iraian azken estu.
1: Hori da, aurreko lau alditan mitzat, ala izan da. Ea,
2: Jonander barkatu, 2014an horiok loituztuen garaipena, eta aipatzen ez badugu, 1941, aipatzen ez badugu, kargo hartuko digute, seguru izan, hortan, zurribiliko direla. Eta ondorengo estropadi dagokionez, 1941an Santurtzi, bai, 24an Bermeo, eta iaz ere horiotarrek lortu zuten berriro garaipena.
1: Ba, horiek esan da, bueno, beste gauzak era letu beharko dituz, bueno, Tolosaldea bigarren ikustea ohikoa bilakatu zaigu, ba, arraun lagunak enatzetik, zelkapen nagusian, naiz eta 13 puntu ba, gutxiago dituen, ba, hortxe dagoelako, egonkor, bigarren postu horretan, kontua da, gaur Ibaikak egin duela hirugarren, eta Ibaikak gaurko hirugarren postu horri esker, ba, alako puntu sorta bate bildu du, zelkapen nagusiko lehia horretan, heli, pentsa, lehen oso estua zegoen lehia hori, eta orain, 27 punturekin, ditu Zumaia baino, 9 puntu gehiago alegia kanporaketak saihestuko bide horretan, urrats nabarmena egin du lehen, 21 zituen okerrez primaren zideikak, hori da, Zumaia 16 zituen, gaurre Zumaiak 18 ditu.

0: Ba, estropadari begira aurretik zelkapenak berrituko ditugu, izan ere esan dugu arraun lagunak 10 minutu 25 segundu 80 egunen orain arteko denborarik onena hemen emakumezkoen maila nagusiko estropada batean, Tolosaldea bigarren 8 segundura, Ibaika hirugarren 12ra, Astiro laugarren 13ra eta segidan etorri dira San Juan gaur 5garren 15era, Orio 6garren 19ra, Zumaia 7garren 22ra eta Alaber 22 segundura, baina 20 uneneko gehiago erabilita Donostiarra izan da 8garren sailkatua. Horrek ze eragin du sailkapen nagusian? Bada lehen 12 punturen aldea zuela Arraun Lagunakek Tolosaldea bigarrenerekiko 48 eta 36, bada gaurkoarekin 56 eta 43 puntu bat gehiago banditzea lortu duela tarte hori. Orain 13koa da Arraunen eta Tolosaldearen arteko diferentzia. San Juan dago hirugarren, ondo kokatu da hirugarren postu horretan, ondo egonkortu da 35 punturekin, noski urruntxo aurreko bi handik, baina atzekoi ere tartetxoa zabalduta. Aeda Astillero da laugarren 30 punturekin, Orio da bosgarren 28rekin, Ibaika 6garren 27rekin, esan dugu baleia horretan emurgiltza lortu duela Ibaikak ere, eta gero Zumaia 18 punturekin 7garren azken aurrena, eta Donostiarra azken postuan 15 punturekin 8garren. Ondorioz, Manu, beko partetik begiratuta bintzat ikusten da Ibaikak egin duen jauzi horri esker, ba Zumaiari eta Donostiarari pixka bate okertu zaiela asteburua, eta pixka bat okertu zaiela zelkapen nagusiaren itxura ere.
1: Bai, bai, inolako zalantzarik gabe, atzoko emaitzak eta gaurkoak batuta argi dago postuetan horrebesteko dantza izan ez bada ere, gauzak desente estutu alde batetik, eta bestalde batetik alderantziz, baita argitu ere behintzat Ibaika eta bere atzetik dituen ontziekiko, bai Zumaia eta bai Donostiarra lasaitu edar hartu dutela, ez daukate inolako zalantzarik Ibaikakoak, eta gainera ikusita gaur eginiko estropadarekin badituztela posibilitateak haundienen artean ere duintasunarekin aritu ahal izateko, alde hortatik oso gustora bueltatuko direla. Arraunen inguruan zezako dugu, benetan placer bat dala neskauekola ahalmen horrekin, eta arraunean ikustean naiz eta lehiaketari dagokionez bagian emozio falta aurpegiratu diezaiokete liga honei, bai, baina izu, turrari inorkestio dizdirarik entzen horiz dijoan beste horrek egiten ari den agerraldi guzti horiekin, ez da? Ba, hemen zuriz dijoaz eta txalotu egin behar ditugu.
0: Ba, horiek esan da, orain gizonezkoen estorpadari begira jarriko gara, zer gertatu da, li?
2: Emetxe, bolirra, hau txiza egun nervioekin edo.
0: Bueno, begira, ez dutxen baditu gehiago, hartu. Orain esan dugu gizonezkoen estropadari begira jarriko garela, izan ere, ba gutxi gehiago, hemendik 7 minutura da astekoa gizonezkoen leia hori, eta berutxan data nosatuko dute gaurko jarduna hori bezala, gizonezkoek ere ba lerrokatutako estropadetan alaxe izaten delako. Estrainako kaletik lehen daibiziko txanda honetan Ares ariko da ontzi galiziarra, zeukapeneko azken postuan dagoen ontzia. Bigarren kaletik Lekitxarra, hirugarrenetik Txapela, eta laugarren kaletik San Juan, hori noski ba atzoko zelkapenaren ondorioa da. Bigarren txandan Donostiarrak erabiliko du lehendabiziko kalea, Santurtzik bigarrena, Getariak hirugarrena, eta Ondarroak laugarren kalea. Eta horrezko txandan atzoko lagunenak Zierbena lehendabiziko kaletik, Orio liderra bigarren kaletik, Ondarribia hirugarren kaletik, eta Bermeo Urdaibai laugarren kaletik.
3: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi ahal izateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.

Laneko beste kirol berritan arestian esan dugu, Europako txapelketa triatloian distantzia ardian Mikel Arrasatek irabazi duela gizonezkoen proba eta emakumezkoetan hemen dira albiste honak, Elene Alberdi, hiru arren zokatu da. Ete ligako estropada jokoan da por

0: Portugaleten lehenengo txandan, Isuntza, Ondarroa, Hernani eta Portugaletari dira parte hartzen, eta lehenengo Ziaboga eginda, benbeinean Ondarroa lehenengo postuan doa, bigarren tokian Hernani, hirugarren postuan Portugalete eta Isuntza ondoren. Bigarren txandako traineroa Zarauz, Kaiku, Ondarrebia eta Deustu izango dira. Eta Euskola Beligako lau traineroa lehenengo txandako lau kideak prest daude ba txandari ekiteko bueuko uretan Galizan, Jolander.
1: Bai, hemen txikusen ditugu pixka bat bazken prestaketak eta egiten, ura pixka bat edan, azken argibideak eta entzun eta jarraibideak jaso, eta ba, pixkanaka ba, lan egiteko moduan izango dira lehen, Eli. Esaten genuen, aizea zertxo baitala, ez aparteko ez errez, baina zertxo baite bizitu zaigula, kito berriz ere, egin ditu lanak eta orain ere, ba, olio putzoren egisan, kokatu zaigu orain estropadere muga.
2: Bai, hau oso lasai dago, aur, gainera ez, ni guztia arrauneako zeola, perfecto, eguzkirik ez, oain eguzki ateratzen ari da, bero gehiegi ez dare, eta oso ondo.
1: Gaur, arraunlariren batek, espaladaren bat, utxe egingo balu,
3: Pekatua
1: gurutziltzatuko luke.
2: Bai, ukiko luke, demoraldi osorako.
1: Baiz, estropa ere muga dago, benetan ere, Xabier ikustekoa dago, Orain gainera egun ere uratxere pixkate argitu zaigu, lehen hemen belaino bagenuen, orain guztia zabaldu da, eta ikusgarria dago, ondar zurizko, area zuriko ondartzak ere bai, txalupatxoak ere bai, bai, Xabier?
0: Ez aldezu, entalderik izan, igeri bisatu egiteko, estorpada ziorretik, ez da?
1: Ez, gaur ez atzo hankak sartu genituen, eta usti genituen, eta pixkat fresko zegoel ere ohartu ginen, eta ez, baino jantzi, ekarri dugu, baina erabili ez.
0: Bueno, hemen badakizu inguru honetan mentzat, 24 gradotan omen dago itsasoa, temperatura, hor segurunik freskoago, ez da, hotzago.
1: Freskoago, baina atzo bertako batekin hizketan, Asier Kareaga, Radio Euskadiko lankidea eta biok, afaltzera joan ginen, eta baizketan ari ginela, esan zigun bertako, jatetxeko arduradunetako batek, nola, hemen ere, ura berotzen ari dela, hori eren nabari dutela, eta noski, berotze horrek besteak beste, eragiten momentu, itxaskin kalitatean.
2: Bai, eta hor badaude ez, lehenak komentatzen ari ziren, hemen itxasontzi asko geldirik dituztela, ezin arrantzan ibili edo.
1: Beraz, Xabier, pena bada, baina, zuke horren oikoak, zure platerian horren oiko dituzun balanpernak eta gutxiago ikusiko dituzu.
0: Eta atzo, ze afariz, afalduzen notuen ba, arraia jamearen, arabia beraz. Ez.
1: Aparte gorik ez, egia dizor, piper batzuk eta alako platertxo... plater kombinatu horietarako bat, gainera nik dezendetan behar izan nuen, Xabier gozeri gabe zegoelako.
3: Arritzekoa.
1: Eskatu diota guantenan esateko, eta eman dit. Bai, ez da oso jatuna, eta noski ba. Geuke moldatu behar, eta bai, bertako jakiez hornituta zegoen platera, baina ez itxaskirik eta ez, eta bueno, usiralego olagar horrekin, geratu beharko dugu ba.
0: Eta ondoan ura, ez da? Ura, bertako ura.
1: Bai, ura, Galizeko ura, eta bai, ondo. Bueno, ba, horiek... Esan da, toz laguntziak irtera marra honetara, Ares lenda bizio kaletik, Isuntza bigarrenetik, Txapela hirugarrenetik, Pasai Donibane San Juan laugarren kaletik, eta, iruditzen zaita hauek gu baino, gau kaskarragoa igaroko zutela, Eli.
2: Bai, seguro. Ezakitnik ikustetut, gaurko estropada izan daiteke beraientzako ez mugarri bat edo. Eta horregero nola eraingo duen, ligan geratzen den, bigarren zati ez bigarren ez, gehiago geratzen da, bendikan badaude estropada esente, baina hauei nola aurre egin.
1: Hortxe, laue ontzi horiek, pentsa gauza gondo, 25 segundo hasi beharko luke estropadak, hori da, guri... Pasatako ordutegiak dioena, baina ez do inolaz ere horren terrazarik pixka bat, minutu bat bederen atzeratuko da berez. Ontzi guztiak hortxe daude estropa eremuan sartzear, baina zerbaiten gorabera bada, jakiterik badugun, baina lasaitasun osoa ikusten dut ordezkarien armailan, telefonoak ere hasi dira dantzan, eta orain agindua jaso dute, ondorioz badoaz ez da txagartzera, atzerapen pikin bat pilatuko da, baina ez. Aparte gorik ere, eta ez noski estroparen joanean eragiteko modukorik ere, orantxe estatxa hartuaz, ikusten ditugu. ba Areseko patroia eta gainontzeko patroiak ere ba esate baterako gaur zenbait aldaketa izango direlako lehen manuk esan duen eran ba patroien artean Santurtzin gero ariko den Santurtzin Markel Lujua Asier Aregoren partez hola saltoka esango dut baina ontzi batzuetan itzen ere bada San Juanen ere bada aldaketa atzo ikusi genuelako nola aritu zen zera Ander Egaña patrontzan gaur Asier Iparragirre kokatu du Josea Fernandez entrenatzaileak beraz horre aldaketa batzuk egin dituzte. Adi, orain Josea Fernandez epailen arduraduna, lehorreko arduraduna, ba hortxe dagoelako, ontziak lerrokatuta dauden ala ez erabaki nahian, ez du horrengo zoniritzirik eman, bandera zuria lehorrean ez duelako erakutsi, orain bai, beraz, bost segunduren barruan hasiko da, ja, hasi da estropada eta lehen da biziko arraunkadetan iruditu zaiteli Aresen ontzia tostatxo bat aurrera goatera dela.
2: Bai, nik ustez bai, irtera fuerte egin dutela edo saiatzeko, bueno, pues badakigu azken postu horia ekidin dezaketen eta playofferako txartela edo irabazi.
1: Ares, bera erritmo horik altuenea, Manu?
4: Bueno, San Juan darrekin batea, berrogeita mazortzi balada hartu bizkiet San Juan darrein molinioa bezala irten dira, eta Aresekoak ba, gogotsu, azken finean etxetik gertu, eta ba, erakutsi nahia, ez, hortxe daudela. Lekeitiarrak berrogeita mar palada justu gainditu dituzte, eta Santurtzi ere berrogeita mabi paladan irten dala, eta guztiz ere gauzak oso parekatuak, azera honetan, ba, oraindik ere, minutu bat igarotzea gauden momentuan, ba, branka ezin batak besteari erakutsi.
1: Orantxe minutu betelanagasi dituzten edik, estrainako luzean dira laue traineruak, eta segundu berean ikusten ditugu laguntziak li.
2: Bai, eta badiru diez, estropa oso lehiatua izango dela, eta lehen argumentatzen genduna, askotan hemen zentesimengatik eta erabakitzen direla, bueno, agian bandera igual ez, baina postuak, eta itxura hori du momentu.
4: Eli, estropa da gogorra, parekatua, eta markagiroa, gauzak berean jarraitzen baldin badute.
1: Gisa honetako estropadetan ikusten dena da, ziagoek sekulago garrantzi hartzen dutela.
2: Ba, maniobra bakoitza ondo egitea, zalik eta akats gutxien egitea, irteran ere osoa diegotea, eta izugarrizko garrantzia durrek.
1: Eta bestea, arritu xamar nauka, bueno, orain esango dugu, Lekitxarrek lortu duela txandaren burua, San Juan segundu berean, txapela eta Ares segundu baten galerarekin, baina arritu xamarrik nauka, ez entrenatzaia ezagututa, baina bai taldearen ezaugarriak ikusita, txapelak ze buruko gorkeria daraman denboraldi hasidenetik Manu arraunean horrela egiteko.
4: Bai,
1: ni bintzat ez du bat ere errastasunik bilatzen palada pasatzeko orduan, eta noski horrek irutzen zait minutuek aurrera eginela kondenatu egiten dutela. Ez dakit neurri kontua den, ez dakit arraunketari berari daukione kontua den, baina hor ikusten da, lotu xamarrik ikusten dira arraunean, eta iruditzen zait minutuek aurrera eginela sekulako eragin ez duten duela beren emaitzan. Eta ez dute, kanpoti begiratuta bintzat, hor barruko gauzake oso, bueno, ba, sentimetro horri batek gauzak asko aldatzen dituelako, baina kanpoti begiratuta bintzat, iruditzen zait, ez dutela aldatzeko joerarik erakusten.
4: Ez, bere arraun egiteko modua da, Galizako beste tarte batzuetan ere ikusi ditugu horrelakoak, eta azken finean, ba, garai bateko galeren antzera, zigor bat balit bezala, balada bakoitza emateak, horre jaurre egin beharrak jakina. Eta lortzen ez baduzu gainera estropada buru izatea, ba, benetan, erioaren antzeko zerbait izan behar duela iruditzen zait. Baina, haizu, hemen badakizu bakoitzak bere neurri, ohitura eta joerak dituela, eta, bueno, ba, horien arabera, gero ikusten dira emaitzak.
5: Lankideok, kirol redakzioak lanean jarraitzen du, eta badira emaitzak, badira kirol albiste batzu, badakizue beste estorba bat jokoan dela, eta ligakoa, Portugaleten, lehenengo txanda izuntzak irabazitu, 11 minutu eta 22 segundo, bigarren Ondarroa, 8 segundora, hirugarren Hernani, 16, laugarren Portugaleten, minutu eta 3 segundora, bigarren txanda jokoan, lehenengo Ziaboga egin berri dute, eta benbeinean Kaikuk lortu du demorarik onena, 4 minutu eta 45 segundo, bigarren Zarautz, segundo batera, hirugarren Ondarribia, eta laugarren Dostu. Baina esan dakoa, benbeinean bentzat, orengoz, izuntzaren demora, kontuan hartu berrekoa, 11 minutu eta 25 segundo Lekeitioko ontzia Portugaleten eta Lekeitioko orezkeria ere zer nagusi lerengo txandan Euskolabe ligan oraingoz Jorander
1: Bai, bi segunduren tartea badu Ares eta txapelarekiko, San Juan irura gutxika eta gaur horrela xeaterako dira aldea gainera, iruditzen zaite ba, minutuen eraginez, nekea gerasan da, ba, kontrarioa noiz ahulduko hortxe hariko dira ontzi guztiak, eta itxura batean bintzat, ba, bide horretan asmatzen ari dena, izuntza da, bat oze lautraineruak ziabo gara, pentsa bi segunduren tartearekin sartuko dira ziabo gara, ea nola irteten diren, horrere gauzake aldatu daitezkelako, baina lekitxarra gortxe maniobrarako prestatzen, nahi ko Siri sartu dira ja lekitara 4:49 Jares ja San Juan biru segundura baita txapela ere beraz ontzi baten distantzia ere ez lautrainiruen artean baina maniobran bizi sartu bizi atera lekitarrak eta horri esker beste segundu bana orain Ares irura txapela laura San Juan bostera ze balio duen manu ziabogan asmatzea gaur
4: bai eta urduritasunik behintzat ez izatea ba ziabogan asmatuko duzularen ziurtasuna eta seguridade hori izan da ezta eta lekeitarrak ba ikusi dugu ba bere ritmoanekin diola pixkana bere legea esartzen joan dira goikotxea patroi darabaten lekeitarrakoak eta ba izu ba ziaboga txukuna abiadurari galdu gabekoa eta aldea gero eta zabalagoa orain arte ikaragarri estua eta parekatua izan den estropada honetan
1: Eta bestia da, lehen ikusi dugun eran manu, lehengo txandan ikusi dugun eran, emakumezkoen bigarren txandan gertatu den eran, oraingoan ere, aresek, eta ezagutzaren bat izango du ere moren inguruan, balein kale hori utzi eta bigarrenera egin duela. Zergatik, uste dut erantzun argia dela. Ondo gutxi gola, gola, gola, alegia.
2: Barkatu. Hemen egon estropada ikusten da. Bai, hori izango da, eta beraiek izango dira hemen oberen ezagutzen dutenak. Ordan, bueno, ba, beraien pistare ziurreni beste talde batzuk jarraituko dute.
1: Marea ere behera doa, noski, kostaldetik edo bintzate lehortik gertuen dagoen kalea ere lehen da bizikoa da, eta jakina da, estropada bat berez gogorra baldin bada, eta ere muak gaur ezaugarri hau baldin baditu, zenbat eta ur gutxiago aurkitu, zenbat eta ondo gutxiago egon, ura ere gogorrago egoten dela, alegia pasatzen gehiago kostatzen dela. Hori ez da, gaurko kontua baina, horre baitxura zeroso ato zena, lekitxarrak dira, 7. Minutua betetzear estropada hasi dutenetik, ziago garako oraindik ere beraz, ba metro sorta ederra falta zaie, Iñaki Goikoetxea xaguk gidatutako arraunlariei, baina bari da, Aresi txapelari eta San Juani tartetxoa zabaltzen, ba, batez ere, San Juani 8 segunduren tartea zabaldua diolako, bai. Ares laura eta txapela bostera, itxura batean, Aresek, ba, bigarren kale hori bilatuta, manu, etekina lortu du, egin batean, demorarik ez du, errekuperatzen mene, galdu ere ez, Eta ikusten dena da, laugarren kale horretatik, San Juan bereziki, ba, segunduren batzuk bidean uzten ari dira.
4: Bai, pizkana, baina atzean geratzen ari dira, lehen ere aipatu dugu, estropada parekatu xamarra zikoala, baina parekotasun horretan, bai goitik lekeitarrak eta bai momentu honetan atzetik San Juan darrak ere, ba, apurtzen ari direla, eta izu, 9 segundo lekeitarrarekiko, baina eske txapela eta aresek... Este lau bo segundo ere ketzen dizki esan Juan Darrei.
1: Hortxe laue traineruak itzulerako luze honetan bigarren balizara lan erdietara bidean esan nahi baita eta haien artean basan dugu nagusitzen ari dena lekitxarra izuntzako trainerua dela eta horre ikusi ditugun lehen tripulazioi begira aritu gara eta zenbait berezitasun edo zenbait nabarmentzeko arraunlari badira esate baterako Ekain Mintegia, John Rubio, Josef Cortez ura ezaguna dugu lehendik ere baina arraunlari batzuk badira gaur 9 dituzte ontzian John Rubio eta Ekain Mintegi esate baterako aurten igo berriak debutariak ditugu izuntzak badu arrobia ondarroak daukan bezala beste elkarte batzuk ere ba azken urtetan oparo aritu dira alde horretatik eta ikusten da ba ari dela bide egiten izuntza ari dela Mark Lakarregi bai eta traineroan txertatzen gutxika eta ba ondorioz ikusten ditugu Jurgi Korostiza edo Iñaki Goikoetxea bezalako arraunari veteranoak gazteak, oso gazteak izan agarik, ba, beren bidetxoa eta beren agerraldia orain urte batzuk egin zutenak, esate daterako, Beñat Robles edota Aritz Murphy, edota orain azken bi urte hauetan, azaldu diren Josef Cortez, edota Jo Rubio eta Ekain Mintegi. Eta noski, Koldovika Leniz ere ezin bazter utzi, arrobikoa hau ere, urte asko txarraunean eta orain ere balaugarren tosta babor horretan, ondo lekitearen aldeko arraunka da horiek ematen ari delako. Hortxe beraz, lekitearrak azken metroak ziabogaren aurretik, abiadura bizian sartuko da, adi hortxe ontzia trabesten kontrara indarra egiten Iñaki Goikutxea sagu patroi eskarmentatua, eaz denbora egiten den lekitearrak, ja lekitearra, bederatzi berrogeita zortzi, atzetik ja ares lau segundura, ja txapela ere zabal xamar sei segundura, eta ja San Juan amarrera, ondorioz, ikusi dugu, txapela, San Juanekiko tarte zabatxeagorekin sartu dela Eliziabo gara, atera, aurretik Alaber, baina, ez lehen zuen erosotasunarekin.
2: Ez hori da, San Juan darren maniobra hobea izan da, beraiena baino kosta gintzai ateratzea, eta leno ez aipatutakoa, Juan Zunzunegin arraunkera horrekin edo, pixkat, ataskatuak edo ikusten dira, ez da, ez dute bizkar kolpe azkarrik, eta hor nik uste asko sakrifikatzen dutela.
1: Eta ontziari abiadura emateko bizkar kolpe azkar bat ematea zinbesteko kontua da, ze olako 200 kilo gontzi bat gehitu jozu, bakoitzak bataz beste, ba hor traineru hortan baldin badaude, 75 kilo esango dugu, akaso geixiago, ze behaien ezaguera ikusita, ikusten da tartean Mutilandiak ere baditu zela, eta patroiaren pixu hilde hori, gehitu jozu horri guztiari pixu eta hor mila kilotik gora egoten dira, eta noski zu horri espaldin badiozu abiadure ematen, katzik espaldin badiozu ematen, traineru hori oso zaila da mugitzea. Horregatik izaten genuen manu, gogoratuko du lekitxarra dagoela txadaren eburuan Ares Laura, bederatzi lauren txapela eta Mabira San Juan, baina gogoratuko dugu manu eta lehen esaten zenuen ari da, bakoitzak bere egiteko modu ditu, bakoitzak bere zaurriak ditu, bai baina ikusten ari gara astea joan eta astea torri estelari funtzionatzen. Aresen aldean gaitasun fisiko handia duen taldea da txapela, hasiera batean askoren begietara zailtasunik igaro beharretzuena, eta ara non
4: bai,
1: kanporaketetako postuan dago manu, eta horretik duen lekitxarra 22 punturekin 7 puntura dauka, ondorioz ez baldin badu funtzionatzen zerbaitek, ba gutxien gutxien ibintzate aldatzen saiatzea izango luke, baina zerbaitigatik zeu esan duzu, zerbaitigatik ariko da horrela, eta horrela xutzi beharko dugu.
4: Bai, bai, hortan ez da osalantzarik, eta azken finean eoskorkeiak, eoskorkei horiei etekin ateratzez badiezu malo. Eta hor ikusi dugu, ziabogan, alde pixka bat gehiago, eta aresen gandik desiente gertuago zegoela txapela, baina ez dute maniobra bat ere txukune egin, eta San Juan darrak desien bi segundu edokendu izkiete, eta nik esango nuke berrirore leian sartu dituztela momentu erabaki horre tan ba oparitu edo lortu dituzten 2 segundo hoiekin, eta gauzak oraindik ere beditzat 3. eta 4. poskoietarako ez daudela erabakiak, eta argi dagoena zera da Ares denboraldiko estropada egiten ari dela lekeitarran gandik hortzen jarraitzen badu bai du traineru bat edo galtzen duela.
1: Pentsa, Ares eta txapelaren artean daude 4 puntu zelkapen nagusian, gaurre bi sartzen baldin badizkio, ze adi, oraindik ere San Juan Manuk esan duen eran, gerrarako dagoelako, orain gainera, alako erabaki estrategiko bat hartu du, laugarren kalea utzi eta hirugarren era sartuta, ea horrek etekinik ematen dione San Juani, adi jarraituko du guk eta adi jarraituko dute, noski hurrengo txandetan, laugarren kalea erabili behar dutenek, baina ikusten da txapelari minutuek aurrera eginela nekiak erasan egiten diola, bai bintzen da horreko estropadetan, gaur ere bide berean ikusten dugu orain artean bintzen, akaso utxiko dio, baina orain segundu bakarrera du San Juan, eta horrek noski onura ekarriko dio Aresi.
2: Bai, Ares bizi mantenduko du honek, bizi mantenduko du San Juan erdian sartzen bada, ba bueno, ja bi puntuko aldea litzateke, eta beraiek ere jakin badakite Aresekoak lanak txukun egite dituztenean txapelaren aurretik egoten direla, eta bueno, txapelakoentzat aldiz, ba bueno, burua uste batzuk, bai.
1: Hor txelekitarra, ez txapela eta ez Ares, hauek beren lana dute buruan, eta 13 minuturen langa ondo urratuta 14.erako 10 seguduren faltan, ba 4 seguduren tarte horrekin hortxe dira lehendabiziko postuan. 9 segundura dago txapela 3. 10era San Juan, beraz segundu bat besterik ez bi ontzi horien artean. Ares egere ez du galtzen. Ares, lau segundura kokatu da lehen luzean, une batean, eta hor txe usten dio, Manu.
5: Grander, Manu, markatu, eh? Horrentxe amaitu berri baita Portugaleten ete liga, eta liderrak Hondarribiak irabazidu. Amaika minutu eta bi segundo. Bigaren Zarauz zelkatu da. Iru segundora, irugarren Kaiku, laugarren Deusto, bosgarren Izuntza, seigarren Hondarroaz, azpigarren Errani, azken bostuan Portugalete, esan da bezala Portugaleten, ete ligako irabazlea, Hondarribi izan da.
1: Ba, hortxe, Hondarribia garaile beraz ete ligako estropadan, ea, hemen bueun norke irabazten duen Euskolabi ligakoa, ze jakina da, amaitu delako. Eskotren ligan, arraun lagunakek, zazpigarren garaipena, zazpigarren bandera erdi etxiduela beste horren beste jardun aldintan. Eta orain, irugarren ziabo garabidean, txandaren buruan ego, kiko katuta dagoena, Izuntza da, Lekitxarra da, hortxe estrenako txanda horretan, orantxe maniobrara bidean Lekitxarrak, adi, eaz denbora egiten duen, orantxe ontzia trabestu xaguak, ja Lekitxarra, amabost, 0 bat, ja, arez ere, bos segundura, segundu bat gehiago beraz orain Lekitxarrak lortu duen aldea, ja San Juan esango nuke eta ja txapela ere. San Juanek gaur hartu dio txapelari, biak 10 segundura.
2: Bai, hori izan da ez, ikusi deuna, eta ikusi du sufritzen. Beste ontzien artean, distantzia ez doa ez, ateratakoa mantendu egiten da. Berdin, bueno, orain segundo txo bat, eta San Juanek aurre hartu dio hor txapela da gehiago sufritzen ari dena.
4: Bai, berriro ere maniobra eskase egin dute, txapelakoek.
2: Bai, kostatzaile, bai.
1: Lekitxarra txandaren buruan, 5-6 segundura hortxe utzi du txapela, biluzetan lortu ez duen alde hori, handitzea lortu du, esate baterako, azia hogan, dorretan marmetroan, zerak, Lekitxarra garezikiko, orain 5 segundura berriz ere murreztu du tartea, pela ezen eta aldeak, baina, esan bezala, ba, Lekitxarra da, txandaren buruan sendo dagoena. Ares bostera, txapela amarrera, San Juan amaikara, ea, zer gertatzen den eta pixka bat badinago, belarriak tente ditut, txapela eta San Juanen artean gertatzen den horrei begira, ze Eli, lehen ikusi dugu, San Juanek irugarren luzean berreskuratu egin dio tartea eta orain berriz ere txapela aurretik jarri da, alegia San Juan aldarte zondo zegoenean berriz ere txapela gaurre hartze lortu du, horretan eraginik baute du ere muak, bueno, aldagai izan daiteke eta guk kuadernoan apuntatuko.
2: Hori da. Kontuan ukiko dugu eta aurrengo txandetarako. Baina hor beste bi postuak argiak dira, ez? Dauden baldintzetan. Dai. Eta hemen eoskorrenak izango du azken bi hoietan, ez? Eoskor keik hortan aber zeinek hartzen duen aurrea.
4: Joneter, gauza bat zehazteagatik besterik ez, entzun alizan dut momentu batean, barne giro horretan, barkatu Hugo Raskado areseko patroiak nola esan dien bere arraunlariei, bosta aurretik, berak bere estropada ez dute Lekeitiorekin, txanda irabaztea, zolagarri izango litzake, baina hemen helburua zera da. Beste aurkari galiziarra txapela, atzean ustea, eta lortzen ari dira.
1: Alaxe da bai, eta lortzen ari dira txapelatzen ustez San Juan ere, bai orain artean, baina haien aurretik guztien aurretik Lekitxarra dugu, 17 minutu terdi osatu dituztenean, arez ari da haienak eta bi eginaz, ba segundu pare bat berreskuratu nahian, orain laurako katu dira hain zuzen ere, eta atzean berdinketa txapelaren eta San Juanen artean, ba biak 10 segundura daudelako, bigarren kalearen bila egindu arezek. Txapelak irugarrenari usten dio eta San Juan ere ikusi dugu tarte batez nola bagerturatu den irugarrenera orain.
4: Bai, orain pikutara bidali du laugarren kalea ere.
1: Kokatuta dago. Hori da, beraz, ea ba, zer gertatzen den azken minutu hauetan, kontua da Lekitxarra orain erritmoa sarrituta 40 palada terdian dator, San Juan 40 bira dator, entxa, eta oraindik falta zaizkie 5 metro pasa. Esaten ari ginen lentxego, azken urteetan ikusi dugu joera bat, eta hori entrenatu eginda azken urteetan, entrenamentuetan eta eginda aldaketa bat, hain juizu, ba, gutxi eda sarri egitea, zagardoarekin egiten den bezala, alegia, distantzia motxean erritmo asko pilatzekoa, hori entrenatzen ikusi ditugu talde asko eta asko azken urteetan, eta horren ondorioa hauxe da, 5 metroren faltan horrek ematen du txikle estiratzeko balako, bueno, zea bat, aukera bat, eta horri esker, ba, kaso segundu batzuk errekuperatzekoa ere bai, baina hortxe sendo, 300 metroren falta, lekitxarra dator. Lau segundu arezi amar, txapelari amaik ezak.
2: Gaur lekitxarra estropada ona egiten ere, bueno, bere txandakoan, uste tor San Juan derrek, ez ekitein nahi dutela azken hori.
1: Berrogeita iru terdian dator.
4: Bai, bai, bai, bai.
1: Berrogeita bostean lekitxarra, eta lekitxarra dator, eta esango nuke, adi, bereak eta bi ematen, arezek, bai. Segundua berreskuratu dio, irura kokatu da. Eta adi, oraindik ere metro sorta ikaragarria duela gaur dilekitxarrak eta dator, berrogeita zei palada terdian. Akaso, hor neurritzen ere jakin gara batzuetan, noiz egin.
2: Bai, noiz jo, ez, joaldia, eta noiz egin, zazen batera, eta nola iritsiko, zazkenean uretako rekorrido oso motza eratzen da.
1: Batez, batez, irteira batean bezala datoz.
2: Bai.
1: Irteira emanda bezala, eta are saldiz, luzexiago, ez bai. Ikaragarri luzeago, itxura batean emango dio, lekitxarari emango dio, are zen aurretik elmugaratzeko, bai ez esango nuke, baina, alata guztiz ere, joaldi hori haine azkarra abiatzeak, noski babatzutan ekukua okertiotzen du eta ba hori gertatu zaio. Ja, lekitxarra ordea, lekitxarra denbora hogei zero bat, ja, ares, bise egundura azkenerako, adi, txapela ere San Juan aurretik izango da, ja, txapela, zortzira eta ja, San Juan amaikara. Egia da, lekitxarrak erosoago, igaro du, estroparen zatirik handiena, azkenen metro hauetan ikaragarri sufritu du, baina lehen da biziko postuan txanda.
2: Bai, bai, azkenean hori da, ez, importaduna, ze postudan izten zean elmugaran horri ritxuka aurretik, eta listo, baina bukaera sufritua, sufritua.
1: Eta hori gertatzen da agian, ba, bueno, nahi baino lehen sarritzen malin baduzu erritmoa, igotzen malin baduzu erritmo hori manu, bai. Hori ordaindu egiten da,
4: erioa.
1: Aitekena hori gertatu izan da.
4: Erioa, zure erritmo horietik kanpo, aurkaria gainera datorkizunean joera hori izaten duzu, baina burua hotz mantentzea lortzen duten taldeak, ba, pauso garrantzitsua mantentu dute bere helburuak betetzeko, eta iruditzen zait gaurkoan, joera horrei, helduta, lekeitxarrek, erritmoa horrela sarritzea, ba, garesti xamar ordaindu dutela, naiz eta berezorionerako garaipena lortu duten txantan.
1: Lekitxarra bera, Xavier, hogei minutu, segundu bat, hogei tamala webunen, txanda honetako denborariko nena izuntzako nena izan da, ales bigarren, bi segundu eta irurogeita zortzi eunenera, txapela irugarren, zortzi segundura, eta San Juan laugarren, amaika segundura.
5: Hortxe beraz, azken orduri, lekitxarrak irabazidu, lehenengo txanda Eusko Labeligako proba, lehenengo izonezkoen banderaren joko horretan beraz, lehenengo txandako irabazlea, lekitxuko trainerua boko banderan.
6: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

Eskopilota Euskal Herriko Herriarteko Txapelketako finala jokoan Zumarragan. Eta Belokiko pilota lekuan Hernani eta Leitza ari da jokatzen. Lehenengo partidua Gaztetxoen mailakoa Hernanik irabazi du eta bietan magoz bigarrena Jovenen mailakoan Orengoz Leitza aurretik da 17-12.

Txirrindularitzan, Frantziako turrak gaur beste etapa gogor bat izango du. Ibilbidearen hasiera zailtasun handirik gabekoa da, ordu bat eta hogeian da aztekoa, etapa bigarren zatia berriz gogorra, guztira 183 kilometroko etapa, elmoga maila bereziko Plateau du Soleçon, mendatean 11 kilometroko igora, 111ko penditza bataz beste oso igora gorra bez. Zalkapen hausian Pogatxar, lehenengo postuan sendo, zolauaren garaipena lortuta, bigaren Jonas Binego, 4:08, irugaren Ebene Poel, 5:04, lauaren Paul Seixas, 5. Ayuso, 6. Lipovitz.

0: Arestian esan dugu, arraunean gorko beste itzordua, eta ligako estropada Portugaleten, eta liderrak ondarre biak irabazitu, 11 minutu eta 2 segundo, bigarren Zarautz, 3 segundora, 3. Kaiku, 12, 4. Deustu, 18, 5. Izuntza, 6. Ondarroa, 7. Hernani, 8. Portugalete, zelkapen nagusian beraz, ondarre biak sendotu egindu, lehenengo postua, 54 puntu ditu, bigarren Zarautz, 3 puntura. Estropada eremu horretan bertan, Portugaleten, ordu batean, beste arraziko da, eguneko beste estropada, KE bi ligari dagokiona. Jarrai ezagun ba Eusko Labe Ligako estropada jarraitzen, Bueun, bigarren txandako, ontzia poliki-poliki, irterera gerturatzen, Jorander?
1: Alaxe da, Donostiarreko izten dugu gure begien aurrean, atzoko lana tarteko, gaur bigarren txanda honetan hariko da atzo bezalaxe, haiekin batera, Santurtzi bigarren kaletik, Getari hirugarrenetik eta Ondarroa laugarren kaletik, beraz, lehiarako pronto lautrainero egeli, ea, zer ematen digun txanda honek, orain artean ikusi gabeko baitu.
2: Bai, ez, demoraldi guztian txanda ikusten dugun lehenengo aldia da, eta bueno, a ber zer gertatzen den, ze ez dugu ezer esango. Bazpada.
1: Manu, bazpada. Zeuke izango zu, zerbait esateko.
3: Bai, iruditzen zaitela txanda oso interesgarria, itxasoaren egoerak berean jarritzen du, eta ontzien ahalmenak garrantzi handia izan dezaketela, eta txanda hortan arituko diren ontziak, orokorrean talde nahiko sendoak direla, eta holako baldintzetan ikusi behar zein da nobekien moldatzen dena. Donostiarra badakigu sendo eta dituenak eta bi emango dituela, bai egoera batean edo bestean, joera daukatelako horretarako. Santurtziarrak ere iruditzen zait, Alexander Estabanak pesaturikoak, holako egoera eta baldintzetan ondo moldatu daitezkela, eta bai Getaria eta baita Ondarruk, bueno, Getariak ere azken urteotan gauza guztietara ere ohitu gaituzte, garai batean itxasoko estropadetan bakarrik zebiltzala entzuten baldin bazen ere, orain ikuskizun zoragarriak eskaini dizkigute Urbareetan, eta Ondarrurekin agian zalantza, talde teorian ahultzeagoa izan daitekelako, baina hauek ere ikusi ditugu oso emaitza txukunak lortzen aurtengo denboraldian, ez da?
1: Ba, itxura batean, 2 minutu barrua zibiar du txanda honek, horretarako modu egiten duten, hasiera batean denak gerturatu dira, eta gero berriz ere bideo horretan geratu dira, baina bueno, hemen ere ikusten ditugu, zenbait aldaketa badirela traineruetan, esan dugu, Peru Alkorta, hasiera arego bera, Inigo Menditxetik, gaur kanpoan utzi ditu Alexander Estebanek, atzo barruan genituen arraunlariak haiek guztiak, gero Donostiarraren ere, esate baterako Jaime Lara eta Jose Leibar gaur Lehorrean dira, Urai Loiarte dago barruan, besteak beste, Igor Frances ere bai, atzo Lehorrean zen arraunlaria, aldaketa batzuk ikusten ari gara beraz, Getaria hirugarren kalean ere hor da, eta Getariari dagokionez, nabarmentzeko atzo Oier Larrañaga, Arrobiko 18 urteko gazteak debut egin zuen, gaur Lehorrean da noski, eta bala dagokiolako, araudiari ere jarraituta, eta besteak beste, Inigo Merkader eta Jokin Iraola ere Andoni Atorraza gazterekin batera gaur Lehorrean dira. Gero aletuko dugu Ondarroaren traineruaz, oraintxe irtera emateko prestatzen ikusten ditugu lau ontziak, eta Ilak Lehorretik zer dion.
3: Jonander, hasi baino lehen, haize pixka bat gehiago,
1: Pixka bat, bai, zeltasunik ez ordea. Horain bandera zuria, adi bandera zuria. Ja, zida. Estropada lehen da bizko kaletik esan bezala. Donostiara Kaiarri bariko da Santurtzi bigarrenetik, Getaria hirugarren kaletik eta Ondarroa laugarren kaletik. Lau traineru hauek martxan, eta nire irudipena da izan ere, Donostiar inbatean ababorera jotzeko joera hartu duela, Eli?
2: Bai, nahi gauza bera iruditu zait, maniobra hori egin duela.
1: Bai,
2: eta orain arte ikusi ez dagoen tendentzia izan da, ezta? Baina, hori esan dagoen aldeno ondo gehiagoren bila do, agian horregatik egin dute.
1: Aizeak, Manuk esan duen eran ezertxo, eta ugaltzera egin du egiari zorre iragarpenek ere horixe, basaio batarien esan dugun eran horixe aurre ikusi digute gaur goizean goiz, gizugan mekiak inguruan, hiru korapiloko indarrez, ipar mendebala Alaxe adirazi digute iragarpenek, alegia 5 kilometro orduko utxaren eurrena ez, baina antzeko zerbait, eta estropada gaurera, basei korapiloren indarrez, 11 kilometro orduko eskasen abiaduran ba, aurreikusi dute, eta litekeena da hori gertatzea, baina Manu, iragarpenek jarraiki hemen gertatzen denena da, aizaren ugaltzer hori, ba, iraunkorra izaten ari dela ez boladaka ba atzo ikusi genuen
3: hasiera
1: txanda
3: antzematen ari da, eh? Ontziak noitzean behin saltotxoak ematen ontzien branka eta brankaren azpian utxunetxo hori ere ikusten hasia gara lehengo txandan ikusi ez duguna.
1: Asi dira lautrainiroak egin darrez eta bereziki getaria nabarmendu behar minutu terdi igaro denean batxandaren buruan dagoelako donostiarari bi segundu baita ondarroari ere eta santurtziere bi segundura beraz ikusten dena da ba, bi irutostaren errentatxoarekin getaria gainontzekoak ba, paretsu.
2: Bai, bai, eta leno esan duguna ez, estropada hontan asko kostatuko dala hor distantzia kanditzea, gutxinaka gutxinaka inbarrekoa. Eta, bueno, mantxe bi segunda aurretik badoaz.
1: Eta gero, Donostiarra esan dugu, Ababorrera joan dela lehen arraunkadetan, orain berriz ere ikusigun nola zuzendu duen norabide hori, eta berriz ere lehen kale horretan erdi-erdian sartuta, joera ere ikusi dugu Santurtzi alboan izan da, biek orain nola egituten baperen bideak banatzeko aukera hori. Hortxe ordea, Getaria txandaren buruan, bi segundura Ondarro eta Donostiarra, iru segundura Santurtziko katu da, bi minutu terdi lanak abiatu dituzenetik. Manu, erritmo itagokien
3: bai, ez,
1: iruditen
3: bai.
1: Adukat, Getaria txikitzera atera dela gaur,
3: bai.
1: Ogeita emeretzi palada terdian estropadako irugarren minutua betetzer denean.
3: Bai, nik berrogei hartu dizkiet eta berrinore kalkulatuta, ogeita emeretzi terdi, berrogei, eta esaterako kontrakoa, esan, ba, erritmo altuagoetara mugitzen erako orain arte ikusi ditugunak, da Donostiarrak, ogeita mazazpi, ogeita emezortzi paladara iritsi gabe, ari direla. Eta Getaria argi dago, ba, urbare hauetan ere, erabaldotza gabe ekin diola, eta gauzak, eta ahal izan ezkeo, ba, etekina, ateratzea gauzo zaino kale horrei.
1: Hor kontua zer da, hogeita maostean une honetan Ondarroa datorrela, eta Ondarroak bi segundu galdu ditu lehen minuto, baina horren bi segundura segitzen du, beraz, arraunketa ekonomia horri erreparatuz gero, iruditzen zaite arnaz gehiagorekin Ondarroa duela Getaria baino.
3: Bai, txuras,
2: bai.
3: Bai, jarraitu heli bai, markatu.
2: Ez, hori esan honi, txuras bai, eta gero, bueno, estropada luzea dala, eta... Neurtu beharrekoa, ba, batzutan bestetan, bueno, damutzen zera ez, helenago jo ez izanaz, eta bestetan alderantziz.
1: Eta izaren eragina izango da noski, baina ikusten dena da, ba, Getariak soilik hobetzen duela, lauontzi hauen artean, aurreko txandan aritu diren, denbora, ba, estorparen puntu honetan, laugarren minutua bete berria da, lekitxarrak lau berrogeita bederatze egindu, estrainako ziaboga horretan, eunda laurogeita zortzi metro Getariari maniobrarako, beraz, berandu baino lehen, baunaxe izagirre patroiak ikerretxabe horrekalariari abisua emango dio, eta ba, luzegabe, ba, ziaboga horri ekitene hasiko dira, baina Getariak eusten dio, lehen da biziko postu horri, Ondarro ere duin oso ondo, bi segundura Donostiarra eta Santurtziere gertu iru segundura guzia ere zapi baten biltzeko moduan, baina une oro Getari eta Ondarroa Donostiarraren eta Santurtziren aurretik heli.
2: Bai, beraiek hartu dute burua, baude orain.
1: Adi Getaria maniobrara hortxe, ikerretxaberen arraun txiki hori uretan sartu da, ja maniobran Getaria lau berrogeita zortzi, adi horre gora beraren bat izan delako, ja Donostiarra ere, bira Donostiarra irura eta Santurtzi laura justua maina libratu dute heli.
2: Bai, ez, badir erori eginda, arraunlaria, edo ez dakit espaldin erori zaion, edo bai oso argi zer gertatu den. Baina, bueno, behintzat ez dute denbora gehiagi galdu.
1: Hori da, eta balau berrogeita zortziko horrekin esango nuke Getaria bakarrik hobetu duela lekitxarrak aurreko txandan eginiko denbora euneneko tangainera. Lau berrogeita zortzi Getariak, hogeita hamalau euneneko gehiago lekitxarrak. Eta gero, txanda honetako Ondarroa, aresen aurretik genuke, baina Donostiarrak eta Santurtzik ez lituzkete hobetuko aresikoek eginiko erreferentzia.
3: Eta Santurtzik gainera problema desente izan duzia boga emateko garaiean, horre erdi erori eta arrauna libratzeko ere komeriak alata guztiz ere lortu dute maniobra amaitzea.
1: Hortxe ba, bigarren luzean lautrainerua, Getaria txandaren buruan Ondarroak bi segundura segitzen du, hortxe Zaintza gogorra egiten ari da Ondarroa Getariarekiko gaur. Donostiarrak segundu bat gehiago galdu du bidean, 4 segundura Kaiarribakoak, 5 segundura Santurtzi, baina txanden arteko konparaketa egiten badugu, une honetan 6. minutua bete den unean bertan Getaria eta Lekitxarra lehen postuan berdinduta leudeke, Ondarroa 2 segundura eta gero aurreko txandako Ares eta Txapela Donostiarra eta Santurtzi baino hobeto genituzke, Eli.
2: Bai, bueno, ikusi dugu ez, estropada ona egin dutela aurreko ontziek nik uste dut, eta agian orain aize pixka bat gehiago ere bada.
1: Nabari da, bai.
2: Bai, eta ez dakigu, bueno, bai, beti esaten guna ez, referentziak erdian izaten dira, balekoagoak, eta ikusiko dugu aurra berze eragin duen horrek.
1: Getaria txandaren buruan, segundu bat gehiago Ondarroari, hiru alegiak. Donostiara Laura Santurtzi unenetan zertxo baite gehiago sufritzen, 7 segundura dago Alexander Estebanen taldea, eta ritmoi begirari naiz, Getaria 27:37, orain zertxo baite lasaiago, Donostiara ere denbora osoan 27:37 jaitsi gabe, Ondarroa 35:30, eta horrek, ba bueno, ikusiko dugu gaitasun eduki badute arraunlari hauek guztiek erritmo horietan estropada oso osatzeko, baina gero akaso kontrara Ondarroa 35 paladan dator, hortxe, 2-3 segundura Ondarroak margin handiagoa, tarte gehiago izango du gero erritmoa igotzeko.
2: Ba, hori da, bueno, talde bakoitzak bere estrategia zaila da oitua gaituztela nahiko palada altutan estropak egiten ere, baina gaurkoan, bai, bai, badaude nahiko sarri jotzen dute, eta ikusiko du gero, ez? Ondarroak aber nola erabiltzen duen bere margin hori.
1: Getaria 3 segundu izan ere Ondarroari, 5 Donostiarrari, 8 Santurtziri, aurrekoen erreferentzia gordea hobetu ezinik dira Lekitxarra benbilan estropadaren buruan, eta Getaria eta Ares, ba, 2-3 segundu lehen bueltan, baina adia izeak horrela segitzen baldin badu, eta niz zira jazten hasia naiz. Ba, kaso, eraginen bat, izan dezake horrek eta sailkapene nagusian. 8 minutu lanak abiatu dituztenetik, Getaria txandaren buruan, 3 segundu Ondarroari, 4 Donostiarrari, 8 Santurtziri, Getaria ikusten dena da. Orain, bereak eta bilotzen ari dela, beste segundutxo bat lortzeko, eta lortu du. Izan ere, ba, Ondarroa orain 4-5, Donostiarra ere bai, 8 segundura Santurtzi manu.
3: Bai, eta iruditzen zaite ordaintzen ari direla Ziabogan izan duten akatsa, eutxi diote eta libratu dute, eta baita utzi atera ere, baina eskortzu handia eta bere kontzentrazioa galduta egon daitezkela iruditzen zait Santurtziko arraunlariak. Getaria bere lanean erabat murgilduta ezin hobeto ikusten ari gara, eta atzetik ikusi behar Ondarru Donostiarra eta Ondarruren arteko parekotasun eta borroka horrek ze ondorio duen. Baina argi dagoena zera da, hasieratik gogotsu eta inolako beldurri gabe ekin diotela Getariarrek gaurko estropada, eta egoera itxaso, egoera honei, eta etekin ateratzen ari zaiotela, ba, erritmo bizi hoiei.
0: Lankideo, getena egin behar dugu, bere ala albisteak aurrez azken ordukoa, esku pilotan, jokoan da Hernaniren eta Leitzaren arteko Euskal Herriko erarteko txapelketako finala, Zumarragan partidua bigarren orketa amaitu berri da, eta Leitzak irabazi du gazte mailakoa 22-20, aurrekoa gaztetxoen partiduan 22-15 Hernani irabazi du, beraz oraingoz bana senior mailako neorketak erabekiko du txapela. Arratsaldeko ordu bata, albisteak, Eider Bilbao, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, otxandiko ekitaldia ordu honetan Euskal Herria nazioa dela, eta bere etorkizun erabakitzeko eskubidea duela aldarrikatzeko, Bergaran elkartu dira EH Bilduko eta Eusko Alderdi Jeltzaleko 201 alkate, eta bestelako erakundeetako ordezkariak ere bai, Franco hil ondoren alkaten mugimendua hasi zela 50 urte bete diren honetan, eta 150 urte pasadirenean foruen abolizioaz ira hagan hori ahaztu gabe, etorkizunera begirako konpromisoa berretsi dute. Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusia da.
5: Euskal nazioa osatzen duten herritarrek beren etorkizun politikoa modu libre eta demokratikoan erabakitzeko eskubidea dutela. Beharrezkoa dela foru integrazioaren eta burujabetza osoaren bidean urrats berriak egitea. Horretarako Euskal Herriko lurraldeen eskubide historikoak eta autogobernua eguneratzea gaur egungo behar demokratiko, sozial eta instituzionaletara egokituz.
4: Bestelakoan, Baionan elkarretaratze egin dute itaiak deituta, bestak hasi zirenetik 15 eraso matxista izan direla ozen salatzeko. Beste gazken eguna dute gaurkoa, Leon erregeak agur esango die Baionarrei, datorren urtera arte aurrez noranahi ere gaur egunean zehar badute zertaz gozatu. Hori Baionan, Baztandarrak berriz urteko egunik garrantzitsuena ospatzen ari baitira gaur, 15 herrik osatzen dute Baztango bailera eta gaurkoan senidetuta atera dira kalera Elizondo, noi bezala herri bakoitzak bere orga antzestuta. Nazioartetik berriz azkena, Iranek jakinarazi du Hormuzko pasabidea baimenik gabe zeharkatzeko ahalegina egin duten bi ontzik istripua izan dutela, Ameriketako Estatu Batuen jarraibideak segiz navigazio sistema deskonektatu dutela eta horrek eragin duela hain zuzen istripua esan du Iranek. Hauexek eta beste horren beste jorratuko ditugu Xabier Zabalago arratsaldeko orduetatik aurrera.
6: Arrauna zuzenean Euskadi Irratian.
0: Arrauna zuzenean Bueuko bandera bigarren txanda jokoan, Jolander.
1: Eta Getaria buruan 5 segundu Donostiarrari, 6 Ondarroari, Santurtziri 13 beraz. Balen eta azken postuak finkatu xamarrik, erdiko postu horietan dago borroka heli.
2: Bai, bai, oso antzeko ikuste ditugu, ez, Donostiarra, Ondarru, Ondarru, Donostiarra, eta ikusten dena da, ez, Ondarru palada lasaian, 35 palada da noain, Donostiarra sarriago, uste, atzoko estropadak ere igual, bueno, pasadiela, ez, oso exigente izan zan beraientzat, lana undia egin zuten, zekaten kaldo horretatik, eta ez da, eta berfisiko egita rekuperatzeko zenbuzkungo zitzaien.
1: Hortxe, Getariaren traineroa luze arraunea, luze ubera justu-gustuan pasatzen, nekia ere, ba bere, agerpena eginda dagoelako izango da hori noski, baina orain ari dira aurreko txandako lekitxarraren denborako betzen, Getariak behinbeinean 2 segundu lekitxarrari, aresi 6 kontua da, Donostiarrak eta Ondarroak, Ondarroak eta Donostiarrak ez dituztela hobetzen lekitxarraren eta aresen erreferentziak manu.
3: Bai, bai, eta ba, altzatutako aiz eskaso horrek, baina eragina izango duela zalantzarik ez aukat, aipatzen ari ginean markagiroa plato zegoela, orain mugimendu pixka bat gehiago badago, zailtasun handirik bat ere, ezango nieke, ez direla sortuko bere lanerako, baina bai, kronometroan eragina izango duela, eta ba, lehen txandan aritu diren ontzi apal hoientzako ba itxaropen pixka bat gehiago izateko arrazoia ere eskaini dezake ikusten ari garen aldaketatxoa.
1: Bueno, hori izpiret karri duzunez, esango dizut, iragarpenek gehienera ere zoi korapiloren indarrez bamarkatzen ziguna izea, alegia 11 kilometro orduko eskaz, eta orain, anemometroak dio, 14 kilometro orduko abia durande abidela, bestela esan da. 7 korapilo pasa, kasik 8 korapilo. Eli, aizeak bere agerraldi egin du, espero ez genuenean, zertxo baite gainean zala, urazala mugitu digu, baina Getaria ondo moldatzen ari da, zi, segundu Ondarroari, 7 Donostiarrari, Santurtzi 15ra, eta izuntza ere lau segundura aldendu du aurreko txandako ontzia.
2: Bai, bai, oso estropada ona eta borobila egiten, ez, iruditzen zait, berak ere, bueno, nahiko du, estropada, bueno, zera, tanda hau irabazi, eta ea lortzen duen ere, datorren asterako, bueno, orezko txandan mantentzea, eta noski, ea lortzen duen aurreko txandako, urrengo txandako irabazi, eta bandera etxera matea.
1: Joaldi, nabarmen egiten ari dira, ziago garako bidean, 29 palat erdian, ba, 10 rekoren bat, edo 10 arraunkadako serie txikiren bat eskatu izango du noski Unai Izagirrek, abiadurarekin sartzeko maniobra horretara, eta hortxe, ziago gara bidean Getariarrak, ikarretxe garrantzik esartu, Unai Izagirrek, Ja, Getaria, 14:47 hobetu du beraz 4 segundoan izuntzaren lana. Ja, Ondarroa 6ra, ja Donostiarra 7ra eta orain Santurtzi maniobrara bidean Endika Martinez aurrekalariak berriz ere arraunero bizaio berriz ere.
3: Jo,
1: berriz ere arraunero hori heldu dio nola dala eta ja Santurtzi 16 segundura gaztea da, orain postu horretan egokitzen ari den arraunlaria da, baina kanpoko bi balizetan lagozea bera gertatu zaidu.
2: Bai, ez da, iturista latu edo arrauna bertan, edo, ez?
1: Arrauna, katia,
2: bai,
1: indarrarekin, sartu duen indarrarekin.
2: bai,
1: gainartu
2: bai.
1: Diola indarrak.
2: Postu oso klabea da, eta urduritasun haundikoa, ardura haundikoa, eta ez da erreixa hor joatea.
1: Bueno, 15 minutu eta 40 segundu lanak abiatu dituztenetik Getaria Etxandaren buruan 7 segundu Ondarroari 8 Donostiarari 18 dago Santurtzi eta Izuntza ere Getariak 5-6 segundura aldendu du orain Ondarroak eta Donostiarra gortxe dute Lekitxarraren erreferentzia hori hobetu beharra segundu baten gorabera dira. Hiru ontzi horiek garesena hobetzen dutelako, txapela ere bai, San Juan ere atzetik lukete, kontua da, behin-behinean, Santurtzi azken postuan genukela, Manu.
3: Bai, bai, eta izan dituen biak atzoiek larrutik ordainduko dituela, olako leia mailako estropadetan, eta oraindik eta gehiago ikusita, onura pixka bat izan dutela, lehen txandan irten diren ontziak, eta garesti atera dieza joke Galiziako bidaia Santurtziarrei, gogoratu 22 punturekin, berdinduak daudela, gaurko estropada hasi baino lehen Lekeitiarrakoekin, eta 7 puntura zeudela txapela eta Ares.
1: Orain nabarmen, Eli, azken luze honetan eta lehen ere gertatu da, lau ontzi hauek estropa eremoren erdialdea bilatzen ari dira.
2: Bai, erdialdea eta ikusi dugu ez, nola ari diren bata bestaren uberan jartzen, bueno, aprobetxatzeko, eta Ondarroa badator Getarian uberan, eta ez dakit horretik handan edo, baina Donostiarrari beste, bueno, hiru segundoko aldea ateratzen dio Ondarroak.
1: Bai, sufritzen orain Donostiarra, sufritzen Ondarroaren gandik hiru segundura, eta Ondarroa dator 36 pala terdian, Donostiarra 29 terdian, Getari ere 29 terdian, sekulako joaldiak, sekulako erritmo biziak ikusten ari gara gaurkoan, eta itxura batean bintzat, Elik esan duen eramanu, uberan sartze horrek mesede egin dio Ondarroari, Getariaren ubera hori aprobetxetu nahiko duelako. Nire zalantza da, 6 segunduren tartea dago pien artean, uberan sartze horrek zenbateren dago mesede egin dio.
3: Bueno, kirola da, eta postu horretan argi dago, oraingoz behintzat, etekin ateratzen ari zaiotela, eta Donostiarrak atera ikusi dugu erritmo altuagotan eta aritu dela, eta bueno, amaierarako horrek ere bere eragina izaten duela.
1: Hortxe, orain Ondarroari da ubera betean sartzen, eta orain nabarmenagoa geratzen ari da, onura hori, alegia, Getariaren atzean jarrita, alde batetik aerodinamika, bestetik hidrodinamika, biak ere amezeerako izango ditu orain Ondarroak, eta horrek ahalbidetu diezaioke ez Getariari, baina bai Donostiarari mintxoa egitea. Badator Getaria beraz, hirugarren kaletik 400 metro pasa, horrek esan nahi du, minutua pasatxoan, elmugan behar duela esperantzak, eta irabaziko dutxan da, oker handik ezean behintzat, kontua da, Ondarroaren eta Lekitxarraren arteko lehia horretan, baurroko txandan aritu den Lekitxarraren denbora hobetzen ari dela une honetan, Ondarroa ez ordea Donostiarra. Eta hori, sekulako kaltea izan daiteke sailkapen nagusiari begiratuta Igor Makazagaren taldearentzat.
2: Bai, eta Donostiarra horren jakitun da, ikusten dugu erritmoa sarritu duela, berroita hilpaladan dator, bueno, nik uste postu hori saieste aldera, ez, Ondarrurekin ezakit, ze, bueno, bi segundotan daude, ze burruk aukiko duen, baina batez ere Izuntzarekiko postu horretan.
1: Ondarroak ere sarritu da, raunketa 40 paladako erritmoan dator, Getaria 43 palada terrian, oraindik ere metro batzuk egiteko baditu, 160 gutxi gehiago. Nagusituko da, ez behiri gabe, Getaria txanda honetan, baita aurreko txandako ontzi egin duten leia horretan, leia virtual horretan ere, baina orain kezka edo arreta dago, bigarren posturako borroka.
3: Donostiarra 46 paladan.
1: Eta Getaria 49an, azken arraunka dauetan. Arraunak ora duela Unai Izagirre, beste hiru arraunka da, bat, bi, hiru, hortxe Getaria, ja Getariaren denbora, 19:44, Donostiarra eta Ondarroa aurretik izango da, ja Ondarroa, zeira, ja Donostiarra, 7 segundura, beraz, segundua, pasatxo doi-doi, Ondarroaren alde, eta orain, bauek ere ritmoa bizituta, baina urruntxo aukeran, Santurtzi elmugan, ja Santurtzi, 21 segundura. Ondorioz, Getaria, 19:44, 43 eunen, orain arteko temporarik onena, 8 ontziak kontuan hartuz gero, txarrenera ere, bosgarren izango da Getaria. Bigarren, Ondarroa. Txarnera ere seigarren. Txanda honetan bigarren, sei segundura. Hirugarren Lekitxarra, sei segundu eta laurogeita maika eunenera. Eta laugarren, Donostiarra. Zazpi segundura. Eta gero, aurreko txandako, are...

0: ustera lehenengo momentutik, inungo beldurri gabe, bon, jakinda eremu exigente izango dela fisikoki, eta beraien lana egitera. Ondarroak ere, bueno, sekulakoa egin du, ez? Gehien ez esan dugu seigarren izango dela. Santurtziko oso aresti ordaindu ditu egindako biak atxoiek. Eta Donostiarra, bueno, ikusiko pixkatez, ezinean edo, beraek txandan beste, bueno, nahiko lukela irabazi edo, baina bueno, ez du lortu.
1: Hori da kontua, Manu, orain hariko diren laguntziek, alegia Zierruenak, Oriok, Hondarribiak eta Bermeok, Donostiarraren denbora hobetuz gero, ez dakigu hala gertatuko den, Donostiara zazpigarren izango da.
2: Bai, bai.
1: Eta ez zait iruditzen zazpigarren aritzeko taldea denik.
2: Ez, inundik, inora, eta ikusten ari gara gainera, ba, beti ahaleginean eta ausardiarekin ba, baliabideak aurkitzen alegintzen direla, estropada joan estropada etorri, baina aitortu behar sorte askorik ez dutela izan, orain arteko estropadetan. Eta gauzak erdipurdi atera zaizkienean oso maila ona erakusteko ere ahalmena izan dutela. Ba, iritsiko zaiela, hauei ere bere momenturik goxoena, esango nuke ahaleginen ari direlako eta erakusten ari direlako bintzat ahalmen problemarik ez dutela, zen ditut fiziko aldetik maitza ikaragarriak lortzen ari direla. Eta getariarekin, ba, bueno, berriro ere txapelak entu behar, zer nolako ausardiarekin itxuraz beretzako aproposena etzen baldintzetan ekin dioten gaurko estropadari, eta haizu, ba, esan bezala, nik uste dut gozatzeko, getaiarrek gozatzeko moduko demoraldia egiten ari direla.
1: Hortxe ba, Manuren iruzkina, gogoan izan, ba, aurki hasiko dela, hirugarren txandau ere, gauza gondo, ba, hiru minutu pasatxoan okerrez baldima naiz. Eta kasu honetan, ba, Zierbena hariko da lehen da bizuko kaletik, Orio bigarrenetik, Hondarribia hirugarren kaletik eta Bermeo laugarren kaletik. Azken urtei erreparatuta laguntzi handi, Eli, laguntzi maila gorenean ikusi ditugunak urte joan urte etorri. Eta orain, ba, ea, zer egiten duten?
0: Ba, enik uste txanda ere ez oso borrokatua izango dela. Ikusten aria hasieran ateratako distantzia hori ez, txanda guztietan buru jarri denak mantendu du eta bera iritsi da lehenengo elmugara, eta importantea izango dela hor irterako momentu hori, gero dauden balditzekin oso zaila delako distantzia horiek moztea.
1: Ba, Xavier, azken txandaren faltan ditugu Euskola Beligako ontziak, aizeak ez du berriz ere ustera egin, ondorioz balasta hori izango dute lau traineru hauek ere, aldaketari gezean mentzat, eta ikusiko dugu ba, zer gertatzen den ohorezko txanda honetan.
3: Ederki, oraingoz bentzat, behin-behinean Getariak du denborarik onena, eskuartean 19 minutu eta 54 segundo, Getariako kideak noski gustora, taldeak maila bikaina ban baitu, Jose Manuel Gorostiaga, Getariak ordezkari ari da hitz egiten, ordu honetan, Euskal Telebistan.
4: Bueno, gaur oso ondo da, zara gobaina, gaur alia batata gauza egin da, bueno, zizto zea bat, kasi punto zanak, ba, talien zango zala, egin jones tropa txarra, da, bueno, gaur ikusi da, ba, bueno, txokoa zeba zandala, zin dira zandala, eta, bueno, gaur gabela.
5: Hau da dagoena, eta egia esan, txanda nahiko ondo gobernatu duzu, baina adi egon zarete lekitxarrak lehen txandatik egindako denborari ez da.
4: Bai, aurra moz, ba, minuto arte lekitxio egin nahiko egin aldamene ebiliga, ontsen bega horretik, ontseko segundo bat, eta, bueno, joi amene seitzure pixka dateu, eta, bueno, ara utzeko bi iruaren larguan pixka dala laundu diu, eta, bueno, hori joi airu lau segundo guzti dionez, eta, bueno, auguria eta.
5: Zerkatu behar dugu orain, Jose Manuel, aizeak gora itia.
4: Bai, nina bine gutxetarriko da.
5: Eskerrik asko gozatu zorion.
4: Zuei.
3: Zara Gandarak egindako elkarrezketa, Getariak egin duen denbora 19 minutu eta 54 segundo, benbeinean Ondarroa bigarren 6 segundora, hirugarren Lekitxarra 7ra, laugarren Donostiarra, hau ere 7ra, eta Torrekuak egia esan ez du, ba, gaur mailarik onena eman 5garren Ares 9 segundora, 6garren Txapela 15ra, 7garren San Juan 18ra eta 8garren postuan Itsasoko 10, Santurtzi 21 segundora. Hirugarren txandako traineruak lehen kaletik joango da Zierbana, bigarren kaletik lider

0: Orio, hirugarren kaletik Hondarribia eta laugarren kaletik Bermea Urdaibai.
1: ETV-ko zuzenekoak. Uda honetan gure ohituren, jaien eta tradizioen adierazpiderik gorenak elkarrekin biziko ditugu ETV-en zuzenean. Coca-Cola den babesarekin.

0: Frantziako torra astear da, gaurko etapa gogorra berezeki bigarren zatia da kontuan izan barrekoa, 180 kilometroko ibilbidea izango dute txirrindulariek eta elmoga maila bereziko Plateau de Solason. Mendatea, 11 kilometroko igora, 111ko penditza bataz beste. Eta lanetan, laizter hasiko dira lanean, hirugarren txandako lautrainerak Zierbana, Orio, Ondarribia eta Bermeo. Zuena daitza, Jolander.
1: Kokatzeko niritzea jaso dute behintzat, eta horrek esan nahi du baurki hasiko dela bai hirugarren eta azken txanda, urezko txanda ere deitzen zaiona, ba normalean urezko ontziak hemen aritzen direlako, badakigu orain urte batzuk aldaketa bat eman zela, eta ez dela, larunbatetik igandera Zarauzko estropada artean zelkapen nagusiaren urrenkera jarraitzen, alde bezperako abaizik, eta noski ba horregatik esate baterako, ba lehen lauetan ez dagoen Hondarribia, bosgarren zelkapen nagusian, orain urezko txandan ari da, atzo bai, atzo hirugarren izan zelako. Hortxe, lehorreko epailea adi, ea, ondo kokatzen diren ala ez, ikusten dugu, orain txe, Joseba Munarrizek baliza hori askatu eta ontzia, marka, kokatzeko, ba, nahi hori erakutsi duela, hortxe aurrerago botatzeko esaten dio lehorreko epaileak, orain txe, ikusten ditu nik egoki kokatuta, ea, badatorren ea oniritzi hori lehorreko epailearen aldetik, ea, Ize Fernandezek ez zer esaten duen, ez du horrendik bandera txorik altxa, eta bakaso hori orain zertxo edatzerago ikusten dut, Eli?
2: Bai, horrek ustean dut pixkat, bai, gure iritziz edo behintzat guk dakaun.
1: Orain txe, bandera zuria, txasida! Hirugarren txanda hau, orezko txanda beraz, martxan da hemen bueuko estropada honetan, bosgarren ekitaldia da maila nagusiko gizonezkoen Ligak hemen estropada jokatzen duena, eta aurreko aldietan bezala, ba, trainerurik onenak saiatuko dira, ba, garaipena etxera eramaten. 20 segundo oraintxe estropada zidutenetik, ondorioz estropada gera ezina da, Zierbena txandaren buruan kokatu da, hori horrekin batera biak segundu berean kokatu da, Bermeo eta Hondarribia segundu baten galerarekin, zua ikusten ari gara ureta, Manu.
3: Bai, zua bai, eta gogoa, eta indarra, baina erritmoi dago kionez, 40 marpaladatik, estira, pasa, nik usta dut, ikusi dutela egoera zein den itxaso eta estropada modu hontan, beteka ikaragarria izango duela estropada honek, eta tentuz planteatu dutela estrategia estropada aurrera joan ala hartu beharreko erabakiak hartu izateko, eta ikusten ari garena bere alazera da, ba, Zirmana lehen kalea usteko gogo handiarekin, erabateko joerarekin, eta prestatzailea galiziarra denez, ba, nik behintzat, adi, jarretuko nuke Zirbanaren nondik norakoa gaur estropada.
1: Eta ez hori bakarrik, aurreko urteetan, Galiziako babidaiei ez zuku ikaragarri atera die Zierbenak.
3: Arrazoi.
1: Eta hori horrela, ba, nahiko dute oraingoan ere beren markatxoa jarri. Adi, Zierbena txandaren burua, minutu terri horrentxe lanak abiatu dituztenetik, Orio segundu berean, Bermeo bi segundura, Hondarribia irura, Aizea hemen bere lana egiten ari da, behera bintzat ez du egineli, gora ere apartekorik ez, baina bigarren txandan bezalaxe, ba hementxe bere agerraldia egina daukagu, akaso lehendabiziko txandan egonda baldintzarik egokien arraunerako.
2: Bai, ez, hemendikan ikusita behintzat hori irutu zaigu, ez dugu uretako sentsaziorik ezakagu, baina haizeari dagokionez bai lehenengo txandakoek eduki dute baldintza hoberena.
1: Zierbena eta Orio eta Zierbena lehen postuaren jabe egin nahian, Bermeok 3 segunduren galera pilatu du, Hondarribia 4 segundura dago, baina hasiera batean behintzat, ba, Hondarribia ez gainontzeko ontzi guztiak ari dira aurreko txandako getariak eta lekitarrak eginiko erreferentzia horiek hobetzen. Zierbena txandaren buruan sendo, Oriok ez dio arnaz hartzeko demorarik ere ematen. Hortxe, ikusten ditugu Mikel Lizarralde Altxerri, Orioko Anke Iztriburgo arraunlari eta Ander Zabala Santurtziarra, Orion ba, lanean etenik gabe ari dena, biak ere erritmoa markatzen, Joseba Aristi eta Oskar Andres Medina eta Enpara Uei, ba, pixkate erritmoa ezarri nahian, baina ezin dute oraingoz behintzate Zierbenaren ontzi horri aurre hartu, segundu berean dira, baina tostaren bat aurretik beti ere galipoak. 4 segunduren galera du Bermeok, 5 segundu galtzen ditu Hondarribia, Manu.
3: Bueno, eta ikusten ari gara benetan borroka parekatua, kalearen ertzean jarraitzen dute, lehen kalearen ertzean Zirbenakoak, eta ba, estropada benetan serioa aurrera eramaten ari dira, Oriotarren pare parean, eta
4: zu, irugarren minutuan gaudela kontuan izan da, irutzen zait bai Bermeo eta bai Ondarribia galtzen duten aldea. Itxuras pentsatu zitekena, baina zabalagoa dela.
1: Iru minutu terdi, oraintxe lanak abiatu dituztenetik, segundu berean esan bezala orain, segundu alen aldiz zierbenak hori hori, Bermeo bostera, Ondarribia seira, deinbeinean Getariak eta Lekitxarrak Ondarribiaren denbora hobetuko lukete, ez ordea, zierbenarena, hori horena eta Bermeorena. Hortxe, entzuten dugu patroie hortxe ederra, horrege, gaurre patroie geiz. Istutuko dituzte, arraunlarie, gaur istutuko dituzte, normalean istutzen dituzte, beti baina gaurkoan alakoxe egoera dugulako, alakoxe zauarek dituelako estropa ere munek, gaurre azkene, atzeko azkene, behatzeko puntaraino, Estutuko dituzte, guztia eman dezatene. Hortxe, estropadaren mugun honetan bizatitan eginda ikusten dugu, Zierbena eta Orio alde batetik biak segundu berean. Eta bestalde, Bermeo eta Ondarribia, 6 eta 7 segundu galduta, urren ez urren, baina, balau, 48 Getariek eginiko erreferentzia hori, iruditzen zaitu hobetuko dutela, Zierbenak eta Orio beli.
2: Bai, bai, itxura guztia du.
1: Hortxe, maniobran, adi, ja Zierbena, 4:41, Orio ere gainganean, segundu batera eman digute referentzia, ja Ondarribia ere, 7 segundura eta Bermeo seira beraz esan dagoa, pizatitan, estropada eremua, eta Zierbena txandaren buruan, une honetan, Ondarribiak ere hobetuko luke Getariaren denbora, ondorioz, txanda honetako ontzi guztiak aurreko txandakoen aurretik lirateke.
2: Bai, eta lehenengo aldiz gertatzen ari da bi ontzik buru hartzea, beste txanda guztietan ikusi dugu ontzi batek buru hartzen zuela eta bera izan dela lehena iristen. Eta ontan da, bueno, ba hor olako emozio, lehenengo postoreko olako emozioa da ontxanda.
1: Zierbena! Estropaaren buruan Orio segundu bakarrera, Bermeo zazpira, Ondarribia zortzira, orain joera balen ikusigunaren bezala istriborralera egitekoa da, alegia Zierbena lehen kaletik bigarrenaren bilari da, Orio ere bigarrenean dago, bere kalean dago, baina mugan esango dugu hirugarrenaren ertze horretan, eta Ondarribia gauza bera hiru eta laugarrenaren ertzea dago aldiz. Ba, bosgarren kalea izango litzatekenaren jira buelta horretan dabil Bermeo Urdaibai, beraz lehorralde hau saiestu nahian ari da nabarmen manu, lautrainero horiek.
4: Bai, eta estropada era bat apurtuta lehen posturako eta hiru eta laugarren postu horietarako. Orio segundo bat atzetik, Ziabogan ikuskuto bea egin dutela, azkarrago irten dira, baina Zierbena danak ematen ari da. Baina danak emate horretan ez dakit ez ote duten ordainduko. 2018 palada, 2018 eta erdi, eta hori otarrak, 2015, 2016 paladan. Eta segundu bateko alde horrek ez du aldaketarik, eta ondorio izan dezake, berriro ere diot, orain arte ikusitakoak, eta hemendik aurrera egin beharrekoak.
1: Nola nahi ere, ikusten dena da, orain ez Zierbena 2017, hori 2017, Ondarribia 2015, doi, eta Bermeo 2014, 2015, ikusten dena da, aurreko txandakontziak baino, nabarmen, lasaiago doazela erritmo aldetik behintzat, Getari ikusi dugu, estroparen zatirik handienean, 2019 jiran, 2018, 2019, Donostiara beste horren beste, Ondarroa izan da zertxo baita, bueno, erritmoz basua guaritu dena, ikusten dena da, ontzi hauek ari direla lengo xandako, ontziak baino erritmo basua guanmanu, eta lata guztiz ere, une honetan, behinbeineko referentzei begiratuz gero, kalkulu dantza horri erreparatuz gero, Zierbenak eta Oriok Getariari, esate baterako, aterako lizkioke, 8 segundu.
4: Bai, bai, egoeraren arabera eta bakoitzaren ahalmenaren araberako planteamendua, atzo ere aipatu genuen, gero eta estrategikoagoak izaten ari direla estropadak, eta Galiziako ur hauetan, itxasaren mu hauetan, zailtasun handiegiak ez daudenez, itxasoaren egoerak erakarritakoak, ba, taktika horiek zeresan handia izan zuten atzokoan, eta gaurkoan gauza bera ikusten ari gara. Eta badakite, guztia konturatu dira, eta baita estropada, orain hartako estropadak ikusita ere, ba estropadak benetan luze egiten diren estropadak direla hauek eta amaieran almen erreakzionatzeko almen hori izateak balen ere aipatu dugu 48 paladatan noiz ikusi dugu estropada bat amaitzen bai garaibateko pedreinak eta haiek baina bestela astuta geunden eta aranon ba gaur egun almen hori badute arraunlariek ba bere arraunkela puntu horretaraino bizitzeko eta zaintzeko.
1: Egiari zor, nabarmendu nahi nuke esate baterako ondarri bi egiten ari den lan ere, Eli, ze akaso itzalean geratzen da hiru hauen alboan, orain 11 segundo galtzen ditu, baina berme hortxe du segundo bakarrera. Eta ez da erraza, horrelako ontzio egin batean, noiz eta belaunaldi aldaketan nabarmen bat egiten ari zaren garai batean. Iaz aldaketa erdi egin zuten, orain beste erdia, eta hala ere, estropadaren lehiakorra agertzen dira. Hondarribia ari da bere demoraldia egiten, une honetan bosgarren dago sailkapenean. Hori ere, nabarmendu beharreko iruditzen zait.
2: Bai, oso estropada ona egiten, oso demoraldi ona egiten ari da, badirudi askotan ez, ikurrinen borroka horretan ez da onak ez duela, bueno, ez duela demoraldi ona egiten, baina beraien ezaugarriak eta momentuko egoera kontutan hartuta oso demoraldi polita egiten ari da.
1: Adi maniobrara badatozelako lau traineruak Orio eta Zierbena eta Orio biak elenda beziko postu horretan ea kaso kalipoak tostar diren bate aurrerago baina Orio gestuago hartu maniobra ja Zierbena beratzi hogeita mazazpit ja Orio segundu bakarrera
4: ea irtera,
1: biak ere tankeratxu irtera horretan orantxe Bermeo eta Hondarribi ere maniobrara bidean ja Bermeo amairura baita Hondarribi ere biak berdin duta beraz amairu segundura. Estropada bitan zatituta dago, txandau bitan zatituta dago, kontua da, behinbeineko erreferentziadan Zierbena genuke da txandaren buruan, baita estropada osoaren buruan ere Orio bigarren alitzateke 40-100 eta gero postu dantza ikaragarria, behinbeinean lekitxara irugarna alitzateke, baina gero ikusi dugu, baketariek esate baterako edota donostiarrak ba, erreferentzia horiek hobetzeko, barkatu gondarroak erreferentzia horiek hobetzeko modua egin dutela kontua hemen babak eltzetik orain atera behar dira,
4: duaren luzeon kale edo bale, kale edo bale darbai orain,
1: momentu Zierbena txandaren buruan, Orio gertu orain Orio buruan ekokatuta beraz segundu berean, pitrainero horiek Bermeo 12 segundura Hondarribia 13
2: Bai, eta zezaia dene, olako momentutan burua mantentzea, arraunkadatik ez ateratzea, gaina ondo-zondoko kalean joan da, bakigu askotan ondo-kontzitako ahotsak entzuten ditugula, eta zezaia den hori horrela mantentzea.
0: Lankirio keten txiki bat, badazken orduko albiste, Euskadiko Sega txapelketa erabaki berria Hernanin, eta irabazlea, Gipuzkoako txapelduna izan da, beraz esan dakoa, Euskadiko txapeldun, Julen Gabirondo, urnetarrak, guztira 1,324 kilo belarre baki ditu. Bigarren postuan Oier Urkola 23 kilo gutxiago, hirugarren Mikel Izartza 40 kilo gutxiago. Azken horako estropada bigarren ikusten, boom, Jorander.
1: Ikusteko modukoa dago eta Xavier 900 metro ziabogarako hori falta zaion distantzia eta txandaren buruan kokatu da segundu bat orain Zierbenari. Bermeo 14ra Hondarribia 15ra adiz irudipena daukat orain ba estropada bitan zatituta akaso batzik dauden epi ontzi horiek ba horrego txandako ere begiratu bate bota beharko dietela Eli.
2: Bai, ze distantzia gainean nahiko handia izaten ari da, ez? Badute beraien arteko borroka eta horrek laguntzen du gehiegiez, bueno, burua gehiegiez galtzen eta mantentzen, baina bai, aurreko txandakoen denbora kortxe dituzte.
1: Bi segunduren bueltan dira, Getariak, Lekitxarrak edo Hondarroak egin duten erreferentziatik kontua da, bi segundura dute Getaria bienbinen hirugarren dagoen ontzia, Hondarribiak eta Bermeok, bosgarren eta seigarren bienbinen, baina bi segundura dute alaber, 9. ontzia, eta 8. ere bai, beraz, adiz, postu dantza aurrerako izan dutik, baina eta atzera begirako ere.
2: Bai, eske gaur, bueno, 20 segundotan, lehenengo, bueno, orain arte egindako 8 ontziek, 25 segundotan, oso demora lehiatuak izango dira.
1: Orio eta Zierbena, biak, Orio txandaren buruan, segundu batera Zierbena, bi horiek nabarmen gainontzeko guztien aurretik, eta gero dator, Getaria, Hondarribia, Lekitxarra, Bermeo, Hondarroa, Donostiarra eta Ares, legia irugarnetik 9. 6 segunduren barruan daude. Entxa, aurren nengoak irugarnari 13 ateratzen dizkio, eta irugarnetik 9. 6 segundu besterik ez. Manu, gaur aurre ikusi dugu, tarte txikian izango zirela ontziak, itxura batean, goiko postuetarako ez, baina erdiko borroka horretarako, pilpilean dago lehia.
4: Bai, eta ikusten ari gara gainera arraunkera desberdinak nola erabiltzen dituzten eta nor lortu dezaken etekin ahondiago, ez da? Oriotarrek gehiago amaitzen dute eta amaiera horretan kolpe antzeko bat ematen diote arraunkerari, nire iritzian gehiago aprobetsatuz orduraino zeramaten indarra, baina horretarako ere indarra behar da, paladaren amaierara sendo iritsi bezala. Eta zierbenakoak lehenago ateratzen dute urrengo paladaren bila joateko, hori dela eta ba azken momentu hauetan gutxiago, baina erritmo zertxo eta altuagoan aritu dira. Entzun dugu momentu batean gainera hirugarren luzean Aitor Lazkano nola esaten ari zien, hai que ahorrar, aurreztu egin behar baldin baduzu, zera da, bagero erabili beharko duzunaren susmoa baduzula.
1: Bi segundu orain horiok ez zierbenari ateratzen dione aldea, baina bi ontzi hauek gainontzeko guztiek baino hobeto osatu dute orain arteko bidea, nabarmen hobeto gainera pentsadoreko txandakoi, ba, malo, ba, segunduren tartea, bai, beraz, txanda honetan ere Hondarribiarekiko eta Bermeorekiko ala dutenez, esan daiteke, bi hauen artean dagoela banderarako leia, hori ogoren bi segundu zierbenari, 50 metro eskaz. Ziago garako, ondorioz, arrauntxiki eskuetan beha, horrekalariak eta alaxe da, hortxe, irugarren maniobra egiteko prestatzen hori otarrak baita zierbenakoak ere, ja hori o, 44:42, ja zierbena, bi segundura, bi ontzi hauek, aurreko txandako getariak baino, 15:13 segundu hobe aurren ez horren.
2: Sekulako estropada egiten ari dira, oso izugarria.
1: Ja, Hondarribia ere 16:16 eta ja, Bermeo 18:18, beraz, ba esan daiteke, arrisku handiri gabe, bi hauen artean dagoela bandera, bi segundu besterik ez Hondarri, hori eta zierbenaren artean, Manu, azken luzeak erabakiko du leia.
4: Bai, azken luzeak, eta hemen, orain ja, hemen trumo ja kasaltzen hasiko dira, eta bakoitzak barruan daramana ederki estutu beharko du, ze gaur ikusten ari gara garen zierbena, beste maila bateko zierbena bat da, eta aurkari benetan arriskutsua, baina horiok ere erakutsi dugu aurtengo demoraldian zer nola ja ematen, nolako maila emateko almena duen, baina batzetik dagoen borroka horretan, Hondarribiak bi segundo kentzen dizkio berme hori, baina hasi berria, azken luze hau, eta honek ohorezko txandan eta ligan izan dezakeen izan ditzazken ondorioak, hoiek ere iruditzen zait oso garrantzitsuak izan daitezkela.
1: Behin-behinean, hori genuke, horrela amaituko balitz estropa da, zionkia penagoziaren buru, 80 punturekin, 10 puntu aterako lintuzioke berme hori, 70 lintuzkelako bermeok, baina horre esan dugu lehen ere, ba, postu antzai karagarria gertatu daitekeela, ba, kasik bi segunduren barruan liratekelako, getari Hondarribia bermeo eta lekitearra ondorioz, ba, horre postu antza handi xamarra genuke. Hortaz, garaipenaren bidera, Orio, lotuago dago orain zierbena baino, 3 segundu ateratzen dizkiolako, lehen biziren orain 3 segundu bat gehiago oriotarren favore.
4: Kolpea ematen ari dira oriotarrak, eh?
1: Atzeko borroka horretan, Hondarribia 17 dago, Bermeo 20, Hondarribia ere lan oso duina egiten, pentsa, behin-behinean paketariaren gandik segundu bakarrera, 3. posturako borrokan genuke, eta 3. postu lortu zuen atzo, gaur ere 3. postu lortzen badu, haze asteburua ama Guadalupe goretzen.
2: Bai, asteburu borobila eta gaurko, bueno, atzo oso estropada ona egintzun, estrategia oso onak erabilizituela iruditu zitzaidan eri, eta gaurkoan estropada oso fisikoa den honetan ere, emaitza oso ona lortzeko tan dabil.
1: Segundu bakeiago horiok zierbenari, garaipen bat gehiago nahi du zakurako, beste garaipen bat asteburua biribiltzeko, bi banderarekin etxeratu nahi dute mirotzek, eta bide horretan eta beste segundu bat, esan duguneran zierbenari, baina hortxe dago, GPS-a dantzan, 3:04:04, Hondarribia 18:00, Bermeo 20:00, eta adi, 3. postulako lehian Hondarribia eta Getaria biakune honetan estrainakoz, berdinduta genituzkelako 17 segundura. Bermeo behin-behinean 5. litzateke 20:00, eta Hondarroak esan dugu, txarren-txarrenera ere. 6. amaituko duela, badaune honetan 6. postuan legoke, bai Manu?
4: Bai, Jonander, eta gure entzuleak ulertu dezaten, momentu honetan, hortxe, bi ontziak, bai zirbena eta bai hori eta zirbena, gutxikora bera, 28 paladan, 28 eta erdian doaz, baina erritmo berean joan da ere, bata eta bestearen arraunkeraren sendotasuna eta etekin ateratzeko ahalmena da izartzen ari dena. Horre aipatu duzu, GPS-a dantzan zebilela, irulau, finkatu da laugarren segundo hori ere, eta argi dago sendoago iritsi direla estropada amaiera honetara. Oriotarrak bigarren luzean erritmo mantsoagoan joan ondoren.
1: Badatoz lau traineruak 300 metro pasatxoren faltan ditugu mirotzake beste bandera hori eskuratzeko. Lau segundura Manuk esan duen eran zierbena 17 Hondarribia 21 orain gehiago sufritzen Bermeo eta Adi behinbeinien Hondarribiak beste urrats bat egin duelako aurrera Getariari aurrera hartze lortu eta ondorio zirugarren postuan kokatzea ere bai asteburua. Erdi etxi dezaketena Mikel Orbañon nozene arraulariek, baina haien aurretik asteburua biribildu dutenak hori otarrak izango dira elmugan lehenago izango direlako eta baita ondorioz sailkapen nagusian ere gaurko sailkapen orokorrean baita astez astekoan ere lidergoan sendotuko dira hori otarrak gaurko garaipenari
4: berrogeita bostean horio, berrogeita bost
1: ez die, ies egingo garaipenak berrogeita Post palada nortxe erritmo bizian oriotarrak gozatzeko moduan dira ontzi baten tartea baino gehiago lortu dute lauzpago segunduren errenta bai hortxe orio beste bi arraunka da bat bila orio emeretzi hogeita masei bandera oriora ja zierbena iru segundura ondorioz zierbena bigarren iru lau segundura hobeto esan da iru segunduta lauro gaita mabi eunenekora Hondarribia adi Hondarribia ja Hondarribia ere behinbeinean esango nuke irugarren postuan dela eta ja Bermeo orantxe Bermeo hogeita bate segundura ondorioz bosgarren postuan izango da Jone Salsamendiren taldea kontu gorrela 19 minutu hogeita masi segundu lauro gaita magoste unen hori da behinbeineko demora hori orena da horiok irabazi du gaurre Bueuko bandera bere historian maila nagusi honetan bigarren aldiz edo hirugarrena. Manu. Hirugarren esango nuke. Gero zierbena 3 segundutan 92 unenera bigarren eta hirugarren Hondarribia azkenerako 15 segundura. Urrunago ikusi dugu 19 segundu galtzen ikusi dugu azkenerako 15era amaitu. Getaria izango da laugarren 17 segundura. Bermeo 5garren 21ra. Hondarroa 6garren 23ra. Lekitxarra 7garren 24ra eta Donostiarra 8garren 25ra. Ares 9garren postuan izango dugu gaur ondo duin orain arteko posturik onena 27 segundura. Txapel 10garren 32ra. San Juan 11garren postuan 35 segundura. Eta Santurtzi 12garren 28ra. Horrek zer esan nahi du? Batetik, Oriok garaipen bat gehiago zakuratuko duela, zierbena bigarren, eta gerturatuko da Bermeo oraingana. Baselkapenen nagusi horretan, eta kontrara, hola, bat nabarmentzekotan, bat Donostiarra 8garren izan dela, eta basoka hori gehiago tenkatu dela zelkapen nagusiari begira. Eli?
2: Bai, bueno, Oriok ere ikusi dugu ez, hor distantzia hori areagotu egindula, ja 10 puntuko aldea Bermeorekiko. Getariak beste asteburu batean ere lortuko du berriro ere orezko txandan aritzea.
1: Berdinduta geratu dira, orain berrituko ditugu zelkapenak, bai.
2: Hondarribiarekin batera puntutan berdinduta eta zierbenak oso estropada serioa egin duela eta erakutsi duela, Castron ere erakutsi zuen arraulari bat gutxia horrekin arraun eginda emaitza ona lortu zuela eta aurkoan oso ausart eta horre onda buruz buru hori horrekin.
1: Manu, hola, gaurko estropa inguruko balorazio bat.
4: Guzti, gustatzen zaizkigu itxas zakarreko estropadak, baina estropada hauetan ere goi mailako arrauna ikusten duzu eta berriro ere esan behar taktikoki nola planteatu duten batzuk eta beste gero taktika horiek indarrean jartzeko ahalmena behar duzu izan eta iruditzen zait gaurkoan oriotarrek erakutsi duten nagusitasuna eta ez bakarrik arraunean planteamendu guzti oso horretan aurkariak kezkatuak jarraitzeko modukoa izan dela eta atzetik mugimendua badagoela hemen gauzak ez daudela erabakiak behintzat bigarren, hirugarren, laugarren, bosgarren postu horietan dantza ikaragarria eta oraindik ere arrai asko dagoela saltzeko merkatu honetan.
1: Ba, horiek esan da, zelkapen nagusiari begira jarriko gara, izan ere, ba, gaurko garaipenari eskerre horiok sendotu du. Lidergoa Euskola Beliga honetan, Orio da liderra, 80 punturekin, 7 jardunaldi jokatuta, 10 punturen tartea zabaldu dio, Berme hori, 70 puntu ditu Bou Bizkaiak. Ondorioz, pentsa, ona etorri zirenen, Galiziara etorri zirenean traineruak, Orio 3 punturen tartea zuen, Berme horekiko, ba, 7 puntu gehiago sartu dizkio asteburuan, eta orain, 10 zabaldu du alde hori. Zierbena da, lehen bezala orain hirugarren postuan dagoen ontzia 77 punturekin, beraz, liderraren gandik 13 puntura dago, eta gero, Getaria da laugarrena 60 punturekin, 60 puntu ditu alaber, bosgarren postuan dagoen Hondarribiak, beraz, berdin du daude liderraren gandik 20 puntura. Segidan Donostiarra da 6. 43 puntu ditu Igor Makazagaren taldeak, eta gero jauzi handi bat, 7. dagoen Ondarroaraino. Ondarroak 29 ditu. Alegia Donostiarrak baino 14 puntu gutxiago. Lekitxarra, barka, San Juan, 8.23, Lekitxarra 9.28, Santurtzi 10.23, eta Txapela azken aurren 11. kanporaketetako postuan, 18 punturekin. Ares da azkena, 12. postuan dago, 15 punturekin. Horri erreparatuta, zer esango dugu, bada, Aresek gaur egin duen estropadarekin, ba, puntu bat gehiago, atera diola txapelari, eta ondorioz, tarte hori murriztea lortu duela. Orain, 3 puntura dago, Ares txapelaren gandik. Azken postua, ekiditeak, badakigu zer dakarren alegia, ez da talde hori zuzenean jetxiko, 11. 12. bai, eta kanporaketak jokatuko ditu. Kontua da, kanporaketa saihesteko borroka horretan, Eli, txapelak 18 puntu dituela, gaur Santurtziri 2 jandizkio, atzo 7 genuen, orain 5 kokatu da. Arnasa pixka bat hartu du, alde horretatik gaur txapelak, naiz eta azken posturako, gaurre atzera pauso eman, kanporaketatik salbatzeko aurrera kurratxe egin du.
2: Bai, hori da, ez.
1: Paradoxikoa da, baina da.
2: Bai, hori da, bai, Santurtziren gaurko estropada, bueno, ez da, nik uste, bueno, ez da oso naizan beraientzako, eta hor jarri ditu ere, beraiek ere pixkat estutu ditu, ba, bueno, 5 puntuko aldea bada, baina, bueno, beti gutxitze horretan ez, besteak bizi mantentzeko horretan ere, eta baita Aresek ere, arnasa hartu duela, ba, badituelako, 3 puntuko aldea duelako, eta hor jetxiera saiesteko, ba, aukera badakalako.
0: Hora, Irlander, eten, baiki dio, barkatu, eten txiki bat egingo dugu, iragarkiak, eta bere laitzuliko gara, Galizara.
5: Arraunkada eta arraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi ahal izateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.

0: Frantzeko torreko gaurko etapa amabosgarrena abiatu da, Champanolen irtera Plato de Solazonen. Elboga eunda, 83 kilometro etapa menditxo horren digestira hazi. Mendateak igotzen, lehenengo puntu beroa esprin izan dute, eta hortarteko elmugan Jasper Philipsen izan da azkarena, horrein gozte tropelean doaz ziklistak. Itzule egitezen ba Galizara, esan dugu Orioren garaipena bosgarren bandera eta azte nolako asteburua lortu duen bidibildu duen Iker Zabalaren taldeak Jorondar.
1: Bai, atzo presidenteak esan zigun, zenbait zalantzi izan zituela, eta ara non, ba, guztiak usatu dituztene aste honetan, ba, bi bandera erreskadan lortuta, egia da, ba, gainera, bi estropadetan gaur zierbenak leia betean, baina, ba, gainontzeko ontzi daukinez, nagusitasune handiz lortu dutela gailentzea. Gauzak horrela, ba, Xavier, esan gabe doa, azkenean Orio ba, liderra dela, lider sendoa, Eli, esango dugu, ze azken finean, estropa joan estropa etorri, ba, amar punturen tarte lortu du, eta lider hori ba, egon kortzea, lortu du gaurkoarekin.
2: Bai, bai, eta gaurko estropada oso nahi izan da, hor aukera aukidu, bueno, zirbenarekin ibili da burrukan estropada osoan, baina atzo egin zuen erakustaldia, izugarria izan zan da ikusten da hor sendotasuna handia dagoela.
1: Eta hementxe dugu, ba, sendotasun hori duen taldearen presidentea, alboan Xavier, eta pare bat galdera egingo dizkegu, basura baimenarekin.
0: Bainoske.
1: Jono Lazarazti, keixo, arratsaldeon eta zorionak.
3: Arratsaldeon dano eta berdin.
1: Bueno, atzo gustura, gaur ere gustura.
3: Bai, oso gustua.
1: Az estropa da gaurkoan ere.
3: Bai, bai, gaur, bueno, zerben atxito ginen espizkaleno eta esan diot, zorionak eman dizkio, eta hola, posare bai mateo alde bat edikan aldamenen bat, ba, kontinuo, minutu pilan jungea, demure igualian, da oire, ba, bueno, behaien aldere txalotzeko eta gu, ba, bueno, azita bukatu guztet ondo indebla, aurren oparten iritu zaiteko paladetan puntu ala seixo guaztila, eta horre ongea, ba, mantenitzen, eta bigarrengo partia, ba, ni uste oxigeno puntu hori gehiago sekala hori joke, eta gehiago, ba, bueno, demostatu be.
1: Hori joke, gurutza onzi abiadura hori, kruzero abiadura hori hartu duenean, bueno, behartu du zierbena, erritmoz eta kasopxa pasatxoa goioaten, gero zeu izan duzuna, gero tarte izan duenean hori joke, orduan txe, lau segunduren tarte.
3: Hori da, hori da, guke beti esate duena da askotan, tembora asteanen, ba, mutila behaileke bai, gogua da irabazteko hori, eta askotan gogua behake, behartu bezala itesian behaile garraunean, etxian etxeko lanan danan giltzea ondo, baino. Eta zan, ba, hori, ez, zaila badaulako ekipo batei, ba, puntu lasai hori ematia. Ni ustez, aidiala asmatzen, behaile kontuatu behar du hortaz, eta ustez, ba, bueno, ez, oain, ba, behaile akela, ba, konfiantza hori, ez tropetago.
1: Atzo esaten zen egun, azken asteetan eta larun batetan, hainbestean igandetan ondo, orain, zalantza guztiak eusatu dira azte huronekin.
3: Ba, bueno, aberiak ertatzean enbarrun, konpondu inberdia, saiatzea, ba, lana ezkiak gatzen lanen, ba, bueno, nun dauden faioiek eta nik uste, ba, Iker batek eta hauek, ba, hoien esperientziakin, demostratu bela, ba, lan hoietan, eta ekipua dirigitzeko garaian uretako lanen, ba, puntua zila hondi, emango nio, oie, eta gu, ba, bueno, lehorretik alden guztia launtze deu, eta Galizitik amintzatu oso gustateako.
1: Gero, orain Donostiara eta Getxora, Donostiaren irabazi duenik taldin bada, hori Orio da, baina ikusten da, datorren azten itxasuan zehorkituko dugun ez dakigu, gaur hemen eremu baresiagoan, gero aizea atera du, baina eremu baresiagoan ere moldatzen badakiela hori.
3: Ba, ikusi da, ez? Hemendik gaurko kanporrela tontatik anik uste Donostian, segun eguraldi eta olatuan joera nola da honik uste deunen, hemen ontzia daude askarri biltzen dakilena olatutan, eta ezin dugu alerta jatxi, egon gogea gure bai prepatzen, uste bakala mejora itxasoako bendikan, baina ezin dugu bezalde behira gehiatu, porque Donostiare bai mate borra atzeti dabil pizkazen, baina lehen urtean Donostiak espetakulo mantzun, bere txian, eta ez dugu alerta jatxiko. Eta bueno, atento, jongo geha, pola bintzat lanen segitzeko ere beste ilusio posa emateu, galdutakoan beti izatea tristura, baina ez guztua jongo geha.
1: Bueno, ba, astean zehar jarriko zarete lan horretan, bien bitartean gaurko nitzuleran eta lasellon eta gozatu.
3: Hoixe. Bale, eskerrik asko.
1: Ederki, Xavier, entzun duzu Orioko presidentearen iritzia. Bueno, ba, gustura, normala gustura egotea, ze haze bi estropada egin dituztenak eta bi garaipena handi eskuratuta, ba, arraun lagunak bezalaxe, gustura itzuliko dira Orioko gizonezkoak ere, Eli.
2: Bai, bai, karroa beteta, ez da, eta, bueno, asteari jago zekiteko moduan egongo ja, ze jozer eragina dakan, asteburuko emaitzak urrengo asteko lanean eragina handia du eta arraunlarien aldartean.
1: Hortxe arrauna gora Xavier Oriotarrek, orka Aranberri patroia bandera astintzen gogotxu, lehenere makina bat astindu hau baditu, eta ez du ez horretan bat ere akatsik egiten patroi zarauztarrak, lanak ondo osatuta gustura dira. Mirotzak etxerako bidean pozit jarriko dira, beste ontzi batzuk ere bai, ea. Beste elkarrizketaturen bate tarterik badugun Xavier, zeuk esango diguzu.
0: Bueno, poliki poliki bintzat tartu emana izten joango gara, eh? Ordu bat atoga 51 minutu, zuk esan, baina konexioa poliki poliki agortu ingo dugu.
1: Bueno, ba, ez bestela esan denuen Hondarribiko ordezkari ere gertu xamarrean badugulako, baina bueno.
0: Hey, gertu izan ezkero, lasa itzegen berarekin, eh? Lasa.
1: Kontua da, Radio Euskadiko lankidek dutela. Gertuan elotuta.
0: Anaia Lapurretan beraz.
1: Hori da, Anaia Lapurretan eta bueno, Anaia helduagoa dugu eta hemen, badator eta tartetxo bate pare bate segundu kenduko dizkiogo, ba zeuk esan bezala. Ba esan dugu, Hondarribiko ordezkariarekin gaude, Francis González Txabarri, kaixo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Bueno, asteburu ona.
4: Bai, primerako asteburua, nota bikain jarriko nioke, ez? Bi estopa, zen irugarren postua lortuz, bueno, zer gaia oskatu gara dugu.
1: Hondarribiak demoraldia hasieratik erakutsi zen, ondo aritzeko modua zuen taldea zela, belaunaldi aldaketa batean, baina alere aurpegia emanaz, gauza bada aurpegia ematea, akaso, ba, zeure mailan edo dauden ontziekin, baina oliarren aldamenen jarri eta maila emate ere gauza ederra da.
4: Bai, bueno, hori erakusten ari gara, eh? Azkeneko hiru estropadetan hirugarren postua lortu ditugu, eta, bueno, ikusten ari gara talde hau gai dela, ez? Gauza gondo inezkero, ba, emaitza honak lortzeko ere.
1: Gora begira, aldago Hondarribia.
4: Bueno, ba, dugu, bueno, talde oso gaztea da, eta ne uste dugu progresio margen, bueno, desente badola, ez? Baina, bueno, epe luzerako, temporaldi honetan, ikusiko dugu noraino izteko gai diren, eta horrengoan.
1: Ederki, ba, ikusiko dugu, gaur behintzateko zatu, azte buru honetan egindakoaz, eta ea, ba, datorren astean Donostian, gero getxon, zer ematen duen ligak, eskerrik asko?
4: Ba, eskerrik asko zuei.
1: Hortxe ba, entzun duzu, Xavier Hondarribiko ordezkariaren iri, itzia, gustura, biruaren postura egin egongo ez dira, ba, gustura egindak horrekin, eta gau ere alaxe gaude, heli egin dugun lanarekin gustura, eta txera joateko moduan, pozi gara.
2: Bai, bueno, azte gure aprontxatu deu, eta, bai, buelta, berra, berzen uzkoa dan.
1: Erki, ba, Xavier, ondo baderitzozu, ba, onarte, hemen gaurkoak.
0: Erki, ba, poliki itzuli eta alba dezu, bueno, ez zaitut ez dutu nahi, baina alba dezu, lanpernatxo atzuk, lanpernak, edo zigalak, edo zerbait ekarri, eh?
1: Erki, bihar elkarrekin egon gara erredakzion, eta hortxe izango duzu, rigoritzuko txiki bat.
0: Osono, posten gara, heli, gerarte, Irander, gerarte.
2: Bai, gerarte.
0: Mano, estimatuta, ondo izan.
5: Ondo da, aio.
0: Ondo bizi.
6: Arratsaldeko ordubiak dira.

0: Kirol tarteri errematea eman aurretik, ba, Frantziako torraz epamen egin behar dugu, elmogarako 147 kilometro, ziztu batean lasterketa burua, tropelean, badira ihesaldiak, baina oraingoz baimenik ez, ihesaldiak aurrera joateko. Irtera puntuan, hauxe, esan dugu, ezkiotarrak Aleix Aranburuk.
1: Ez, egizan ja nekatu da gale, ez, azkeneko, bueno, eren egun ja etapa oso gora izan zen, ihesaldin, asko basatu gendun, gero atzore, ba, bueno, ia topera egun osoa, así que, bueno, a ber gaur, nola prestatzen den egune. Bai, azkenen beste bi aukera txeda duzkeu nik uste, durrengo azten, así que, bueno, aldan einen, aldan gehiena, osea, gordetzen nahi geha, baina, bueno, ez da reixa, ez, egun oso gorrak izaten nahi die, gaur beste egun gorra izango da seguraski, así que, bueno, a ber nola jutun zaigun. Bueno, ez dakigu sekula, ez, azkenen nik uste, ba, igotzaile biena gaur berriz saiatuko diela, a ber, ba, etapa galaipen horren bila juteko aukera dauketen, así que, bueno, nik uste da ziren berriz gerra pixiat izango deula, eta gero, ba, ikusiko da, a ber, pelotaia kontrolau nahi doan, ez da nahi kontrolau, egi da, ba, oso, ba, ez dakit, indartsuna diela, baina, bueno, saiatu barra dau.
0: Tropeleko beste Euskaldun bat hau bereneka, ezina, horbeizte ikua da, bera, Jon Izagirre.
2: Honena, agian biarre deskantzio eguna dugula, agian hori da sentimendurik honena. Baina, bueno, aurretik ba, etapa gor bat daukagu eta ea nola kontentza egun.
3: The overall feeling is that there is a chance for the breakaway today or today we want to win again?
2: Ikusi da, berain esku da gola askotan, ez? Izaldia iritsiko denala, ez? Zagi gorri nola hartuko duten eguna, baina, bueno, argi dago ba, guk gaur egiten saiatu barra daukagula eta nik uste ba gaur ere ba saiatuko garela ihesaldian egoten, beste gauza da ba bertan egon garen ala ez. Bai, nahiko ondo, ez, nik uste atzo beste egun gor bat izan zela, egia esan neko txukun aurkitu nintzen, sentsazioi dagokionez, eta bueno, gaurko ba, bueno, ba, goizan bueno, traslado luze xamarra izan dugu, baina ondo esnatu gara, ea orain pedalei eragitean gorputzare berdin daukagun. Alde moduan, ez, dakigu sufritzeko momentu asko daudela, baina bueno, gozatzeko ere bai, eta egia esan bueno, fisikoak ere laguntzen ari zain, neko txukun ari zarkitzen, esaldiak ere bueno, hartzen ari naiz, egia da gian babukaran errematatzea falta zaigula, horreko kine gota falta zaigula, baina bueno, burkan jarretuko dugu.
0: Jon Izagirrek egindako hitzak eta pilota jokoan da Euskal Herriko, Herriarteko txapelketako finala, Zumarragan, Belokin, Hernani eta Leitzari dira jokatzen, neurketa erabakigarrian daude bi herriak. Senior mailako leia, oraingoz berdinketa markagailua, lehenengo partidua Hernanik irabazi du, gaztetxe mailakoa 22-35, bigarrena Leitzak, gazte mailakoa 22-20, eta esan da bezala, orain berdinketa hirugarren partiduan, senior mailan, Hernani eta Leitzaren artean, behin-behinean, 15 doaz. Kirol tartari amaiera eman behar diogu, urrengo itzordua, hiru erregen maila, lauretan izango duzue, ordu arte, ondo izan, jo!

0: Kaixo, Aitor, Larraza naiz, eta besterik gabe, lehenengo eskutik informazio jaso nahi baldin baduzu, eta bertako edabide bat bultzatu nahi ezkero, euskalduna dena gainera, egin zaitez Goixe Fundazioaren bazkide, eta izan zaitez komunitate honen giltzarri ere.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena. Apa! Apa! Apa! Zer da apa? Apa Guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu? Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa. Diseinu korporatiboa. Diseinu editoriala. Ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea amorratu baitzen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

marxe medira guztiza arresi gorri zubia usi zein gitsi diran zaldun horreik erizo samurnio zakize aberri min baita biltze ureik mirandako konde gaiztorrek jo erizu zidar turutak ikurrin bat kateta lili, ez daulaztan

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblemble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Devo sguardgent de la casa quan la llicència tinguem.

Ez jatez asulik laiduen bat ere, han ezagutzen diatan isko handere, itxuar iso ginez aberraz bai ere, ez konturen ahal nuke ez erran dozere, ez konturen ahal nuke ez erran dozere.

0: Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.
1: Begiak itxita ireki, etzauden irekin.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

pueblo de Cuba. Pueblo de Cuba. El tirano ha huido.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo etxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea kuartelia eta egiten debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

aurpegia, laureu muskulu danean, alkoak isuriz, degia garbituz, immunoglobulina listuan, eta infekziorik ez hauan. Bibra, bibra, bibra, biba vibrazioak, askatu bizkarreko tentsioak, diafragma dantzan, poza digestioan, amabi aire litro biriketan, eta arnasa, feeling foran, serotonina, serotonina, dopamina, dopamina, adrenalina, adrenalina, tristura sendatzeko aspirina, zientziak dio hori, egin.

0: Oaxe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.